0: cùng chơi golf 10 tăm hố nhằm củng cố quan hệ song phương vì ông Trump luôn chỉ trích đồng minh Đông Á chỉ ít cháu quốc phòng. Sau buổi chơi, ông Trump cho biết là hiểu Thủ tướng Abe hơn. Sau khi ông Abe mất thì Tokyo từng nhờ tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ SoftBank và là bạn chơi golf thân thiết của ông Donald Trump để tiếp cận ông. Thủ tướng đương nhiệm Takechi còn tặng Tổng thống Trump một cây gậy golf của cố Thủ tướng Abe. Trong nhiệm kỳ hiện nay, ông Trump thường xuyên bàn đại sự trên sân golf. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một người chơi golf, trở thành cầu nối giữa Tổng thống Mỹ và châu Âu. Chơi golf với ông Trump được xem là nằm trong vòng thân cận với lãnh đạo Mỹ. Việt Nam thì chưa có cơ hội này. Tuy nhiên, ít ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không Vietjet đến tư dinh Mar-a-Lago và được ông Trump hướng dẫn chơi golf. Chuyến đi được công bố là hoạt động của Vietjet, nhưng không rõ là có nhận được sự ủy nhiệm nào đó từ chính quyền hay không. Liệu sân golf ở quê hương Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể trở thành cầu nối với chính quyền Trump hay không? Tháng 9 năm 2024, trong thời gian tranh cử Tổng thống, thì ông Donald Trump dự lễ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng giữa Trump Organization với Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc tại Florida. Tháng 6 năm 2025, bản kê khai tài chính của Tổng thống Trump ghi nhận khoản thu 5 triệu đô la từ nhượng quyền thương hiệu. Giới quan sát cho rằng dự án trở thành phương tiện ngoại giao của Hà Nội trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục chỉ trích thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên mức kỷ lục 178,2 tỷ đô la vào năm 2025 và đe dọa tăng thuế. Tuy nhiên, trả lời báo tài chính Anh Financial Times, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện Isaias Yosef Isaac ở Singapore nhận định.
1: Tính biểu tượng là điều quan trọng, nhưng nó sẽ không thể giải quyết tất cả những mối quan ngại, cũng như những vấn đề mang tính cơ cấu giữa Việt Nam và Mỹ.
0: Sân golf Trump International Hưng Yên được khởi công chiều 21 tháng 5 năm 2025 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng quan chức chính phủ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper và ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump và là Phó Chủ tịch Trump Organization cùng phu nhân. Tuy nhiên, sau hơn một năm, dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân cho biết là mức bồi thường tổng cộng là 320.000 đồng một mét vuông là quá thấp, không như lời hứa bồi thường thỏa đáng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ động thổ. Một số hãng tin Reuters và Financial Times của Anh, báo Le Monde của Pháp, Bloomberg của Mỹ phản ánh bất bình của người dân trong diễn giải tòa. Tranh cãi liên quan đến việc chính quyền tỉnh Hưng Yên cắt giảm chi phí bồi thường, Nhật báo Pháp Le Monde đã tiếp nhận được một bức thư nặc danh từ nội bộ chính phủ Việt Nam bày tỏ bất bình và nêu những nghi ngờ tham nhũng, quan hệ lợi ích nhóm trong dự án. Sau khi không thực hiện được hạn chót là ngày 30 tháng 4 để thu hồi đất, tỉnh Hưng Yên thông báo cho các hộ dân trong diện giải tòa nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế từ sáng 26 tháng 6 năm 2026. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiếp cận được văn bản này. Chủ đầu tư cũng đẩy nhanh tiến độ vì trước đó Chủ tịch Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyên bố là sân golf Trump sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027 và hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.
2: Thưa quý thính giả, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao với đề tài từ Deschamps đến Zidane, bóng đá Pháp khép lại một kỷ nguyên để mở ra một giấc mơ mới, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
3: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của SV Việt ngữ. Thưa quý vị, bóng đá Pháp vừa chứng kiến một cuộc chuyển giao đặc biệt trên băng ghế huấn luyện đội tuyển quốc gia. Hôm thứ Ba vừa qua, Liên đoàn bóng đá Pháp chính thức bổ nhiệm huyền thoại của bóng đá Pháp làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Zinedine Zidane cuối cùng đã bước qua cánh cửa mà ông chờ đợi suốt nhiều năm. Ở tuổi 54, Zizou tiếp quản chiếc ghế quyền lực nhất bóng đá Pháp sau 14 năm dưới triều đại Didier Deschamps, người đồng đội của ông trong thế hệ vô địch World Cup 1998. Một người là kiến trúc sư của những thành công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Pháp, người kia là thần tượng từng viết lên một trong những chương đẹp nhất của chính đội tuyển ấy. Deschamps ra đi không phải vì thất bại, ngược lại ông rời đội tuyển với một di sản mà bất kỳ người kế nhiệm nào cũng phải cảm thấy có áp lực. Từ khi tiếp quản Les Bleus năm 2012, Deschamps đưa Pháp tới chung kết Euro 2016, tiếp đó đến vô địch World Cup 2018, vô địch Nations League 2021 và một lần nữa vào chung kết World Cup.

0: 2022, ông trở thành một trong số rất ít người từng vô địch thế giới cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ngay cả World Cup 2026 giải đấu cuối cùng của Didier Deschamps không thành công như mong đợi thì cũng không thể xóa đi được di sản ấy. Sự chia tay của Deschamps đã được xác định từ trước giải đấu và người được chọn để mở ra chu kỳ mới không thể giàu tính biểu tượng hơn là Zidane. Có thể gọi đây là cuộc chuyển giao mang tính biểu tượng giữa hai nhà vô địch thế giới. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo gọi sự lựa chọn này là điều hiển nhiên. Thực tế, Zidane gần như là ứng viên duy nhất hội tụ những tiêu chí mà Liên đoàn mong muốn. Một huyền thoại của Les Bleus, một nhà vô địch thế giới, một nhân vật được công chúng yêu mến và trên hết là một huấn luyện viên đã chứng minh năng lực ở cấp độ cao nhất. Có lẽ không một nhân vật nào phù hợp hơn Zidane để mở ra chương mới của đội tuyển Pháp. Đây là sự tiếp nối, là một giấc mơ, Zidane xúc động phát biểu sau khi được chính thức bổ nhiệm. Nhận định về hai nhân vật đã viết lên những trang sử đẹp nhất cho bóng đá Pháp, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay cho biết.
1: Zidane 54 tuổi, chơi bóng đá từ hồi 9 tuổi, đạt được những thành tích rất là lớn, bắt đầu từ những câu lạc bộ chính thức là Ken, rồi sau đó sang Bordeaux, rồi lên đội tuyển và đạt được những thành tích rất là tốt trong cái vai trò của là cầu thủ. Dự FIFA World Cup năm 98 là vô địch, rồi hạng nhì năm 2006, Euro năm 2000 và hàng loạt danh hiệu là cầu thủ xuất sắc của FIFA vân vân, thì Zidane là một trong những cầu thủ huyền thoại. Thì cũng giống như là Didier Deschamps đã có một cái thời kỳ là 14 năm là một trong những huấn luyện viên cầm quân của đội tuyển Pháp là dài nhất trong lịch sử và cũng đạt những thành tích cực kỳ sáng chói trước khi bàn giao lại cho Zidane. Và chúng ta cũng thấy rằng là Zidane trong cái phát biểu của mình nói rằng là dẫn dắt cái đội tuyển Pháp là cái niềm tự hào lớn nhất trong cái sự nghiệp của anh ta. Nhưng mà đi kèm huấn luyện viên của đội tuyển Pháp thì áp lực rõ ràng là nó không nhỏ. Cái điều ông ta muốn nhấn mạnh là không quên dành cái sự tôn trọng lớn nhất cho di sản mà Didier Deschamps đã để lại cùng với những cộng sự của ông đã dày công xây dựng suốt 14 năm qua. Tức là sau cái thời kỳ mà Laurent Blanc là coi như lúc đó đội tuyển Pháp tụt xuống hạng 26, Didier Deschamps đã đưa đội tuyển trở lại giành World Cup, rồi hạng nhì Euro, rồi hạng nhì ở World Cup, rồi vừa rồi thì cũng vào đến bán kết và xây dựng một cái đội tuyển với những cái lối chơi tấn công rất là hoa mỹ. Đội tuyển Pháp nạp trở lại những cái vị trí hàng đầu trên cái bảng xếp hạng của FIFA. Có thể nói đó là cái công lao rất là lớn, ekip của Didier Deschamps đã làm cho bóng đá Pháp trở lại những cái vị trí đầu của thế giới. Trong cái vai trò của huấn luyện viên ấy, thì Zidane chưa bao giờ cầm đội tuyển quốc gia, mà anh ta chỉ là huấn luyện viên của các câu lạc bộ. Thì bắt đầu cái công tác huấn luyện đó từ cách đây 12 năm, năm 2014 đến năm 2016, huấn luyện cho Real Madrid Castilla với 57 trận. Sau đó thì cầm chính thức đội tuyển Real Madrid từ năm 2016-2018, đưa cái đội tuyển này 3 lần vô địch Champions League. Chưa có huấn luyện viên nào mà có thể giành được cái Champions League đến liên tiếp trong 3 lần như là Zidane. Tuy nhiên Zidane chưa bao giờ huấn luyện đội tuyển quốc gia.
0: Nếu sự nghiệp cầu thủ tạo nên huyền thoại Zidane thì những năm tháng trên băng ghế huấn luyện câu lạc bộ Real Madrid đã biến ông thành một huấn luyện viên thực thụ. Chính điều đó khiến việc ông trở thành người kế nhiệm Deschamps trở thành một sự lựa chọn có sức nặng đặc biệt. Nhưng cũng chính ở đây xuất hiện câu hỏi lớn, Zidane có thể kế thừa thành công một đế chế mà Deschamps đã mất 14 năm để xây dựng hay không? Ông Uy phân tích.
1: Chúng ta nên nhớ rằng là Deschamps là tiền vệ phòng ngự, còn Zidane là tiền vệ tấn công. Tiếp tục cái sự nghiệp này với một cái dàn cầu thủ tấn công mà có thể nói là hay nhất thế giới hiện nay, thì có một huấn luyện viên sở trường về cái lối chơi này. Và đồng thời cũng tạo một cái niềm tin cho các cầu thủ Pháp để mà triển khai một cái lối chơi tấn công, kiểm soát lối chơi và tạo ra chiến thắng. Thì Zidane cũng đã có 25 năm trên sân cỏ và là thủ lĩnh của một cái tiền vệ tấn công và cũng đã tạo rất là nhiều bàn thắng và sẵn sàng để dẫn dắt các cầu thủ mà hàng đầu của Pháp hiện nay đó để có một cái lối chơi khác là lối chơi tấn công. Cái thứ nhất là phải nói rằng Zidane cũng nhận ra là đây chính là cái kế thừa của di sản Didier Deschamps. Sau cái World Cup 2018 thì đến năm 2022 thì Pháp vào chung kết cùng với lại Argentina, nhưng mà rất tiếc là thua trên chấm phạt đền. Rồi đến cái World Cup này năm 2026 thì lại tụt xuống đến hạng tư và thua Tây Ban Nha trong cái trận bán kết cũng rất là cay đắng. Thì điều đó cho thấy rằng là cần phải có sự thay đổi, và đó là một sự thay đổi bắt đầu một kỷ nguyên mới cho cái đội tuyển Pháp. Với một cái lực lượng như vậy, người ta đem ra so sánh cái cách điều hành của Zidane ở bên Real Madrid, nơi mà có nhiều siêu sao đến từ nhiều nơi khác nhau, nhiều cái, và anh ta tạo được một cái lòng tin với các cầu thủ để liên tiếp giành ba cái chức vô địch của Champions League. Rõ ràng rằng là cái đỉnh cao của bóng đá châu Âu đó là Champions League, ở đó, đó là cái thể hiện nhiều nhất của tất cả các cầu thủ mà là thuộc hàng siêu sao, và người nào nắm vững được cái lực lượng của mình để tạo lòng tin, để tạo được cái để phát huy được tất cả những cầu thủ với những cái sở trường của mình, thì Zidane được công nhận là một trong những huấn luyện viên đã làm được cái điều đó. Zidane á, bên cạnh cái chuyện đó thì ngay cả trong đội tuyển Mbappe cũng nói Zidane là thần tượng của các cầu thủ trẻ. Thì đấy chính là cái điều mà có thể nói là tạo cho các cầu thủ trụ cột sẽ được gắn bó và có cái sự tin cậy. Cái kế hoạch cho một cái chu kỳ từ năm 2026 đến 2030 của Zidane á, là với ba mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất là Nations League diễn ra lập tức bắt đầu từ tháng 9 tới đây. Rồi sau đó, đó là đến Euro 2028. Nó sẽ là hai cái mục tiêu mà là thước đo cái cách của Zidane làm như thế nào. Mục tiêu lớn nhất theo tôi có lẽ là mục tiêu cho cái World Cup 2030 của cái lứa cầu thủ này. Với những cái tên tuổi mà chúng ta nói là Mbappe vẫn còn sáng chói, Dembélé vẫn còn chơi được, Olivier, Désiré Doué, Barcola, Upamecano, các cầu thủ đều cũng đang chơi rất là tốt, và đây là một cái lớp cầu thủ mà chúng ta nói là đỉnh nhất trong cái lực lượng của Pháp từ xưa đến giờ.
0: Hợp đồng của Zinedine Zidane bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và kéo dài 4 năm. Ông sẽ ra mắt trong khuôn khổ Nations League với trận đấu đầu tiên trên sân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 tới. Nếu Deschamps là người biến đội tuyển Pháp thành một cỗ máy chiến thắng, Zidane sẽ phải trả lời một câu hỏi khó hơn. Liệu ông có thể khiến cỗ máy ấy chiến thắng theo một cách mới, hấp dẫn hơn, giàu cảm xúc hơn nhưng không đánh mất đi sự hiệu quả? Đó sẽ là bài kiểm tra lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Zinedine Zidane.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lớn.
3: RFI, Radio France Internationale.
4: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI. Les voix du monde.
5: Khi chia tay RFI Việt ngữ, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Hoa Kỳ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện nước ngoài. Mỹ can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Chuyên mục theo dòng thời sự, kinh nghiệm của nước Úc về cảnh báo và ứng phó với nạn cháy rừng. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Kinh tế nói về những căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu đang đứng trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam để với đề tài du lịch golf, động lực cho nền kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Na Pha Phôn đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đài RFI Việt ngữ. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Chi Phương, Anh Vũ, Phan Minh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 3 tháng 8, 2026. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện nước ngoài. Hoa Kỳ can thiệp để giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Kính thưa quý vị, Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo nối lại đàm phán với Tehran về eo biển này, thì hôm nay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran đã lập tức bác bỏ tin nói trên và nhấn mạnh rằng hiện tại không có bất kỳ đối thoại nào với phía Mỹ. Tất cả các nhà thương thuyết của Iran đều đang có mặt tại Tehran từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Iran đang đàm phán với Oman để mở lại tuyến giao thương qua eo biển Hormuz.
1: Chiều Chủ nhật, Tổng thống Mỹ không đi vào chi tiết, chỉ loan báo đối thoại với Iran về eo biển Hormuz sẽ được nối lại vào chiều nay. Trước đó, vào cuối tuần, lãnh đạo Nhà Trắng đã tạm ngưng tấn công Iran ở quy mô lớn. Donald Trump nói rõ, xin trích, đương nhiên là phía Iran không muốn bị tấn công bởi họ biết rõ mức độ tàn phá từ các đợt oanh kích của Hoa Kỳ. Cho nên, giờ đây Mỹ sẽ đàm phán với Iran. Nhưng trong tuyên bố sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bangai khẳng định, hiện tại chúng tôi không thương thuyết với Hoa Kỳ mà chỉ đang đàm phán với Oman để bảo đảm an toàn tuyến đường giao thông ở eo biển Hormuz. Ngay từ chiều qua, Tehran cho biết đang tiến rất gần đến một thỏa thuận với Oman về việc mở lại eo biển Hormuz, vốn đã bị phong tỏa trở lại vào đầu tháng 7 sau khi thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Trước mắt, Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển này theo một hành lang hàng hải duy nhất dọc theo bờ biển Iran. Cho đến nay, chính quyền Oman chưa có phản ứng về diễn biến ở eo biển Hormuz. Những thông tin trái ngược nhau liên quan đến đàm phán Mỹ-Iran về eo biển Hormuz cũng đủ để làm hạ nhiệt giá dầu. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent giảm 5% xuống còn khoảng $82 một thùng.
0: Cũng vì chiến tranh Iran 3 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, uy tín của Tổng thống Mỹ đang rơi xuống mức thấp kỷ lục. Rõ ràng là Donald Trump đang phải trả giá rất đắt cho những hệ quả từ xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân Nhà Trắng sẵn sàng thay đổi bất cứ điều gì. Thông tín viên Wanda Lavina từ New York giải thích.
2: Donald Trump le répète à chaque nouveau sondage, les vrais chiffres sont bien plus hauts. Pourtant, plusieurs études.
1: Mỗi khi có một cuộc thăm dò mới, Donald Trump luôn nói, xin trích, những con số thực sự còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, kết quả nhiều cuộc khảo sát dư luận được công bố trong hai tuần qua cho thấy rõ mức độ tín nhiệm của ông đang ở mức thấp nhất. Theo CNN, tỷ lệ ủng hộ ông chỉ còn 34%, tương đương với mức được ghi nhận trong những ngày sau vụ những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol năm 2021. Còn theo một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac, tỷ lệ ủng hộ Donald Trump đã giảm xuống 32%, mức thấp nhất từ trước tới nay. Dù so sánh không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thực tế, các tổng thống khác ở cùng thời điểm trong nhiệm kỳ thứ hai đều có mức tín nhiệm cao hơn. 37% đối với George W. Bush, 43% đối với Barack Obama và thậm chí 64% đối với Bill Clinton. Chỉ có Richard Nixon có mức thấp hơn với 24%, nhưng đó là vào lúc xảy ra vụ bê bối Watergate và ngay trước khi ông ta từ chức ngày 8 tháng 8 năm 1974. Donald Trump đang phải trả giá đắt cho việc phát động cuộc chiến tại Iran. Ngay cả trong phe Cộng Hòa, cũng ngày càng ít người ủng hộ cuộc chiến này cùng với những hậu quả đối với sức mua của người dân. Sự ủng hộ đối với cuộc xung đột đã giảm sụt ngay trong chính hàng ngũ của ông. Tỷ lệ những người theo phe Cộng Hòa chắc chắn đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ thấp hơn 10 điểm so với bên phe Dân Chủ.
2: Wanda Lavina, New York, RFI.
0: Về xung đột Ukraine, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua đã tổng kết về các cuộc tấn công của Nga trong tuần. Theo ông, chỉ trong một tuần lễ, Moscow đã phóng khoảng 1.900 drone, gần 1.600 quả bom và 444 tên lửa các loại vào Ukraine, khiến hơn 1.500 công trình bị hư hại tại 16 vùng của Ukraine.
3: Trên Telegram, lãnh đạo Ukraine tiếp tục kêu gọi quốc tế ban hành thêm trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, nhấn mạnh rằng Nga đang đẩy mạnh việc sản xuất tên lửa đạn đạo. Nhiều công ty của Nga vẫn lách được trừng phạt, nhập khẩu linh kiện sản xuất drone hay các loại bom dẫn đường. Trước đó, nguyên thủ Ukraine cho biết chỉ riêng trong tháng 7, Moscow đã sử dụng 376 tên lửa, tức là cao gấp đôi so với tháng 6. Trong đêm qua, không quân Ukraine thông báo là lực lượng Nga đã phóng hơn 181 drone vào nhiều khu vực và 163 trong số đó đã bị bắn chặn. Về phần mình, Nga cho biết Ukraine trong đêm qua đã tấn công vào một nhà kho của hãng thương mại điện tử Whiteberries cách Moscow 180 km, gây ra hỏa hoạn và khiến 3 người bị thương. Chính quyền do Nga kiểm soát ở vùng Crimea cũng thông báo là drone của Ukraine đã khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người bị thương.
0: Trở lại với vụ nổ ở trung tâm thủ đô Moscow tối thứ Bảy vừa qua, tướng Alexander Chaiko, một nhân vật thân cận với Tổng thống Putin, được cho là mục tiêu trong vụ tấn công đó. Ông vừa được bổ nhiệm làm tư lệnh không quân Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Hiện thì cả Nga lẫn Ukraine đều chưa lên tiếng chính thức về vụ việc này. Từ thủ đô Moscow, thông tín viên của RFI Jean-Didier de Revoix nói rõ hơn về tư lệnh không quân Nga tướng Chaiko.
4: C'est un décret présidentiel datant du mois de mai dernier qui a fait du colonel général Alexandre Tchaïko le commandant des forces.
5: Xác lệnh của Tổng thống Nga hồi tháng 5 vừa qua đã bổ nhiệm tướng Alexandre Tchaïko làm tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ của Nga. Vị tướng cấp cao này được cho là đã có buổi lễ sinh nhật 55 tuổi tại một nhà hàng ở trung tâm thủ đô được bao trọn nhân dịp này và nhà hàng có thể đã là mục tiêu tấn công của Ukraine. Từng tốt nghiệp trường chỉ huy Liên quân Moscow, Học viện Liên quân và Học viện Quân sự của Bộ Tổng tham mưu, Alexander Chaiko là người quyết định các vụ tấn công bằng drone, tên lửa và máy bay gần như mỗi ngày vào lãnh thổ Ukraine. Ông đã tích lũy kinh nghiệm chiến trường ở Syria, trở thành tham mưu trưởng đầu tiên của lực lượng Nga tại nước này vào năm 2015. Từ năm 2017, ông giữ nhiều vị trí khác nhau trong Bộ Tổng tham mưu và đã một vài lần công tác tại Syria từ 2019 đến 2021. Vào tháng 2 2022, ông tham gia vào các chiến dịch ở Ukraine, đặc biệt là cuộc tấn công của Nga vào Kiev. Năm 2020, Alexander Chaiko được Điện Kremlin trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga. Ông cũng được trao tặng huân chương quân công và huân chương bảo vệ Tổ quốc.
6: Jean-Didier Revoix, Moscou, RFI.
0: Lần đầu tiên từ đảo chính 2021 tại Miến Điện, Aung San Suu Kyi được gặp một đại diện nước ngoài. Văn phòng của Tổng thống Miến Điện cho biết vào ngày hôm nay, cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi đã được gặp ông Arno de Beck, trưởng đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Miến Điện, giải Nobel Hòa bình 1991 hiện đang bị quản thúc tại gia.
3: Trong thông cáo sáng nay, Hội Chữ thập đỏ quốc tế cho biết là đã có cuộc trao đổi riêng với bà Aung San Suu Kyi. Chuyến thăm này được thực hiện theo các tiêu chuẩn và thủ tục của cơ quan này khi thăm những người đang bị giam giữ, từ ngữ trong nguyên văn. Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, khi quân đội đảo chính lật đổ chính phủ dân cử, bà Aung San Suu Kyi chưa từng xuất hiện trước công chúng. Bức ảnh cuối cùng của bà được công bố vào tháng 4 vừa qua khi bà được chuyển từ giam giữ trong tù sang hình thức quản thúc tại gia và được giảm án trong luật ân xá nhân một dịp lễ của Phật giáo. Chính quyền quân sự đã đăng nhiều hình ảnh về cuộc gặp này, nhưng không tiết lộ địa điểm bà bị quản thúc tại Naypyidaw cũng như thời gian bà bị giam giữ. Con trai của bà Kim Aris và nhiều tổ chức đã nhiều lần kêu gọi quân đội đưa ra bằng chứng là bà còn sống khỏe mạnh. Trả lời RFI Pháp ngữ ngày hôm nay, Kim Aris hiện đang sống tại Anh ghi nhận như sau.
7: That's a good first step. I can only say that
8: ít nhất thì đây cũng là một khởi đầu tốt. Tôi chỉ có thể nói rằng trông bà có vẻ ổn, nhưng trong đoàn của Ủy ban Chữ thập đỏ lại không có bác sĩ nào. Họ không thể xác nhận tình trạng sức khỏe của bà. Bản thân tôi vẫn chưa được trực tiếp gặp mẹ, nhưng tôi hy vọng cuộc gặp này sẽ mở đường cho những tiến triển xa hơn. Có lẽ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được phép liên lạc với bà. Tôi không biết phải hiểu những bức ảnh này thế nào. Chính quyền quân sự đã tung ra quá nhiều thông tin sai lệch về mẹ tôi. Chuyện này giống như câu chuyện cậu bé chăn cừu vậy, nên tôi chẳng còn biết tin vào đâu nữa.
7: You know, after they lie so many times, it's hard to know what I can believe anymore.
0: châu Âu tiếp tục xử lý khủng hoảng di dân tại Ceuta theo yêu cầu của lãnh đạo 22 trong số 27 thành viên Liên Âu, trong đó có Thủ tướng Ý và Thủ tướng Đức, thì cuộc họp khẩn trực tuyến giữa các bộ trưởng nội vụ dự trù diễn ra vào ngày mai để bàn cách ứng phó với khủng hoảng di dân sau khi mà hàng chục nghìn người đã ồ ạt vượt biên trái phép vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha tại Maroc. Thông tin viên RFI Jean-Jacques Herry từ Bruxelles cho biết thêm.
9: D'un côté, une Espagne qui se sent isolée et en colère, critiquant l'égoïsme et la démagogie de certains.
1: Một bên là Tây Ban Nha cảm thấy bị cô lập và tức giận, chỉ trích thái độ ích kỷ và mị dân của một số nước châu Âu về vấn đề di dân. Bên kia là các quốc gia chủ trương một đường lối cứng rắn, tiêu biểu là Ý được sự ủng hộ của Phần Lan và Đan Mạch, ngay từ thứ Sáu đã tạm thời đình chỉ các quy định Schengen đối với Tây Ban Nha. Giữa hai lập trường này, phần lớn các quốc gia khác đã đề nghị hỗ trợ Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, nhưng bản thân họ cũng lo ngại về việc bảo vệ các biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu. Pháp và Bồ Đào Nha, hai nước láng giềng của Tây Ban Nha, đã quyết định tăng cường kiểm soát biên giới, một hành động mang tính phô trương nhiều hơn là thực sự hiệu quả. Biện pháp nói trên được thi hành cho dù Ceuta nằm ở bên kia Địa Trung Hải và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã khẳng định không một người nào đã đến được Tây Ban Nha, lục địa hay phần còn lại của Liên Âu từ vùng lãnh thổ này. Trong bối cảnh đó, các cuộc thảo luận vào ngày mai dự kiến sẽ bàn về việc tăng cường hỗ trợ cho Frontex, cơ quan châu Âu phụ trách bảo vệ biên giới bên ngoài, cũng như sẽ xem xét hiệu quả của việc hợp tác với Maroc. Tóm lại, tranh cãi về dòng người di cư vẫn hết sức gay gắt trong nội bộ Liên hiệp châu Âu. Khủng hoảng di dân tại Ceuta đã phá vỡ tình đoàn kết giữa các quốc gia thành viên, đồng thời cho thấy rõ hơn nữa ảnh hưởng ngày càng tăng của cánh hữu và cực hữu trong tranh luận công khai tại châu Âu.
9: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
0: Về tiền tệ, Mỹ đã can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Washington và Tokyo xác nhận đã cùng can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên từ 30 năm qua Mỹ can thiệp vào lúc mà đồng yen rơi xuống mức thấp nhất so với đô la từ 1986 đến nay. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent khẳng định là nếu cần thì Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Nhật Bản để ngăn chặn đồng yen trượt giá.
8: Chiều qua mùng 2 tháng 8, Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đã can thiệp để giữ giá cho đồng yên Nhật Bản, và đây là một cử chỉ thân thiện từ một nước bạn, bởi một nền kinh tế Nhật Bản vững mạnh là điều tốt cho toàn thế giới. Báo tài chính Anh Financial Times hôm mùng 2 tháng 8 trích dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed đã phối hợp với phía Nhật Bản tung tiền ra mua vào đồng yên. Tin này cũng đã được Bộ trưởng Tài chính Nhật Satsuki Katayama xác nhận. Sự can thiệp này lập tức giúp đồng yên của Nhật được ổn định, tăng giá trở lại trong phiên giao dịch sáng nay sau khi đã rơi xuống mức thấp nhất từ 40 năm qua. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, tỷ giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản là gần 164 yên đổi 1 đô la. Đồng yên trượt giá gây khó khăn cho Nhật Bản do quốc gia này phải nhập khẩu hơn 90% năng lượng, nhưng đồng thời tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Nhật mà Hoa Kỳ là một trong những khách hàng quan trọng nhất. Có hai yếu tố giải thích hiện tượng đồng yên của Nhật mất giá: lãi suất ngân hàng của Nhật quá thấp với 1% so với của Hoa Kỳ 3,5%, thậm chí có thể lên tới 3,75% trong tương lai. Cho nên giới đầu tư bán đi đồng yên để mua vào đô la, đầu tư vào Mỹ kiếm lời. Bên cạnh đó, chính sách tài chính của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đang gây lo ngại.
0: Về y tế, dịch cúm gia cầm đang lan rộng tại Úc. Cách nay 6 tuần lễ thì Úc đã phát hiện ca nhiễm virus H5N1 đầu tiên. Các giới chức y tế lo ngại dịch cúm gia cầm đang lan rộng trên toàn quốc, với những ca dương tính được phát hiện ở hầu hết các bang trong 2 ngày cuối tuần vừa qua. Thông tin viên RFI Gregory Bless từ Sydney giải thích.
10: 49 sternes huppées ont été retrouvées mortes et 35 autres très malades sur des rochers en bord de
8: mer. Thứ bảy, Úc đã phát hiện 19 con chim nhạn có màu bị chết, 35 con khác đang ủ bệnh trên những mỏm đá ở bờ biển miền Nam. Cho dù các xét nghiệm đang được tiến hành, giới chức thú y đã nhận định nhiều khả năng đây là loạt gia cầm đầu tiên bị chết do virus H5N1 tại Úc. Đây là một diễn biến đáng lo ngại, bởi hiện vẫn chưa có thuốc điều trị cho loại virus đã khiến hàng triệu động vật hoang dã trên thế giới bị chết trước khi xuất hiện tại Úc, nơi có nhiều loài chim rất đặc biệt. Thêm vào đó, dịch cúm gia cầm dường như đang lây lan nhanh chóng. Những ca dương tính đã được ghi nhận tại các bang New South Wales, Queensland, Victoria, cũng như Western Australia và South Australia. Virus H5N1 cũng đã được phát hiện tại đảo Kangaroo, nơi tập trung loài sư tử biển Úc, một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Hàng nghìn hải cẩu và sư tử biển trên thế giới có thể chết nếu bị nhiễm cúm gia cầm.
10: Gregory Bless, Sydney, RFI.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Cuba lại mất điện trên toàn quốc. Bộ Năng lượng và Mỏ địa chất Cuba cho biết vụ mất điện xảy ra vào lúc 2 giờ 30 theo giờ GMT sáng nay, khiến cả nước kể cả thủ đô La Habana chìm trong bóng tối. Cơ quan này cũng cho biết là tất cả các quá trình khôi phục hệ thống điện đã được kích hoạt. Chỉ riêng trong tháng 7 vừa qua, lưới điện quốc gia của Cuba đã bị ngắt kết nối 3 lần chỉ trong chưa đầy 10 ngày. Những tuần gần đây, thời gian mất điện đã vượt quá 30 giờ liên tục tại thủ đô La Habana và có thể kéo dài nhiều ngày tại những tỉnh khác. Lệnh cấm vận của Hoa Kỳ từ đầu tháng 1 đã khiến khủng hoảng tại Cuba ngày càng trầm trọng hơn.
0: Đối lập và đảng cầm quyền tại Venezuela chuẩn bị nối lại đối thoại, cựu Tổng thống Venezuela đang bị giam tại Mỹ, ông Nicolas Maduro vào ngày hôm qua đã hoan nghênh việc đảng cầm quyền và đối lập Venezuela chuẩn bị nối lại đối thoại qua trung gian của Washington hơn 7 tháng kể từ khi mà quyền lực ở Caracas được trao cho Phó Tổng thống Delcy Rodriguez. Cựu lãnh đạo Venezuela nói đến một sự hồi sinh cho đất nước ông. Cuối tuần trước, đại diện của chính quyền Caracas cũng như là của đối lập Venezuela thông báo về một cuộc đối thoại chính trị trực tuyến sắp sửa mở ra. Giới quan sát chờ đợi cuộc đối thoại này sẽ cho phép Venezuela bước vào giai đoạn chuyển tiếp chính trị. Đây cũng là điều được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khuyến khích.
3: Iran hành quyết hai người bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel. Cơ quan báo chí của chính quyền Tehran, Mizan, cho biết là Omid Behzad và Puri Safa đã bị treo cổ vào sáng nay vì đã cung cấp tọa độ của các cơ sở quân sự và an ninh nhạy cảm cho các đặc vụ của Mossad. Họ bị kết tội hoạt động gián điệp và hợp tác với chế độ Do Thái. Thời điểm hai người này bị bắt giữ hay xét xử không được tiết lộ. Theo các tổ chức nhân quyền thì ít nhất 1.600 người đã bị hành quyết trong năm 2025. Vào tuần trước, Amnesty International đã lên án chính quyền Cộng hòa Hồi giáo gia tăng các án tử hình nêu trường hợp của hai người đàn ông bị treo cổ vì từng tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn vào cuối năm ngoái.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân.
2: Khủng hoảng di dân tại Ceuta không chỉ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Maroc mà còn trở thành phép thử nghiêm trọng đối với sự đoàn kết của Liên hiệp châu Âu. Hàng chục nghìn người tràn vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha trong thời gian chưa đầy 48 giờ đã khiến châu Âu một lần nữa đối mặt với những câu hỏi nan giải. Nên tăng cường kiểm soát biên giới, siết chặt chính sách di dân hay xây dựng một cơ chế chia sẻ trách nhiệm thực sự giữa các nước thành viên? Quy mô của cuộc khủng hoảng khiến châu Âu choáng váng thực sự. Trong vòng 2-3 ngày vào tuần trước, gần 60.000 người, phần lớn là người Maroc đã vượt qua hàng rào hoặc bơi qua biển để tìm đường vào Ceuta, một vùng đất nhỏ thuộc Tây Ban Nha nằm lọt trong lãnh thổ Maroc. Ở bên kia bờ địa Trung Hải, đã có hàng chục người thiệt mạng trong cuộc đổ bộ vào miền đất hứa này. Hơn 48.000 người đã trở lại Maroc, cú sốc chính trị vẫn còn đó. Ủy ban châu Âu nhanh chóng bày tỏ ủng hộ Tây Ban Nha, đồng thời duy trì hợp tác với Rabat, nhưng nhấn mạnh rằng quy chế đặc biệt của Ceuta theo bộ luật biên giới Schengen không cho phép người di cư từ đây tự do đi tiếp vào phần còn lại của Liên hiệp châu Âu. Nhưng đằng sau sự ủng hộ này là những bất đồng gay gắt giữa các nước thành viên. Ceuta trở thành điểm bùng phát của cuộc tranh luận vốn kéo dài nhiều năm về chính sách di dân châu Âu. 20 nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, đã cùng nhau ký thư ngỏ yêu cầu một phản ứng ngay lập tức và có phối hợp. Đồng thời, họ chỉ trích chương trình hợp thức hóa hơn 1 triệu người nhập cư không giấy tờ của Tây Ban Nha, coi đây là một yếu tố hấp dẫn di dân. Chính phủ Ý thậm chí tạm thời đình chỉ các quy định Schengen với Tây Ban Nha. Madrid phản ứng quyết liệt rằng Tây Ban Nha là quốc gia tuyến đầu đang phải gánh chịu sức ép biên giới và cần sự đoàn kết của toàn Liên Âu thay vì bị chỉ trích. 20 quốc gia ký thư chung lại muốn nhân cuộc khủng hoảng để thúc đẩy một chính sách di dân nghiêm ngặt hơn. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu phải cố gắng bảo vệ sự thống nhất của 27 thành viên, đồng thời làm sao tránh làm tổn hại quan hệ với Maroc. Một vấn đề khác làm Brussels khó xử là vai trò của Maroc. Việc gần 60.000 người vượt biên trong chưa đầy 48 giờ đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát biên giới của Rabat. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu thận trọng tránh suy đoán, phản ánh tầm quan trọng chiến lược của Maroc, đối tác chủ chốt của Liên Âu trong kiểm soát di dân. Đây chính là nghịch lý lớn nhất của cuộc khủng hoảng Ceuta, một cuộc khủng hoảng biên giới đáng lẽ phải thúc đẩy các nước Liên Âu cùng nhau hành động nhưng lại khiến những bất đồng về di dân trở nên gay gắt hơn. Các nước tuyến đầu như Tây Ban Nha muốn được chia sẻ gánh nặng, các nước khác thì muốn kiểm soát chặt chẽ hơn biên giới châu Âu và hạn chế những chính sách mà họ cho là tạo ra yếu tố hấp dẫn người di cư. Cuộc họp khẩn của các bộ trưởng nội vụ các nước Liên Âu do Ireland, chủ tịch luân phiên, triệu tập vào ngày thứ ba này vì thế mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với việc xử lý một cuộc khủng hoảng tức thời. Brussels phải giải quyết đồng thời 3 vấn đề, tăng cường hỗ trợ Tây Ban Nha, duy trì hợp tác với Maroc và tìm cách thu hẹp bất đồng giữa các nước thành viên về chính sách di dân. Hình ảnh Tây Ban Nha dựng một hàng rào nổi dài 500 mét trên vùng biển giáp Maroc vì thế mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Châu Âu đang có xu hướng đóng cửa tự bảo vệ theo kiểu thân ai nấy lo, trong khi vẫn chưa tìm được một chính sách di dân chung đủ mạnh để thay thế những phản ứng đơn phương của từng quốc gia.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, Thu Hằng trình bày qua đề tài du lịch golf, động lực kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, Anh Vũ trở lại với chủ đề từ Deschamps đến Zidane, bóng đá của Pháp đang khép lại một kỷ nguyên và mở ra một giấc mơ mới. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, Phan Minh trình bày nói về kinh nghiệm của nước Úc trong lĩnh vực cảnh báo và ứng phó với cháy rừng.
3: Trong cuộc chiến chống cháy rừng, Úc từ lâu được xem là một trong những quốc gia có nhiều kinh nghiệm nhất thế giới. Không phải vì nước này đã tìm ra cách ngăn chặn hoàn toàn các đám cháy, điều gần như không thể trong bối cảnh khí hậu ngày càng nóng và khô hơn, mà bởi chính phủ Canberra đã xây dựng một hệ thống giúp xã hội chuẩn bị tốt hơn, nhận biết nguy cơ sớm hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn khi thảm họa xảy ra.
4: Sau nhiều thập kỷ phải đối mặt với những mùa cháy rừng khốc liệt,
0: Úc đã phát triển một mô hình kết hợp giữa dự báo nguy cơ, cảnh báo cộng đồng và hướng dẫn hành động cụ thể cho người dân. Kinh nghiệm của nước này ngày càng trở nên đáng noi theo khi mà nhiều quốc gia trước đây ít được xem là có nguy cơ cao cũng bắt đầu phải đối mặt với các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Vương quốc Anh là một ví dụ điển hình, từng được biết đến với khí hậu ôn hòa và những cơn mưa dai dẳng. Anh quốc hiện đang chứng kiến sự gia tăng của các đợt nắng nóng kéo dài, đất đai khô hạn hơn và nguy cơ cháy rừng thực bì ngày càng lớn.
3: Tháng 7 vừa qua, chỉ trong vài ngày, các vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhiều khu vực ở Anh quốc. Một trong những vụ gây chú ý nhất là tại Arthur's Seat, ngọn núi lửa đã tắt nằm ngay trung tâm Edinburgh, Scotland. Đám cháy tại đây khiến các nhà hoạt động môi trường cảnh báo cháy rừng không còn là một nguy cơ xa lạ mà đã trở thành một vấn đề khẩn cấp cần được quan tâm ở cấp quốc gia. Tại xứ Wales, chính quyền phải kích hoạt kế hoạch ứng phó khủng hoảng khi các đám cháy tiếp tục lan rộng ở miền Bắc. Nhà chức trách cũng cảnh báo về sự thiếu hụt phương tiện cứu hộ, cụ thể là số trực thăng chữa cháy chưa đủ để đáp ứng nhu cầu khi nhiều khu vực gặp nguy hiểm cùng lúc. Những thống kê cho thấy đây không còn là hiện tượng cá biệt. Năm 2025, lực lượng cứu hỏa tại Anh và xứ Wales đã xử lý gần 1.000 vụ cháy ở khu vực cây cối, đồng cỏ và vùng hoang dã, vượt qua kỷ lục từng được ghi nhận vào năm 2022. Các chuyên gia khí hậu cho rằng thời tiết khắc nghiệt tạo điều kiện thuận lợi cho cháy rừng xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai. Theo Ordnance Survey, cơ quan lập bản đồ quốc gia của Anh quốc, hơn 1 triệu người đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ bị tác động bởi cháy rừng. Một trong những thách thức lớn là nhiều khu dân cư nằm xen kẽ giữa các vùng cây cối và bụi rậm, nhưng lại thiếu những hành lang phòng cháy được thiết kế và duy trì để giảm tốc độ lan truyền của đám cháy. Khi nhiệt độ tăng cao, gió mạnh và thảm thực vật khô kết hợp với nhau, ngọn lửa có thể lan nhanh và vượt khỏi khả năng kiểm soát ban đầu.
0: Trong bối cảnh phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng thường xuyên hơn, Anh quốc vẫn chưa có một chiến lược quản lý cháy rừng thống nhất trên toàn quốc. Scotland đã xây dựng kế hoạch hành động riêng, còn tại Anh, trách nhiệm vẫn được phân chia giữa nhiều cơ quan khác nhau. Chính quyền Anh quốc gần đây đã công bố kế hoạch thành lập thêm các đội chuyên trách về cháy thực bì, nhưng việc xây dựng một hệ thống cảnh báo và ứng phó đồng bộ vẫn là một thách thức lớn.
3: Một trong những điểm yếu hiện nay là nhận thức của công chúng về cháy rừng còn hạn chế. Phần lớn người dân tiếp nhận thông tin qua báo chí hoặc các cơ quan quản lý thiên nhiên, nhưng chưa có thói quen chuẩn bị trước cho loại hình thiên tai này. Nhiều cộng đồng địa phương cho rằng cần được hướng dẫn rõ ràng hơn về cách phản ứng khi phát hiện nguy cơ cháy hoặc khi nhận được lệnh sơ tán. Đây chính là lĩnh vực mà Úc có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ. Thay vì chỉ tập trung vào việc chữa cháy sau khi ngọn lửa bùng phát, Úc xây dựng một hệ thống nhằm giúp người dân hiểu mức độ nguy hiểm ngay từ trước khi xảy ra sự cố. Một trong những nền tảng quan trọng nhất là hệ thống đánh giá mức độ nguy hiểm cháy rừng của Úc, Australian Fire Danger Rating System, được triển khai trên toàn quốc từ năm 2022. Hệ thống này không nhằm dự đoán chính xác một đám cháy sẽ xảy ra ở đâu, mà giúp trả lời một câu hỏi quan trọng hơn. Nếu một đám cháy xảy ra trong điều kiện hiện tại, nó có thể trở nên nguy hiểm đến mức nào? Để đưa ra đánh giá, các cơ quan chức năng xem xét nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, mức độ khô của thảm thực vật và khả năng lan truyền của ngọn lửa. Kết quả được chuyển thành các mức cảnh báo thống nhất trên toàn quốc, giúp người dân dễ dàng hiểu tình hình mà không cần phải có kiến thức chuyên môn về cháy rừng. Ở mức nguy cơ trung bình, thông điệp chính là người dân cần lên kế hoạch và chuẩn bị. Khi nguy cơ tăng đến mức cao, mọi người được khuyến cáo sẵn sàng hành động nếu tình hình chuyển biến. Ở mức cực kỳ nguy hiểm, việc bảo vệ con người và tài sản trở thành ưu tiên hàng đầu. Còn ở mức thảm họa, khuyến cáo được đưa ra rất rõ ràng. Người dân tại khu vực có nguy cơ nên rời đi sớm để bảo toàn tính mạng.
0: Điểm quan trọng trong mô hình của Úc là các cảnh báo được đưa đến người dân qua nhiều kênh khác nhau. Các biển báo ven đường hiển thị mức nguy hiểm cháy rừng, thông tin được tích hợp vào bản tin thời tiết, ứng dụng dự báo thời tiết, các trang web của cơ quan cứu hỏa từng bang và các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhờ đó, người dân có thể biết trước mức độ rủi ro và chuẩn bị, thay vì chỉ phản ứng khi đám cháy đã xuất hiện.
3: Khi một đám cháy thực sự bùng phát, một hệ thống khác sẽ được kích hoạt, Australian Warning System. Đây là cơ chế cảnh báo dành cho nhiều loại thiên tai lớn, trong đó có cháy rừng, lũ lụt, bão, lốc xoáy và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Trước đây, mỗi bang của Úc có cách cảnh báo riêng với thuật ngữ và mức độ khác nhau, khiến người dân cảm thấy khó hiểu khi di chuyển đến những khu vực khác. Hệ thống mới thống nhất những thuật ngữ chung trên toàn quốc, giúp mọi người nhanh chóng nhận biết mức độ nguy hiểm. Hệ thống này gồm 3 cấp độ. Mức thứ nhất cho biết có một sự kiện nguy hiểm đang xảy ra, nhưng chưa đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Người dân cần tiếp tục theo dõi thông tin. Mức thứ hai cho thấy tình hình đang xấu đi và mọi người cần bắt đầu thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình. Mức cao nhất là cảnh báo khẩn cấp. Người dân có thể đang gặp nguy hiểm và phải hành động ngay lập tức, bởi nếu chậm trễ có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Từ tháng 10 tới, Úc dự kiến bổ sung thêm một công cụ mới mang tên Alsalet, gửi tin nhắn cảnh báo trực tiếp đến điện thoại trong khu vực bị tác động bởi thảm họa. Đây là bước phát triển dựa trên những bài học rút ra từ các cuộc điều tra sau những thảm họa lớn, khi các chuyên gia nhận định cảnh báo trực tiếp qua điện thoại sẽ trở thành một công cụ quan trọng trong thời đại thiên tai gia tăng. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Úc cũng cho thấy không có hệ thống cảnh báo nào là hoàn hảo. Trong một vụ cháy tại bang Victoria vào đầu năm 2026, tình trạng mất điện và hư hỏng cơ sở hạ tầng viễn thông đã khiến nhiều người không thể tiếp cận các ứng dụng khẩn cấp và thông tin chính thức vào thời điểm quan trọng. Ngoài ra, việc người dân nhận được cảnh báo không đồng nghĩa với việc họ luôn làm theo hướng dẫn. Sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại bang New South Wales năm 2017, nhiều người hiểu rõ cảnh báo nhưng vẫn quyết định ở lại để bảo vệ nhà cửa. Đây là thách thức chung của mọi hệ thống ứng phó thiên tai. Làm sao cân bằng giữa việc cảnh báo đủ mức để bảo vệ tính mạng người dân, nhưng không khiến cộng đồng mất dần sự chú ý vì liên tục nhận quá nhiều thông tin khẩn cấp.
0: Bài học lớn nhất từ Úc không chỉ nằm ở công nghệ hay các cảnh báo. Điều quan trọng hơn là tạo cho cộng đồng thói quen chuẩn bị trước thiên tai, hiểu nguy cơ, biết cách hành động và nhận thức rằng cháy rừng là một phần của thực tế khí hậu mới. Quản lý cháy rừng hiệu quả không chỉ là dập tắt ngọn lửa khi xuất hiện, mà còn là giúp xã hội biết cách sống an toàn trong một thế giới ngày càng nhiều biến động.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện của nước ngoài. Hoa Kỳ can thiệp để giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Đài Loan trước mối đe dọa từ Trung Quốc, chiến tranh ở Ukraine, khủng hoảng di dân ở Tây Ban Nha là những chủ đề chính trên báo Pháp hôm nay.
3: Lezico phân tích Đài Loan, hòn đảo ba tốc độ, tác giả Philippe Lecor chia cư dân đảo quốc làm ba loại với nhiệt tình bảo vệ tổ quốc khác nhau.
5: Từ mùa hè 2022, những cuộc tập trận hải quân xung quanh hòn đảo dân chủ ngày càng nhiều. Tờ báo nhắc lại, chuyến thăm của bà Nancy Pelosi từng khiến Bắc Kinh vô cùng tức tối. Những tháng gần đây, Tập Cận Bình bận rộn chuẩn bị đại hội đảng thứ 21 và chấn chỉnh nội bộ, nhưng chiến thuật vùng xám vẫn tiết diễn. Tấn công mạng, can thiệp chính trị và ngoại giao, phá hoại đường cáp dưới đáy biển, đe dọa tẩy chay, bóp méo thông tin v.v. Đài Loan còn phải chịu đựng dài dài. Chính phủ Lại Thanh Đức đã hết sức cố gắng thuyết phục người dân, quyết tâm bảo vệ đất nước, nhưng liệu họ có toàn tâm toàn ý như người Ukraine trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống Nga từ hơn 4 năm qua hay không? Theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh, chỉ có trên 63% người Đài Loan sẵn sàng nhập ngũ nếu chiến tranh nổ ra, so với trước đây là 74%, và chỉ 44% tin tưởng rằng nước Mỹ của Donald Trump sẽ giúp đỡ, so với 55% thời Joe Biden. Tổng thống Mỹ vẫn giữ thái độ nhập nhằng, chưa ký duyệt gói vũ khí bán cho Đài Loan dù Quốc hội đã thông qua. Trong nội bộ thì thủ lãnh Quốc dân đảng thăm Bắc Kinh càng gây khó cho Tổng thống.
3: Về thế hệ trẻ, những thanh niên sinh sau 2005 kể từ năm nay phải đi quân dịch 1 năm thay vì 4 tháng như trước. Trên lý thuyết, họ đồng ý bảo vệ Đài Loan, nhưng trên thực tế, ý định khoác lên mình bộ quân phục đang giảm xuống.
5: Đúng là Đài Loan mang đến nhiều cơ hội cho một số ngành nghề nhất định, đặc biệt là công nghệ thông tin. Một Đài Loan thứ nhất thịnh vượng, có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, ước tính 9% GDP trong năm nay, nhưng có một Đài Loan thứ hai kém năng động hơn, chưa đủ yêu nước để có thể hy sinh tính mạng. Đại đa số người Đài Loan cố gắng duy trì mức sống, hy vọng tránh được một cuộc chiến với Trung Quốc. còn có một khác biệt lớn nữa so với Ukraine. Mặc dù giao thương đã giảm mạnh trong thập niên qua, vẫn có 600.000 người Đài Loan làm việc tại Hoa Lục, có những mối quan hệ lâu dài, có những cuộc hôn nhân đã diễn ra, thậm chí 150.000 người phối ngẫu từ Hoa Lục đang sống ở Đài Loan, thái độ của họ đối với Bắc Kinh khá mơ hồ. Còn Đài Loan thứ ba thì lại càng khác xa Ukraine. Hiện nay Đài Loan chỉ có 190.000 quân nhân chuyên nghiệp. Nếu chính phủ muốn khơi dậy lòng yêu nước trong giới trẻ thì sẽ phải nỗ lực gấp đôi.
3: Liên quan đến Ukraine, đặc phái viên Lacroix ở Izium ghi nhận, ngoài mặt trận, tân tổng tư lệnh Mikhailo Drapachi khơi dậy niềm hy vọng. Đối với quân nhân, ông đại diện cho sự đoạn tuyệt với các phương pháp kế thừa từ trường phái Xô Viết.
5: Mikhailo Drapachi, 43 tuổi, là vị tướng dày dặn kinh nghiệm chiến trường, quan tâm đến binh lính và sử dụng công nghệ mới. Ngược lại, ông Sirsky ngày càng bị chỉ trích vì được đào tạo thời Liên Xô, không còn phù hợp với chiến tranh hiện đại, hiện đã vượt ra ngoài các chiến tuyến. Trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, Ukraine đã đánh chìm chiến hạm Yanina trên Hắc Hải, song song đó các drone Ukraine tấn công nhiều vùng dọc theo sông Volga làm 5 người thiệt mạng. Theo chính quyền Nga thì đã chặn được 635 drone chỉ trong đêm đó. Chiến binh Denis, 50 tuổi, thổ lộ không muốn nói xấu về Sirsky, nhưng ông không còn là tướng lãnh cần thiết trong giai đoạn này. Chỉ huy binh đoàn Kavska cũng chia sẻ nhận xét trên.
3: Sashko, 35 tuổi, sĩ quan lữ đoàn xung kích số 3, cho rằng cựu tổng tư lệnh là hiện thân của một phương thức tiến hành chiến tranh lỗi thời, tấn công trực diện, lưỡi lê dương sẵn, hồ vàng, hurra, kiểu chiến tranh đó không còn tồn tại từ lâu rồi, tương lai thuộc về các hệ thống không người điều khiển, nhưng Sirsky chưa chịu hiểu.
5: Anh nói, ngay cả khi chỉ tính toán lạnh lùng về tài chính, thì gia đình một quân nhân tử trận nhận được khoảng 300.000 euro tử tuất, còn một drone giá trị 2.000 euro. Vậy thì nên hy sinh một binh sĩ hay một drone? Có drone đã giữ vững vị trí được 40 ngày, người điều khiển vẫn ở ngoài xa. Kết quả là duy trì hỏa lực đáng kể mà không người lính nào bị nguy hiểm. Hết lời chữ. Iho, một quân nhân dưới quyền Rapati trong trận Mariupol, nhắc nhở, nhiệm vụ đang chờ đợi tân tổng tư lệnh rất nặng nề. Anh nói, phải tổ chức lại các lữ đoàn, bổ sung quân số, thuyết phục thêm nhiều người gia nhập quân đội, cho phép luân chuyển binh lính thường xuyên hơn. Hiệu quả sẽ không thấy ngay lập tức mà còn phải chờ 6 tháng hay 1 năm nữa. Về mặt trang bị, Le Monde cho biết Ukraine gia tăng mua các loại vũ khí tân tiến nhờ gói tín dụng 90 tỷ euro của Liên hiệp châu Âu. Kiev đặt mua nhiều trang thiết bị quân sự thế hệ mới nhất, tiêm kích, hệ thống phòng không, hỏa tiễn nhượng quyền sản xuất, v.v. Thời kỳ các nước châu Âu gửi sang kho vũ khí cũ kỹ đã qua rồi. Trước mắt, châu Âu không hưởng lợi gì vì tính chất khẩn cấp. Ukraine phải mua linh kiện Trung Quốc cho drone và hỏa tiễn cho Patriot. Nhưng về lâu về dài, Kiev sẽ có chiến đấu cơ Rafale của Pháp, Gripen của Thụy Điển và nhiều vũ khí hiện đại khác.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Nhập cư tiếp tục là đề tài quan trọng của các báo. Chỉ trong 2 ngày, đã có khoảng 60.000 người đổ xô vào Chiota, một biển người thực sự so với cư dân địa phương chỉ có 84.000 người. Lê Dê Cô cho rằng việc đa số di dân này quay về nước vẫn chưa thể kết thúc khủng hoảng. Nhiều ngàn người từ Maroc vẫn còn trong vùng đất của Tây Ban Nha. Y tế và an ninh đang quá tải trước làn sóng di dân.
5: Hành trình trở về diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, những hàng người dài bất tận không còn phấn khởi của buổi đầu, sự hỗn loạn trên đường phố, không có thức ăn nước uống, không nơi cư ngụ và sự thù địch của một số người dân khiến họ đành quay về Maroc được lực lượng an ninh giám sát. Không khí ở Ceuta vẫn tràn ngập lo lắng. Trung tâm tạm cư di dân có năng lực tiếp nhận 512 người đã phải nhận gấp đôi, từ chối thêm nhiều người gây ra những vụ xô xát. Riêng số trẻ em và thiếu niên đổ vào ước tính 4.000 tới 7.000 người, khiến chính phủ địa phương phải mở cửa các nhà kho công nghiệp để đón vài trăm em. Khoa cấp cứu quá tải với những ca bị hạ thân nhiệt, kiệt sức, chấn thương v.v. Những người từ chối quay lại Maroc sẽ được xem xét từng trường hợp một, có thể bị dẫn giải qua biên giới trong 72 giờ. Nếu xin tị nạn sẽ được đưa vào trung tâm tạm giữ tối đa 60 ngày. Riêng về người vị thành niên, thủ tục lâu lắc hơn và nghiêng về phía bảo vệ trẻ em.
3: Nhật báo Công giáo La Khoa đánh giá dù ngắn ngủi, cuộc khủng hoảng ở Ceuta đóng vai trò như chất xúc tác đã bộc lộ những điểm yếu to lớn.
5: Thứ nhất là sự yếu kém trong cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp ở châu Âu. Sự kiện một quốc gia có thể bị xâm nhập ồ ạt không thể kiểm soát là rất đáng lo ngại. Thứ hai, tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia, vì các nhà lãnh đạo châu Âu theo chân bà Meloni của Ý kêu gọi tạm thời tách biệt Tây Ban Nha khỏi không gian Schengen cho thấy rạn vỡ lớn lao vào thời điểm nước này cần giúp đỡ. Cũng không nên quên rằng ít nhất 72 người đã chết đuối khi cố gắng đến được vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha. Nhiều người vẫn còn mất tích. Phía sau con số bi thảm này là những con người sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để có tương lai tốt đẹp hơn. Nhật báo kêu gọi nâng cao ý thức trách nhiệm, một mặt Maroc nên nỗ lực cải thiện điều kiện sống của người dân, mặt khác các nhà lãnh đạo chính trị châu Âu thay vì lợi dụng thảm kịch cho các chiến dịch chân túy nên trang bị cho liên minh khả năng đối phó. Nhật báo thiên tả Liberation nêu ra một hình ảnh Fatem Ben Amma El Azizi, một nữ cầu thủ trẻ tuổi của đội môn khép Atletico Tetuan đã chết đuối khi cố gắng bơi sang. Nhưng đối với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, những người di cư này chỉ là những con số đơn thuần và coi đây là phương tiện để giành phiếu bầu. Nếu rõ ra là chính quyền Maroc không làm gì để ngăn chặn người vượt biên hoặc thậm chí còn khuyến khích để làm áp lực với Madrid thì châu Âu phải hành động. Các bộ trưởng nội vụ Liên hiệp châu Âu họp lại ngày mai phải tỏ tinh thần đoàn kết theo nhật báo thiên tả.
3: Trả lời phỏng vấn của Liberation, chuyên gia Ignacio Chembrero nhận định sự nới tay của Maroc đã gây ra làn sóng di cư ấn tượng chưa từng có tiền lệ. Chưa bao giờ có việc nhiều người vượt biên trong một thời gian ngắn như vậy, ngay cả khi người tị nạn Iraq và Syria tràn vào châu Âu hơn một thập niên trước.
5: Dòng người ồ ạt này có thể do chính quyền Maroc đã nới lỏng kiểm soát biên giới, thậm chí dường như hoàn toàn không kiểm soát từ thứ tư. Trong khi đó, tin đồn lan truyền ở nhiều tỉnh, theo đó mọi người có thể tự do đi lại ở Ceuta. Đành rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha rằng những người đến bằng đường biển không bị trục xuất lập tức đã đóng một vai trò, nhưng không thể giải thích được quy mô của hiện tượng. Chuyên gia cho rằng đây là dịp để nhắc nhở Tây Ban Nha rằng Ceuta và Melilla là những mảnh đất luôn bị Maroc đòi hỏi chủ quyền, nhất là dịp kỷ niệm 27 năm trị vì của quốc vương Mohammed đệ lục.
1: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam Thu Hằng phụ trách qua chủ đề Du lịch Golf, động lực kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm sân golf mang tên ông ở Hưng Yên vào năm 2027 nhân hội nghị APEC diễn ra ở Phú Quốc vào tháng 11 hay không? Dự án sẽ kịp hoàn thành vào đúng thời điểm hay không do đang bị chậm tiến độ vì bất đồng giữa người dân và chính quyền về việc giải phóng mặt bằng. Sân golf Khoái Châu, tên đầy đủ là Trump International Hưng Yên, trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la, được cho là sẽ đóng góp vào tăng trưởng của du lịch hạng sang, lĩnh vực được Việt Nam tập trung đầu tư từ nhiều năm nay. Trong 9 năm liên tiếp từ 2017 đến 2025, Việt Nam được World Golf Award vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á và hai lần được trao danh hiệu điểm đến golf tốt nhất thế giới năm 2019 và 2021. Doanh thu từ du lịch golf tăng gần gấp đôi trong vòng 3 năm, từ 600 triệu đô la năm 2022 lên hơn 1 tỷ đô la vào năm 2025. Cho dù hiện chiếm khoảng 2,7% tổng doanh thu du lịch quốc gia theo Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, nhưng các nhà hoạch định quyết định biến golf thành động lực mới đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Số sân golf sẽ tăng lên thành 200 vào năm 2030, hơn gấp đôi so với con số 80 sân đạt chuẩn quốc tế đang hoạt động năm 2025. Ông Spencer Robinson, trưởng bộ phận truyền thông Liên đoàn Golf Châu Á-Thái Bình Dương, cũng bất ngờ trước những mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam khi trả lời hãng tin Mỹ AP.
8: Hành trình quá là đáng kinh ngạc khi Việt Nam đạt được những thành tựu như hiện nay trong một thời gian ngắn. Tôi đi khắp thế giới và mọi người đều nói về sự phát triển của golf ở Việt Nam. Tôi nghĩ có thể nói rằng đây là thị trường golf sôi động nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều kiến trúc sư sân golf muốn đến đây, các nhà sản xuất gậy golf. Bất cứ ai trong ngành công nghiệp golf đều rất quan tâm vì họ thấy sự phát triển của Việt Nam. Họ nghe nói rằng chính phủ muốn xây dựng thêm 100 sân golf nữa trong 5-10 năm tới.
7: Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch golf được xác định là một sản phẩm du lịch cao cấp một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp, đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Thế mạnh của Việt Nam là có hơn 3.000 km đường bờ biển và cảnh quan đa dạng, được coi là những điều kiện tự nhiên lý tưởng trong một sân golf đẹp, thú vị trên địa hình nhấp nhô. Cả khu vực sân golf được trải dài từ Bắc xuống Nam và phát triển mạnh mẽ ở miền Trung với lợi thế về địa hình kết hợp đồi núi và biển, như trường hợp của sân golf Hoyana Shore, theo giải thích của Tổng Giám đốc Wee Pyeong-seong.
9: Golf course designer Robert Trent Jones Jr.
8: Nhà thiết kế sân golf Robert Trent Jones Jr. đã sử dụng khẩu hiệu bản giao hưởng của golf, có nghĩa là mọi thứ đều hòa quyện với thiên nhiên và nhịp điệu của thiên nhiên, giống như một bản giao hưởng vậy. Dựa trên ý tưởng đó, người chơi golf có thể quan sát các con cát và địa hình, độ nhấp nhô của nó,

0: golf của cố thủ tướng Abe. Trong nhiệm kỳ hiện nay, ông Trump thường xuyên bán đại sự trên sân golf. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một người chơi golf, trở thành cầu nối giữa Tổng thống Mỹ và châu Âu. Chơi golf với ông Trump được xem là nằm trong vòng thân cận với lãnh đạo Mỹ. Việt Nam thì chưa có cơ hội này. Tuy nhiên, ít ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không Vietjet đến tư dinh Mar-a-Lago và được ông Trump hướng dẫn chơi golf. Chuyến đi được công bố là hoạt động của Vietjet, nhưng không rõ là có nhận được sự ủy nhiệm nào đó từ chính quyền hay không. Liệu sân golf ở quê hương Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể trở thành cầu nối với chính quyền Trump hay không? Tháng 9 năm 2024, trong thời gian tranh cử Tổng thống, thì ông Donald Trump dự lễ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng giữa Trump Organization với Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc tại Florida. Tháng 6 năm 2025, bản kê khai tài chính của Tổng thống Trump ghi nhận khoản thu 5 triệu đô la từ nhượng quyền thương hiệu. Giới quan sát cho rằng dự án trở thành phương tiện ngoại giao của Hà Nội trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục chỉ trích thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên mức kỷ lục 178,2 tỷ đô la vào năm 2025 và đe dọa tăng thuế. Tuy nhiên, trả lời báo tài chính Anh Financial Times, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện Isaias Yosef Isaac ở Singapore nhận định.
1: Tính biểu tượng là điều quan trọng, nhưng nó sẽ không thể giải quyết tất cả những mối quan ngại cũng như những vấn đề mang tính cơ cấu giữa Việt Nam và Mỹ.
0: Sân golf Trump International Hưng Yên được khởi công chiều 21 tháng 5 năm 2025 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng quan chức chính phủ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper và ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump và là Phó Chủ tịch Trump Organization cùng phu nhân. Tuy nhiên, sau hơn một năm, dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân cho biết là mức bồi thường tổng cộng là 320.000 đồng một mét vuông là quá thấp, không như lời hứa bồi thường thỏa đáng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ động thổ. Một số hãng tin Reuters và Financial Times của Anh, báo Le Monde của Pháp, Bloomberg của Mỹ phản ánh bất bình của người dân trong diện giải tòa. Tranh cãi liên quan đến việc chính quyền tỉnh Hưng Yên cắt giảm chi phí bồi thường, Nhật báo Pháp Le Monde đã nhận được một bức thư nặc danh từ nội bộ chính phủ Việt Nam bày tỏ bất bình và nêu những nghi ngờ tham nhũng, quan hệ lợi ích nhóm trong dự án. Sau khi không thực hiện được hạn chót là ngày 30 tháng 4 để thu hồi đất, tỉnh Hưng Yên thông báo cho các hộ dân trong diện giải tòa nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế từ sáng 26 tháng 6 năm 2026. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiếp cận được văn bản này. Chủ đầu tư cũng đẩy nhanh tiến độ vì trước đó Chủ tịch Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyên bố là sân golf Trump sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027 và hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.
2: Thưa quý thính giả, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao với đề tài từ Deschamps đến Zidane, bóng đá Pháp khép lại một kỷ nguyên để mở ra một giấc mơ mới, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
3: Tạp chí thể thao.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của SV Việt ngữ. Thưa quý vị, bóng đá Pháp vừa chứng kiến một cuộc chuyển giao đặc biệt trên băng ghế huấn luyện đội tuyển quốc gia. Hôm thứ Ba vừa qua, Liên đoàn bóng đá Pháp chính thức bổ nhiệm huyền thoại của bóng đá Pháp làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Zinedine Zidane cuối cùng đã bước qua cánh cửa bóng chờ đợi suốt nhiều năm. Ở tuổi 54, Zizou tiếp quản chiếc ghế quyền lực nhất bóng đá Pháp sau 14 năm dưới triều đại Didier Deschamps, người đồng đội của ông trong thế hệ vô địch World Cup 1998. Một người là kiến trúc sư của những thành công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Pháp. Người kia là thần tượng, từng viết lên một trong những chương đẹp nhất của chính đội tuyển ấy. Deschamps ra đi không phải vì thất bại. Ngược lại, ông rời đội tuyển với một di sản mà bất kỳ người kế nhiệm nào cũng phải cảm thấy có áp lực. Từ khi tiếp quản Les Bleus năm 2012, Deschamps đưa Pháp tới chung kết Euro 2016, tiếp đó đến vô địch World Cup 2018, vô địch Nations League 2021 và một lần nữa vào chung kết World Cup 2022. Ông trở thành một trong số rất ít người từng vô địch thế giới cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Ngay cả World Cup 2026 giải đấu cuối cùng của Didier Deschamps không thành công như mong đợi thì cũng không thể xóa đi được di sản ấy. Sự chia tay của Deschamps đã được xác định từ trước giải đấu và người được chọn để mở ra chu kỳ mới không thể giàu tính biểu tượng hơn là Zidane. Có thể gọi đây là cuộc chuyển giao mang tính biểu tượng

0: giữa hai nhà vô địch thế giới. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Philippe Diallo gọi sự lựa chọn này là điều hiển nhiên. Thực tế, Zidane gần như là ứng viên duy nhất hội tụ những tiêu chí mà Liên đoàn mong muốn. Một huyền thoại của Les Bleus, một nhà vô địch thế giới, một nhân vật được công chúng yêu mến và trên hết là một huấn luyện viên đã chứng minh năng lực ở cấp độ cao nhất. Có lẽ không một nhân vật nào phù hợp hơn Zidane để mở ra chương mới của đội tuyển Pháp. Đây là sự tiếp nối, là một giấc mơ, Zidane xúc động phát biểu sau khi được chính thức bổ nhiệm. Nhận định về hai nhân vật đã viết lên những trang sử đẹp nhất cho bóng đá Pháp, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình hôm nay cho biết.
1: Zidane 54 tuổi, chơi bóng đá từ hồi 9 tuổi, đạt được những thành tích rất là lớn, bắt đầu từ những câu lạc bộ chính thức là Ken, rồi sau đó sang Bordeaux, rồi lên đội tuyển và đạt được những thành tích rất là tốt trong cái vai trò của là cầu thủ. Dự FIFA World Cup năm 98 là vô địch, rồi hạng nhì năm 2006, Euro năm 2000 và hàng loạt danh hiệu là cầu thủ xuất sắc của FIFA vân vân, thì Zidane là một trong những cầu thủ huyền thoại. Thì cũng giống như là Didier Deschamps đã có một cái thời kỳ là 14 năm là một trong những huấn luyện viên cầm quân của đội tuyển Pháp là dài nhất trong lịch sử và cũng đạt những thành tích cực kỳ sáng chói trước khi bàn giao lại cho Zidane. Và chúng ta cũng thấy rằng là Zidane trong cái phát biểu của mình nói rằng là dẫn dắt cái đội tuyển Pháp là cái niềm tự hào lớn nhất trong cái sự nghiệp của anh ta. Nhưng mà đi kèm huấn luyện viên của đội tuyển Pháp thì áp lực rõ ràng là nó không nhỏ. Cái điều ông ta muốn nhấn mạnh là không quên dành cái sự tôn trọng lớn nhất cho di sản mà Didier Deschamps đã để lại cùng với những cộng sự của ông đã dày công xây dựng suốt 14 năm qua. Tức là sau cái thời kỳ mà Laurent Blanc là coi như lúc đó đội tuyển Pháp tụt xuống hạng 26, Didier Deschamps đã đưa đội tuyển trở lại giành World Cup, rồi hạng nhì Euro, rồi hạng nhì ở World Cup, rồi vừa rồi thì cũng vào đến bán kết và xây dựng một cái đội tuyển với những cái lối chơi tấn công rất là hoa mỹ. Đội tuyển Pháp nạp trở lại những cái vị trí hàng đầu trên cái bảng xếp hạng của FIFA. Có thể nói đó là cái công lao rất là lớn, ekip của Didier Deschamps đã làm cho bóng đá Pháp trở lại những cái vị trí đầu của thế giới. Trong cái vai trò của huấn luyện viên á, thì Zidane chưa bao giờ cầm đội tuyển quốc gia, mà anh ta chỉ là huấn luyện viên của các câu lạc bộ. Thì bắt đầu cái công tác huấn luyện đó từ cách đây 12 năm, năm 2014 đến năm 2016, huấn luyện cho Real Madrid Castilla với 57 trận. Sau đó thì cầm chính thức đội tuyển Real Madrid từ năm 2016-2018, đưa cái đội tuyển này 3 lần vô địch Champions League. Chưa có huấn luyện viên nào mà có thể giành được cái Champions League đến liên tiếp trong 3 lần như là Zidane làm. Tuy nhiên Zidane chưa bao giờ huấn luyện đội tuyển quốc gia.
0: Nếu sự nghiệp cầu thủ tạo nên huyền thoại Zidane thì những năm tháng trên băng ghế huấn luyện câu lạc bộ Real Madrid đã biến ông thành một huấn luyện viên thực thụ. Chính điều đó khiến việc ông trở thành người kế nhiệm Deschamps trở thành một sự lựa chọn có sức nặng đặc biệt. Nhưng cũng chính ở đây xuất hiện câu hỏi lớn, Zidane có thể kế thừa thành công một đế chế mà Deschamps đã mất 14 năm để xây dựng hay không? Ông Mui phân tích.
1: Chúng ta nên nhớ rằng là Deschamps là tiền vệ phòng ngự, còn Zidane là tiền vệ tấn công. Kế tục cái sự nghiệp này với một cái dàn cầu thủ tấn công mà có thể nói là hay nhất thế giới hiện nay, thì có một huấn luyện viên sở trường về cái lối chơi này và đồng thời cũng tạo một cái niềm tin cho các cầu thủ Pháp để mà triển khai một cái lối chơi tấn công, kiểm soát lối chơi và tạo ra chiến thắng. Thì Zidane cũng đã có 25 năm trên sân cỏ và là thủ lĩnh của một cái tiền vệ tấn công và cũng đã tạo rất là nhiều bàn thắng và sẵn sàng để dẫn dắt các cầu thủ mà hàng đầu của Pháp hiện nay đó để có một cái lối chơi khác là lối chơi tấn công. Cái thứ nhất là phải nói rằng Zidane cũng nhận ra là đây chính là cái kế thừa của di sản Didier Deschamps. Sau cái World Cup 2018 thì đến năm 2022 thì Pháp vào chung kết cùng với lại Argentina nhưng mà rất tiếc là thua trên chấm phạt đền. Rồi đến cái World Cup này năm 2026 thì lại tụt xuống đến hạng tư và thua Tây Ban Nha trong cái trận bán kết cũng rất là cay đắng. Thì điều đó cho thấy rằng là cần phải có sự thay đổi. Và đó là một sự thay đổi, bắt đầu một kỷ nguyên mới cho cái đội tuyển Pháp. Với một cái lực lượng như vậy, người ta đem ra so sánh cái cách điều hành của Zidane ở bên Real Madrid, nơi mà có nhiều siêu sao đến từ nhiều nơi khác nhau, nhiều cái, và anh ta tạo được một cái lòng tin với các cầu thủ để liên tiếp giành ba cái chức vô địch của Champions League. Rõ ràng rằng là cái đỉnh cao của bóng đá châu Âu đó là Champions League. Ở đó, đó là cái thể hiện nhiều nhất của tất cả các cầu thủ mà là thuộc hàng siêu sao. Và người nào nắm vững được cái lực lượng của mình để tạo lòng tin, để tạo được cái để phát huy được tất cả những cầu thủ với những cái sở trường của mình, thì Zidane được công nhận là một trong những huấn luyện viên đã làm được cái điều đó. Zidane á, bên cạnh cái chuyện đó thì ngay cả trong đội tuyển Mbappé cũng nói Zidane là thần tượng của các cầu thủ trẻ. Thì đấy chính là cái điều mà có thể nói là tạo cho các cầu thủ trụ cột sẽ được gắn bó và có cái sự tin cậy. Cái kế hoạch cho một cái chu kỳ từ năm 2026 đến 2030 của Zidane á, là với ba mục tiêu rõ ràng. Thứ nhất là Nations League diễn ra lập tức bắt đầu từ tháng 9 tới đây. Rồi sau đó, đó là đến Euro 2028, nó sẽ là hai cái mục tiêu mà là thước đo cái cách của Zidane làm như thế nào. Mục tiêu lớn nhất theo tôi có lẽ là mục tiêu cho cái World Cup 2030 của cái lứa cầu thủ này, với những cái tên tuổi mà chúng ta nói là Mbappé vẫn còn sáng chói, Dembélé vẫn còn chơi được, Olivier, Désiré Doué, Barcola, Upamecano, các cầu thủ đều cũng đang chơi rất là tốt, và đây là một cái lớp cầu thủ mà chúng ta nói là đỉnh nhất trong cái lực lượng của Pháp từ xưa đến giờ.
0: Hợp đồng của Zinedine Zidane bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 và kéo dài 4 năm. Ông sẽ ra mắt trong khuôn khổ Nations League với trận đấu đầu tiên trên sân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 tới. Nếu Deschamps là người biến đội tuyển Pháp thành một cỗ máy chiến thắng, Zidane sẽ phải trả lời một câu hỏi khó hơn. Liệu ông có thể khiến cỗ máy ấy chiến thắng theo một cách mới, hấp dẫn hơn, giàu cảm xúc hơn nhưng không đánh mất đi sự hiệu quả? Đó sẽ là bài kiểm tra lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Zinedine Zidane.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
3: RFI, Radio France Internationale.
4: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI. Les voix du monde.
5: Khi chia tay RFI Việt ngữ, xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Hoa Kỳ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện nước ngoài. Mỹ can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Seoul khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Chuyên mục theo dòng thời sự, kinh nghiệm của nước Úc về cảnh báo và ứng phó với nạn cháy rừng. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí Kinh tế nói về những căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu đang đứng trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam để với đề tài du lịch golf, động lực cho nền kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Na Pha Phong đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đài RFI Việt ngữ. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Chi Phương, Anh Vũ, Phan Minh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 3 tháng 8, 2026. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện nước ngoài. Hoa Kỳ can thiệp để giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Kính thưa quý vị, Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo nối lại đàm phán với Tehran về eo biển này, thì hôm nay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran đã lập tức bác bỏ tin nói trên và nhấn mạnh rằng hiện tại không có bất kỳ đối thoại nào với phía Mỹ. Tất cả các nhà thương thuyết của Iran đều đang có mặt tại Tehran từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Iran đang đàm phán với Oman để mở lại tuyến giao thương qua eo biển Hormuz.
1: Chiều Chủ nhật, Tổng thống Mỹ không đi vào chi tiết, chỉ loan báo đối thoại với Iran về eo biển Hormuz sẽ được nối lại vào chiều nay. Trước đó, vào cuối tuần, lãnh đạo Nhà Trắng đã tạm ngưng tấn công Iran ở quy mô lớn. Donald Trump nói rõ, xin trích, đương nhiên là phía Iran không muốn bị tấn công bởi họ biết rõ mức độ tàn phá từ các đợt oanh kích của Hoa Kỳ. Cho nên, giờ đây Mỹ sẽ đàm phán với Iran. Nhưng trong tuyên bố sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bangai khẳng định, hiện tại chúng tôi không thương thuyết với Hoa Kỳ mà chỉ đang đàm phán với Oman để bảo đảm an toàn tuyến đường giao thông ở eo biển Hormuz. Ngay từ chiều qua, Tehran cho biết đang tiến rất gần đến một thỏa thuận với Oman về việc mở lại eo biển Hormuz, vốn đã bị phong tỏa trở lại vào đầu tháng 7 sau khi thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Trước mắt, Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển này theo một hành lang hàng hải duy nhất dọc theo bờ biển Iran. Cho đến nay, chính quyền Oman chưa có phản ứng về diễn biến ở eo biển Hormuz. Những thông tin trái ngược nhau liên quan đến đàm phán Mỹ-Iran về eo biển Hormuz cũng đủ để làm hạ nhiệt giá dầu. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent giảm 5% xuống còn khoảng $82 một thùng.
0: Cũng vì chiến tranh Iran 3 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, uy tín của Tổng thống Mỹ đang rơi xuống mức thấp kỷ lục. Rõ ràng là Donald Trump đang phải trả giá rất đắt cho những hệ quả từ xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân Nhà Trắng sẵn sàng thay đổi bất cứ điều gì. Thông tín viên Wanda Lavina từ New York giải thích.
2: Donald Trump le répète à chaque nouveau sondage, les vrais chiffres sont bien plus hauts. Pourtant, plusieurs études.
1: Mỗi khi có một cuộc thăm dò mới, Donald Trump luôn nói, xin trích, những con số thực sự còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, kết quả nhiều cuộc khảo sát dư luận được công bố trong hai tuần qua cho thấy rõ mức độ tín nhiệm của ông đang ở mức thấp nhất. Theo CNN, tỷ lệ ủng hộ ông chỉ còn 34%, tương đương với mức được ghi nhận trong những ngày sau vụ những người ủng hộ ông tấn công Điện Capitol năm 2021. Còn theo một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac, tỷ lệ ủng hộ Donald Trump đã giảm xuống 32%, mức thấp nhất từ trước tới nay. Dù so sánh không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thực tế, các tổng thống khác ở cùng thời điểm trong nhiệm kỳ thứ hai đều có mức tín nhiệm cao hơn. 37% đối với George W. Bush, 43% đối với Barack Obama và thậm chí 64% đối với Bill Clinton. Chỉ có Richard Nixon có mức thấp hơn với 24%, nhưng đó là vào lúc xảy ra vụ bê bối Watergate và ngay trước khi ông ta từ chức ngày 8 tháng 8 năm 1974. Donald Trump đang phải trả giá đắt cho việc phát động cuộc chiến tại Iran. Ngay cả trong phe Cộng Hòa, cũng ngày càng ít người ủng hộ cuộc chiến này cùng với những hậu quả đối với sức mua của người dân. Sự ủng hộ đối với cuộc xung đột đã giảm sụt ngay trong chính hàng ngũ của ông. Tỷ lệ những người theo phe Cộng Hòa chắc chắn đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ thấp hơn 10 điểm so với bên phe Dân Chủ.
2: Wanda Lavina, New York, RFI.
0: Về xung đột Ukraine, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua đã tổng kết về các cuộc tấn công của Nga trong tuần. Theo ông, chỉ trong một tuần lễ, Moscow đã phóng khoảng 1.900 drone, gần 1.600 quả bom và 444 tên lửa các loại vào Ukraine, khiến hơn 1.500 công trình bị hư hại tại 16 vùng của Ukraine.
3: Trên Telegram, lãnh đạo Ukraine tiếp tục kêu gọi quốc tế ban hành thêm trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, nhấn mạnh rằng Nga đang đẩy mạnh việc sản xuất tên lửa đạn đạo. Nhiều công ty của Nga vẫn lách được trừng phạt, nhập khẩu linh kiện sản xuất drone hay các loại bom dẫn đường. Trước đó, nguyên thủ Ukraine cho biết chỉ riêng trong tháng 7, Moscow đã sử dụng 376 tên lửa, tức là cao gấp đôi so với tháng 6. Trong đêm qua, không quân Ukraine thông báo là lực lượng Nga đã phóng hơn 181 drone vào nhiều khu vực và 163 trong số đó đã bị bắn chặn. Về phần mình, Nga cho biết Ukraine trong đêm qua đã tấn công vào một nhà kho của hãng thương mại điện tử Wildberries cách Moscow 180 km, gây ra hỏa hoạn và khiến 3 người bị thương. Chính quyền do Nga kiểm soát ở vùng Crimea cũng thông báo là drone của Ukraine đã khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người bị thương.
0: Trở lại với vụ nổ ở trung tâm thủ đô Moscow tối thứ Bảy vừa qua, tướng Alexander Chaiko, một nhân vật thân cận với Tổng thống Putin, được cho là mục tiêu trong vụ tấn công đó. Ông vừa được bổ nhiệm làm tư lệnh không quân Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Hiện thì cả Nga lẫn Ukraine đều chưa lên tiếng chính thức về vụ việc này. Từ thủ đô Moscow, thông tin viên của RFI Jean-Didier Revoix nói rõ hơn về tư lệnh không quân Nga, tướng Chaiko.
4: C'est un décret présidentiel datant du mois de mai dernier qui a fait du colonel général Alexandre Tchaïko le commandant des forces aériennes.
5: Xác lệnh của Tổng thống Nga hồi tháng 5 vừa qua đã bổ nhiệm tướng Alexandre Tchaïko làm tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ của Nga. Vị tướng cấp cao này được cho là đã có buổi lễ sinh nhật 55 tuổi tại một nhà hàng ở trung tâm thủ đô được bao trọn nhân dịp này và nhà hàng có thể đã là mục tiêu tấn công của Ukraine. Từng tốt nghiệp trường chỉ huy Liên quân Moscow, Học viện Liên quân và Học viện Quân sự của Bộ Tổng tham mưu, Alexander Chaiko là người quyết định các vụ tấn công bằng drone, tên lửa và máy bay gần như mỗi ngày vào lãnh thổ Ukraine. Ông đã tích lũy kinh nghiệm chiến trường ở Syria, trở thành tham mưu trưởng đầu tiên của lực lượng Nga tại nước này vào năm 2015. Từ năm 2017, ông giữ nhiều vị trí khác nhau trong Bộ Tổng tham mưu và đã một vài lần công tác tại Syria từ 2019 đến 2021. Vào tháng 2 2022, ông tham gia vào các chiến dịch ở Ukraine, đặc biệt là cuộc tấn công của Nga vào Kiev. Năm 2020, Alexander Chaiko được Điện Kremlin trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga. Ông cũng được trao tặng huân chương quân công và huân chương bảo vệ Tổ quốc.
6: Jean-Didier Revoix, Moscou, RFI.
0: Lần đầu tiên từ đảo chính 2021 tại Miến Điện, Aung San Suu Kyi được gặp một đại diện nước ngoài. Văn phòng của Tổng thống Miến Điện cho biết vào ngày hôm nay, cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi đã được gặp ông Arno de Beck, trưởng đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Miến Điện, giải Nobel Hòa bình 1991 hiện đang bị quản thúc tại gia.
3: Trong thông cáo sáng nay, Hội Chữ thập đỏ quốc tế cho biết là đã có cuộc trao đổi riêng với bà Aung San Suu Kyi. Chuyến thăm này được thực hiện theo các tiêu chuẩn và thủ tục của cơ quan này khi thăm những người đang bị giam giữ, từ ngữ trong nguyên văn. Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, khi quân đội đảo chính lật đổ chính phủ dân cử, bà Aung San Suu Kyi chưa từng xuất hiện trước công chúng. Bức ảnh cuối cùng của bà được công bố vào tháng 4 vừa qua khi bà được chuyển từ giam giữ trong tù sang hình thức quản thúc tại gia và được giảm án trong đợt ân xá nhân một dịp lễ của Phật giáo. Chính quyền quân sự đã đăng nhiều hình ảnh về cuộc gặp này, nhưng không tiết lộ địa điểm bà bị quản thúc tại Naypyidaw cũng như thời gian bà bị giam giữ. Con trai của bà Kim Aris và nhiều tổ chức đã nhiều lần kêu gọi quân đội đưa ra bằng chứng là bà còn sống khỏe mạnh. Trả lời RFI Pháp ngữ ngày hôm nay, Kim Aris hiện đang sống tại Anh ghi nhận như sau.
7: That's a good first step. I can only say that
8: ít nhất thì đây cũng là một khởi đầu tốt. Tôi chỉ có thể nói rằng trông bà có vẻ ổn, nhưng trong đoàn của Ủy ban Chữ thập đỏ lại không có bác sĩ nào. Họ không thể xác nhận tình trạng sức khỏe của bà. Bản thân tôi vẫn chưa được trực tiếp gặp mẹ, nhưng tôi hy vọng cuộc gặp này sẽ mở đường cho những tiến triển xa hơn. Có lẽ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được phép liên lạc với bà. Tôi không biết phải hiểu những bức ảnh này thế nào. Chính quyền quân sự đã tung ra quá nhiều thông tin sai lệch về mẹ tôi. Chuyện này giống như câu chuyện cậu bé chăn cừu vậy, nên tôi chẳng còn biết tin vào đâu nữa.
7: Hard to know what I can believe anymore.
0: châu Âu tiếp tục xử lý khủng hoảng di dân tại Ceuta theo yêu cầu của lãnh đạo 22 trong số 27 thành viên Liên Âu, trong đó có Thủ tướng Ý và Thủ tướng Đức, thì cuộc họp khẩn trực tuyến giữa các bộ trưởng nội vụ dự trù diễn ra vào ngày mai để bàn cách ứng phó với khủng hoảng di dân sau khi mà hàng chục nghìn người đã ồ ạt vượt biên trái phép vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha tại Maroc. Thông tin viên RFI Jean-Jacques Herry từ Bruxelles cho biết thêm.
9: D'un côté, une Espagne qui se sent isolée et en colère, critiquant l'égoïsme et la démagogie de certains.
1: Một bên là Tây Ban Nha cảm thấy bị cô lập và tức giận, chỉ trích thái độ ích kỷ và mị dân của một số nước châu Âu về vấn đề di dân. Bên kia là các quốc gia chủ trương một đường lối cứng rắn, tiêu biểu là Ý được sự ủng hộ của Phần Lan và Đan Mạch ngay từ thứ Sáu đã tạm thời đình chỉ các quy định Schengen đối với Tây Ban Nha. Giữa hai lập trường này, phần lớn các quốc gia khác đã đề nghị hỗ trợ Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, nhưng bản thân họ cũng lo ngại về việc bảo vệ các biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu. Pháp và Bồ Đào Nha, hai nước láng giềng của Tây Ban Nha, đã quyết định tăng cường kiểm soát biên giới, một hành động mang tính phô trương nhiều hơn là thực sự hiệu quả. Biện pháp nói trên được thi hành cho dù Ceuta nằm ở bên kia Địa Trung Hải và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã khẳng định không một người nào đã đến được Tây Ban Nha, lục địa hay phần còn lại của Liên Âu từ vùng lãnh thổ này. Trong bối cảnh đó, các cuộc thảo luận vào ngày mai dự kiến sẽ bàn về việc tăng cường hỗ trợ cho Frontex, cơ quan châu Âu phụ trách bảo vệ biên giới bên ngoài, cũng như sẽ xem xét hiệu quả của việc hợp tác với Maroc. Tóm lại, tranh cãi về dòng người di cư vẫn hết sức gay gắt trong nội bộ Liên hiệp châu Âu. Khủng hoảng di dân tại Ceuta đã phá vỡ tình đoàn kết giữa các quốc gia thành viên, đồng thời cho thấy rõ hơn nữa ảnh hưởng ngày càng tăng của cánh hữu và cực hữu trong tranh luận công khai tại châu Âu.
9: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
0: Về tiền tệ, Mỹ đã can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Washington và Tokyo xác nhận đã cùng can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên từ 30 năm qua Mỹ can thiệp vào lúc mà đồng yen rơi xuống mức thấp nhất so với đô la từ 1986 đến nay. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent khẳng định là nếu cần thì Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Nhật Bản để ngăn chặn đồng yen trượt giá.
8: Chiều qua mùng 2 tháng 8, Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đã can thiệp để giữ giá cho đồng yên Nhật Bản, và đây là một cử chỉ thân thiện từ một nước bạn, bởi một nền kinh tế Nhật Bản vững mạnh là điều tốt cho toàn thế giới. Báo tài chính Anh Financial Times hôm mùng 2 tháng 8 trích dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed đã phối hợp với phía Nhật Bản tung tiền ra mua vào đồng yên. Tin này cũng đã được Bộ trưởng Tài chính Nhật Satsuki Katayama xác nhận. Sự can thiệp này lập tức giúp đồng yên của Nhật được ổn định, tăng giá trở lại trong phiên giao dịch sáng nay sau khi đã rơi xuống mức thấp nhất từ 40 năm qua. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, tỷ giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản là gần 164 yên đổi 1 đô la. Đồng yên trượt giá gây khó khăn cho Nhật Bản do quốc gia này phải nhập khẩu hơn 90% năng lượng, nhưng đồng thời tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Nhật mà Hoa Kỳ là một trong những khách hàng quan trọng nhất. Có hai yếu tố giải thích hiện tượng đồng yên của Nhật mất giá: lãi suất ngân hàng của Nhật quá thấp với 1% so với của Hoa Kỳ 3,5%, thậm chí có thể lên tới 3,75% trong tương lai. Cho nên giới đầu tư bán đi đồng yên để mua vào đô la, đầu tư vào Mỹ kiếm lời. Bên cạnh đó, chính sách tài chính của Thủ tướng Nhật Sane Takaichi đang gây lo ngại.
0: Về y tế, dịch cúm gia cầm đang lan rộng tại Úc. Cách nay 6 tuần lễ thì Úc đã phát hiện ca nhiễm virus H5N1 đầu tiên. Các giới chức y tế lo ngại dịch cúm gia cầm đang lan rộng trên toàn quốc, với những ca dương tính được phát hiện ở hầu hết các bang trong 2 ngày cuối tuần vừa qua. Thông tin viên RFI Gregory Bless từ Sydney giải thích.
10: 49 sternes UP ont été retrouvées mortes et 35 autres très malades sur des rochers en bord de
8: mer. Thứ bảy, Úc đã phát hiện 19 con chim nhạn có màu bị chết, 35 con khác đang ủ bệnh trên những mỏm đá ở bờ biển miền Nam. Cho dù các xét nghiệm đang được tiến hành, giới chức thú y đã nhận định nhiều khả năng đây là loạt gia cầm đầu tiên bị chết do virus H5N1 tại Úc. Đây là một diễn biến đáng lo ngại, bởi hiện vẫn chưa có thuốc điều trị cho loại virus đã khiến hàng triệu động vật hoang dã trên thế giới bị chết trước khi xuất hiện tại Úc, nơi có nhiều loài chim rất đặc biệt. Thêm vào đó, dịch cúm gia cầm dường như đang lây lan nhanh chóng. Những ca dương tính đã được ghi nhận tại các bang New South Wales, Queensland, Victoria, cũng như Western Australia và South Australia. Virus H5N1 cũng đã được phát hiện tại đảo Kangaroo, nơi tập trung loài sư tử biển Úc, một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Hàng nghìn hải cẩu và sư tử biển trên thế giới có thể chết nếu bị nhiễm cúm gia cầm.
10: Gregory Bless, Sydney, RFI.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Cuba lại mất điện trên toàn quốc. Bộ Năng lượng và Mỏ địa chất Cuba cho biết vụ mất điện xảy ra vào lúc 2 giờ 30 theo giờ GMT sáng nay, khiến cả nước kể cả thủ đô La Habana chìm trong bóng tối. Cơ quan này cũng cho biết là tất cả các quá trình khôi phục hệ thống điện đã được kích hoạt. Chỉ riêng trong tháng 7 vừa qua, lưới điện quốc gia của Cuba đã bị ngắt kết nối 3 lần chỉ trong chưa đầy 10 ngày. Những tuần gần đây, thời gian mất điện đã vượt quá 30 giờ liên tục tại thủ đô La Habana và có thể kéo dài nhiều ngày tại những tỉnh khác. Lệnh cấm vận của Hoa Kỳ từ đầu tháng 1 đã khiến khủng hoảng tại Cuba ngày càng trầm trọng hơn.
0: Đối lập và đảng cầm quyền tại Venezuela chuẩn bị nối lại đối thoại, cựu Tổng thống Venezuela đang bị giam tại Mỹ, ông Nicolas Maduro vào ngày hôm qua đã hoan nghênh việc đảng cầm quyền và đối lập Venezuela chuẩn bị nối lại đối thoại qua trung gian của Washington hơn 7 tháng kể từ khi mà quyền lực ở Caracas được trao cho Phó Tổng thống Delcy Rodriguez. Cựu lãnh đạo Venezuela nói đến một sự hồi sinh cho đất nước ông. Cuối tuần trước, đại diện của chính quyền Caracas cũng như là của đối lập Venezuela thông báo về một cuộc đối thoại chính trị trực tuyến sắp sửa mở ra. Giới quan sát chờ đợi cuộc đối thoại này sẽ cho phép Venezuela bước vào giai đoạn chuyển tiếp chính trị. Đây cũng là điều được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khuyến khích.
3: Iran hành quyết hai người bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel. Cơ quan báo chí của chính quyền Tehran, Mizan, cho biết là Omid Behzad và Puri Safa đã bị treo cổ vào sáng nay vì đã cung cấp tọa độ của các cơ sở quân sự và an ninh nhạy cảm cho các đặc vụ của Mossad. Họ bị kết tội hoạt động gián điệp và hợp tác với chế độ Do Thái. Thời điểm hai người này bị bắt giữ hay xét xử không được tiết lộ. Theo các tổ chức nhân quyền thì ít nhất 1.600 người đã bị hành quyết trong năm 2025. Vào tuần trước, Amnesty International đã lên án chính quyền Cộng hòa Hồi giáo gia tăng các án tử hình nêu trường hợp của hai người đàn ông bị treo cổ vì từng tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn vào cuối năm ngoái.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân.
2: Khủng hoảng di dân tại Ceuta không chỉ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Maroc mà còn trở thành phép thử nghiêm trọng đối với sự đoàn kết của Liên hiệp châu Âu. Hàng chục nghìn người tràn vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha trong thời gian chưa đầy 48 giờ đã khiến châu Âu một lần nữa đối mặt với những câu hỏi nan giải. Nên tăng cường kiểm soát biên giới, siết chặt chính sách di dân hay xây dựng một cơ chế chia sẻ trách nhiệm thực sự giữa các nước thành viên? Quy mô của cuộc khủng hoảng khiến châu Âu choáng váng thực sự. Trong vòng 2-3 ngày vào tuần trước, gần 60.000 người, phần lớn là người Maroc đã vượt qua hàng rào hoặc bơi qua biển để tìm đường vào Ceuta, một vùng đất nhỏ thuộc Tây Ban Nha nằm lọt trong lãnh thổ Maroc. Ở bên kia bờ Địa Trung Hải, đã có hàng chục người thiệt mạng trong cuộc đổ bộ vào miền đất hứa này. Hơn 48.000 người đã trở lại Maroc, cú sốc chính trị vẫn còn đó. Ủy ban châu Âu nhanh chóng bày tỏ ủng hộ Tây Ban Nha, đồng thời duy trì hợp tác với Rabat, nhưng nhấn mạnh rằng quy chế đặc biệt của Ceuta theo bộ luật biên giới Schengen không cho phép người di cư từ đây tự do đi tiếp vào phần còn lại của Liên hiệp châu Âu. Nhưng đằng sau sự ủng hộ này là những bất đồng gay gắt giữa các nước thành viên. Ceuta trở thành điểm bùng phát của cuộc tranh luận vốn kéo dài nhiều năm về chính sách di dân châu Âu. 20 nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, đã cùng nhau ký thư ngỏ yêu cầu một phản ứng ngay lập tức và có phối hợp. Đồng thời, họ chỉ trích chương trình hợp thức hóa hơn 1 triệu người nhập cư không giấy tờ của Tây Ban Nha, coi đây là một yếu tố hấp dẫn di dân. Chính phủ Ý thậm chí tạm thời đình chỉ các quy định Schengen với Tây Ban Nha. Madrid phản ứng quyết liệt rằng Tây Ban Nha là quốc gia tuyến đầu đang phải gánh chịu sức ép biên giới và cần sự đoàn kết của toàn Liên Âu thay vì bị chỉ trích. 20 quốc gia ký thư chung lại muốn nhân cuộc khủng hoảng để thúc đẩy một chính sách di dân nghiêm ngặt hơn. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu phải cố gắng bảo vệ sự thống nhất của 27 thành viên, đồng thời làm sao tránh làm tổn hại quan hệ với Maroc. Một vấn đề khác làm Brussels khó xử là vai trò của Maroc. Việc gần 60.000 người vượt biên trong chưa đầy 48 giờ đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát biên giới của Rabat. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu thận trọng tránh suy đoán, phản ánh tầm quan trọng chiến lược của Maroc, đối tác chủ chốt của Liên Âu trong kiểm soát di dân. Đây chính là nghịch lý lớn nhất của cuộc khủng hoảng Ceuta, một cuộc khủng hoảng biên giới đáng lẽ phải thúc đẩy các nước Liên Âu cùng nhau hành động nhưng lại khiến những bất đồng về di dân trở nên gay gắt hơn. Các nước tuyến đầu như Tây Ban Nha muốn được chia sẻ gánh nặng, các nước khác thì muốn kiểm soát chặt chẽ hơn biên giới châu Âu và hạn chế những chính sách mà họ cho là tạo ra yếu tố hấp dẫn người di cư. Cuộc họp khẩn của các bộ trưởng nội vụ các nước Liên Âu do Ireland chủ tịch luân phiên triệu tập vào ngày thứ ba này vì thế mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với việc xử lý một cuộc khủng hoảng tức thời. Brussels phải giải quyết đồng thời 3 vấn đề: tăng cường hỗ trợ Tây Ban Nha, duy trì hợp tác với Maroc và tìm cách thu hẹp bất đồng giữa các nước thành viên về chính sách di dân. Hình ảnh Tây Ban Nha dựng một hàng rào nổi dài 500 mét trên vùng biển giáp Maroc vì thế mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Châu Âu đang có xu hướng đóng cửa tự bảo vệ theo kiểu thân ai nấy lo, trong khi vẫn chưa tìm được một chính sách di dân chung đủ mạnh để thay thế những phản ứng đơn phương của từng quốc gia.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, Thu Hằng trình bày qua đề tài du lịch golf, động lực kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, anh Vũ trở lại với chủ đề từ Deschamps đến Zidane, bóng đá của Pháp đang khép lại một kỷ nguyên và mở ra một giấc mơ mới. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, Phan Minh trình bày nói về kinh nghiệm của nước Úc trong lĩnh vực cảnh báo và ứng phó với cháy rừng.
3: Trong cuộc chiến chống cháy rừng, Úc từ lâu được xem là một trong những quốc gia có nhiều kinh nghiệm nhất thế giới. Không phải vì nước này đã tìm ra cách ngăn chặn hoàn toàn các đám cháy, điều gần như không thể trong bối cảnh khí hậu ngày càng nóng và khô hơn, mà bởi chính phủ Canberra đã xây dựng một hệ thống giúp xã hội chuẩn bị tốt hơn, nhận biết nguy cơ sớm hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn khi thảm họa xảy ra.
4: Sau nhiều thập kỷ phải đối mặt với những mùa cháy rừng khốc liệt,
0: Úc đã phát triển một mô hình kết hợp giữa dự báo nguy cơ, cảnh báo cộng đồng và hướng dẫn hành động cụ thể cho người dân. Kinh nghiệm của nước này ngày càng trở nên đáng noi theo khi mà nhiều quốc gia trước đây ít được xem là có nguy cơ cao cũng bắt đầu phải đối mặt với các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Vương quốc Anh là một ví dụ điển hình, từng được biết đến với khí hậu ôn hòa và những cơn mưa dai dẳng. Anh quốc hiện đang chứng kiến sự gia tăng của các đợt nắng nóng kéo dài, đất đai khô hạn hơn và nguy cơ cháy rừng thực bì ngày càng lớn.
3: Tháng 7 vừa qua, chỉ trong vài ngày, các vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhiều khu vực ở Anh quốc. Một trong những vụ gây chú ý nhất là tại Arthur's Seat, ngọn núi lửa đã tắt nằm ngay trung tâm Edinburgh, Scotland. Đám cháy tại đây khiến các nhà hoạt động môi trường cảnh báo cháy rừng không còn là một nguy cơ xa lạ mà đã trở thành một vấn đề khẩn cấp cần được quan tâm ở cấp quốc gia. Tại xứ Wales, chính quyền phải kích hoạt kế hoạch ứng phó khủng hoảng khi các đám cháy tiếp tục lan rộng ở miền Bắc. Nhà chức trách cũng cảnh báo về sự thiếu hụt phương tiện cứu hộ, cụ thể là số trực thăng chữa cháy chưa đủ để đáp ứng nhu cầu khi nhiều khu vực gặp nguy hiểm cùng lúc. Những thống kê cho thấy đây không còn là hiện tượng cá biệt. Năm 2025, lực lượng cứu hỏa tại Anh và xứ Wales đã xử lý gần 1.000 vụ cháy ở khu vực cây cối, đồng cỏ và vùng hoang dã, vượt qua kỷ lục từng được ghi nhận vào năm 2022. Các chuyên gia khí hậu cho rằng thời tiết khắc nghiệt tạo điều kiện thuận lợi cho cháy rừng xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai. Theo Ordnance Survey, cơ quan lập bản đồ quốc gia của Anh quốc, hơn 1 triệu người đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ bị tác động bởi cháy rừng. Một trong những thách thức lớn là nhiều khu dân cư nằm xen kẽ giữa các vùng cây cối và bụi rậm, nhưng lại thiếu những hành lang phòng cháy được thiết kế và duy trì để giảm tốc độ lan truyền của đám cháy. Khi nhiệt độ tăng cao, gió mạnh và thảm thực vật khô kết hợp với nhau, ngọn lửa có thể lan nhanh và vượt khỏi khả năng kiểm soát ban đầu.
0: Trong bối cảnh phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng thường xuyên hơn, Anh quốc vẫn chưa có một chiến lược quản lý cháy rừng thống nhất trên toàn quốc. Scotland đã xây dựng kế hoạch hành động riêng, còn tại Anh, trách nhiệm vẫn được phân chia giữa nhiều cơ quan khác nhau. Chính quyền Anh quốc gần đây đã công bố kế hoạch thành lập thêm các đội chuyên trách về cháy thực bì, nhưng việc xây dựng một hệ thống cảnh báo và ứng phó đồng bộ vẫn là một thách thức lớn.
3: Một trong những điểm yếu hiện nay là nhận thức của công chúng về cháy rừng còn hạn chế. Phần lớn người dân tiếp nhận thông tin qua báo chí hoặc các cơ quan quản lý thiên nhiên, nhưng chưa có thói quen chuẩn bị trước cho loại hình thiên tai này. Nhiều cộng đồng địa phương cho rằng cần được hướng dẫn rõ ràng hơn về cách phản ứng khi phát hiện nguy cơ cháy hoặc khi nhận được lệnh sơ tán. Đây chính là lĩnh vực mà Úc có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ. Thay vì chỉ tập trung vào việc chữa cháy sau khi ngọn lửa bùng phát, Úc xây dựng một hệ thống nhằm giúp người dân hiểu mức độ nguy hiểm ngay từ trước khi xảy ra sự cố. Một trong những nền tảng quan trọng nhất là hệ thống đánh giá mức độ nguy hiểm cháy rừng của Úc, Australian Fire Danger Rating System, được triển khai trên toàn quốc từ năm 2022. Hệ thống này không nhằm dự đoán chính xác một đám cháy sẽ xảy ra ở đâu, mà giúp trả lời một câu hỏi quan trọng hơn. Nếu một đám cháy xảy ra trong điều kiện hiện tại, nó có thể trở nên nguy hiểm đến mức nào? Để đưa ra đánh giá, các cơ quan chức năng xem xét nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, mức độ khô của thảm thực vật và khả năng lan truyền của ngọn lửa. Kết quả được chuyển thành các mức cảnh báo thống nhất trên toàn quốc, giúp người dân dễ dàng hiểu tình hình mà không cần phải có kiến thức chuyên môn về cháy rừng. Ở mức nguy cơ trung bình, thông điệp chính là người dân cần lên kế hoạch và chuẩn bị. Khi nguy cơ tăng đến mức cao, mọi người được khuyến cáo sẵn sàng hành động nếu tình hình chuyển biến. Ở mức cực kỳ nguy hiểm, việc bảo vệ con người và tài sản trở thành ưu tiên hàng đầu. Còn ở mức thảm họa, khuyến cáo được đưa ra rất rõ ràng, người dân tại khu vực có nguy cơ nên rời đi sớm để bảo toàn tính mạng.
0: Điểm quan trọng trong mô hình của Úc là các cảnh báo được đưa đến người dân qua nhiều kênh khác nhau. Các biển báo ven đường hiển thị mức nguy hiểm cháy rừng, thông tin được tích hợp vào bản tin thời tiết, ứng dụng dự báo thời tiết, các trang web của cơ quan cứu hỏa từng bang và các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhờ đó, người dân có thể biết trước mức độ rủi ro và chuẩn bị, thay vì chỉ phản ứng khi đám cháy đã xuất hiện.
3: Khi một đám cháy thực sự bùng phát, một hệ thống khác sẽ được kích hoạt, Australian Warning System. Đây là cơ chế cảnh báo dành cho nhiều loại thiên tai lớn, trong đó có cháy rừng, lũ lụt, bão, lốc xoáy và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Trước đây, mỗi bang của Úc có cách cảnh báo riêng với thuật ngữ và mức độ khác nhau, khiến người dân cảm thấy khó hiểu khi di chuyển đến những khu vực khác. Hệ thống mới thống nhất những thuật ngữ chung trên toàn quốc, giúp mọi người nhanh chóng nhận biết mức độ nguy hiểm. Hệ thống này gồm 3 cấp độ. Mức thứ nhất cho biết có một sự kiện nguy hiểm đang xảy ra, nhưng chưa đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Người dân cần tiếp tục theo dõi thông tin. Mức thứ hai cho thấy tình hình đang xấu đi và mọi người cần bắt đầu thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình. Mức cao nhất là cảnh báo khẩn cấp, người dân có thể đang gặp nguy hiểm và phải hành động ngay lập tức, bởi nếu chậm trễ có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Từ tháng 10 tới, Úc dự kiến bổ sung thêm một công cụ mới mang tên AusAlert, gửi tin nhắn cảnh báo trực tiếp đến điện thoại trong khu vực bị tác động bởi thảm họa. Đây là bước phát triển dựa trên những bài học rút ra từ các cuộc điều tra sau những thảm họa lớn, khi các chuyên gia nhận định cảnh báo trực tiếp qua điện thoại sẽ trở thành một công cụ quan trọng trong thời đại thiên tai gia tăng. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Úc cũng cho thấy không có hệ thống cảnh báo nào là hoàn hảo. Trong một vụ cháy tại bang Victoria vào đầu năm 2026, tình trạng mất điện và hư hỏng cơ sở hạ tầng viễn thông đã khiến nhiều người không thể tiếp cận các ứng dụng khẩn cấp và thông tin chính thức vào thời điểm quan trọng. Ngoài ra, việc người dân nhận được cảnh báo không đồng nghĩa với việc họ luôn làm theo hướng dẫn. Sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại bang New South Wales năm 2017, nhiều người hiểu rõ cảnh báo nhưng vẫn quyết định ở lại để bảo vệ nhà cửa. Đây là thách thức chung của mọi hệ thống ứng phó thiên tai. Làm sao cân bằng giữa việc cảnh báo đủ mức để bảo vệ tính mạng người dân, nhưng không khiến cộng đồng mất dần sự chú ý vì liên tục nhận quá nhiều thông tin khẩn cấp.
0: Bài học lớn nhất từ Úc không chỉ nằm ở công nghệ hay các cảnh báo. Điều quan trọng hơn là tạo cho cộng đồng thói quen chuẩn bị trước thiên tai, hiểu nguy cơ, biết cách hành động và nhận thức rằng cháy rừng là một phần của thực tế khí hậu mới. Quản lý cháy rừng hiệu quả không chỉ là dập tắt ngọn lửa khi xuất hiện, mà còn là giúp xã hội biết cách sống an toàn trong một thế giới ngày càng nhiều biến động.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện của nước ngoài. Hoa Kỳ can thiệp để giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Seoul khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Đài Loan trước mối đe dọa từ Trung Quốc, chiến tranh ở Ukraine, khủng hoảng di dân ở Tây Ban Nha là những chủ đề chính trên báo Pháp hôm nay.
3: Lexico phân tích Đài Loan, hòn đảo ba tốc độ, tác giả Philippe Lecor chia cư dân đảo quốc làm ba loại với nhiệt tình bảo vệ tổ quốc khác nhau.
5: Từ mùa hè 2022, những cuộc tập trận hải quân xung quanh hòn đảo dân chủ ngày càng nhiều. Tờ báo nhắc lại, chuyến thăm của bà Nancy Pelosi từng khiến Bắc Kinh vô cùng tức tối. Những tháng gần đây, Tập Cận Bình bận rộn chuẩn bị đại hội đảng thứ 21 và chấn chỉnh nội bộ, nhưng chiến thuật vùng xám vẫn tiết diễn. Tấn công mạng, can thiệp chính trị và ngoại giao, phá hoại đường cáp dưới đáy biển, đe dọa tẩy chay, bóp méo thông tin v.v. Đài Loan còn phải chịu đựng dài dài. Chính phủ Lại Thanh Đức đã hết sức cố gắng thuyết phục người dân, quyết tâm bảo vệ đất nước. Nhưng liệu họ có toàn tâm toàn ý như người Ukraine trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống Nga từ hơn 4 năm qua hay không? Theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh, chỉ có trên 63% người Đài Loan sẵn sàng nhập ngũ nếu chiến tranh nổ ra, so với trước đây là 74%, và chỉ 44% tin tưởng rằng nước Mỹ của Donald Trump sẽ giúp đỡ, so với 55% thời Joe Biden. Tổng thống Mỹ vẫn giữ thái độ nhập nhằng, chưa ký duyệt gói vũ khí bán cho Đài Loan dù Quốc hội đã thông qua. Trong nội bộ thì thủ lãnh Quốc dân đảng thăm Bắc Kinh càng gây khó cho Tổng thống.
3: Về thế hệ trẻ, những thanh niên sinh sau 2005 kể từ năm nay phải đi quân dịch 1 năm thay vì 4 tháng như trước. Trên lý thuyết, họ đồng ý bảo vệ Đài Loan, nhưng trên thực tế, ý định khoác lên mình bộ quân phục đang giảm xuống.
5: Đúng là Đài Loan mang đến nhiều cơ hội cho một số ngành nghề nhất định, đặc biệt là công nghệ thông tin. Một Đài Loan thứ nhất thịnh vượng, có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, ước tính 9% GDP trong năm nay, nhưng có một Đài Loan thứ hai kém năng động hơn, chưa đủ yêu nước để có thể hy sinh tính mạng. Đại đa số người Đài Loan cố gắng duy trì mức sống, hy vọng tránh được một cuộc chiến với Trung Quốc. Còn có một khác biệt lớn nữa so với Ukraine, mặc dù giao thương đã giảm mạnh trong thập niên qua, vẫn có 600.000 người Đài Loan làm việc tại Hoa Lục, có những mối quan hệ lâu dài, có những cuộc hôn nhân đã diễn ra, thậm chí 150.000 người phối ngẫu từ Hoa Lục đang sống ở Đài Loan, thái độ của họ đối với Bắc Kinh khá mơ hồ. Còn Đài Loan thứ ba thì lại càng khác xa Ukraine. Hiện nay Đài Loan chỉ có 190.000 quân nhân chuyên nghiệp. Nếu chính phủ muốn khơi dậy lòng yêu nước trong giới trẻ thì sẽ phải nỗ lực gấp đôi.
3: Liên quan đến Ukraine, đặc phái viên Lacroix ở Izium ghi nhận, ngoài mặt trận, tân tổng tư lệnh Mikhail Drapachi khơi dậy niềm hy vọng. Đối với quân nhân, ông đại diện cho sự đoạn tuyệt với các phương pháp kế thừa từ trường phái Xô Viết.
5: Mikhail Drapachi, 43 tuổi, là vị tướng dày dặn kinh nghiệm chiến trường, quan tâm đến binh lính và sử dụng công nghệ mới. Ngược lại, ông Zelensky ngày càng bị chỉ trích vì được đào tạo thời Liên Xô, không còn phù hợp với chiến tranh hiện đại, hiện đã vượt ra ngoài các chiến tuyến. Trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, Ukraine đã đánh chìm chiến hạm Yanina trên Hắc Hải, song song đó các drone Ukraine tấn công nhiều vùng dọc theo sông Volga làm 5 người thiệt mạng. Theo chính quyền Nga thì đã chặn được 635 drone chỉ trong đêm đó. Chiến binh Deni, 50 tuổi, thổ lộ không muốn nói xấu về Zelensky, nhưng ông không còn là tướng lãnh cần thiết trong giai đoạn này. Chỉ huy binh đoàn Kaska cũng chia sẻ nhận xét trên.
3: Sashko, 35 tuổi, sĩ quan lữ đoàn xu kích số 3, cho rằng cựu tổng tư lệnh là hiện thân của một phương thức tiến hành chiến tranh lỗi thời, tấn công trực diện, lưỡi lê dương sẵn, hồ vàng, hurra, kiểu chiến tranh đó không còn tồn tại từ lâu rồi, tương lai thuộc về các hệ thống không người điều khiển, nhưng Zelensky chưa chịu hiểu.
5: Anh nói, ngay cả khi chỉ tính toán lạnh lùng về tài chính, thì gia đình một quân nhân tử trận nhận được khoảng 300.000 euro tử tuất, còn một drone giá trị 2.000 euro. Vậy thì nên hy sinh một binh sĩ hay một drone? Có drone đã giữ vững vị trí được 40 ngày, người điều khiển vẫn ở ngoài xa. Kết quả là duy trì hỏa lực đáng kể mà không người lính nào bị nguy hiểm. Hết lời chuẩn. Iho, một quân nhân dưới quyền Rapati trong trận Mariupol, nhắc nhở, nhiệm vụ đang chờ đợi tân tổng tư lệnh rất nặng nề. Anh nói, phải tổ chức lại các lữ đoàn, bổ sung quân số, thuyết phục thêm nhiều người gia nhập quân đội, cho phép luân chuyển binh lính thường xuyên hơn. Hiệu quả sẽ không thấy ngay lập tức mà còn phải chờ 6 tháng hay 1 năm nữa. Về mặt trang bị, Le Monde cho biết Ukraine gia tăng mua các loại vũ khí tân tiến nhờ gói tín dụng 90 tỷ euro của Liên hiệp châu Âu. Kiev đặt mua nhiều trang thiết bị quân sự thế hệ mới nhất, tiêm kích, hệ thống phòng không, hỏa tiễn nhượng quyền sản xuất, v.v. Thời kỳ các nước châu Âu gửi sang kho vũ khí cũ kỹ đã qua rồi. Trước mắt, châu Âu không hưởng lợi gì vì tính chất khẩn cấp, Ukraine phải mua linh kiện Trung Quốc cho drone và hỏa tiễn cho Patriot. Nhưng về lâu về dài, Kiev sẽ có chiến đấu cơ Rafale của Pháp, Kraken của Thụy Điển và nhiều vũ khí hiện đại khác.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Nhập cư tiếp tục là đề tài quan trọng của các báo. Chỉ trong 2 ngày, đã có khoảng 60.000 người đổ xô vào Chiota, một biển người thực sự so với cư dân địa phương chỉ có 84.000 người. Lê Dê Cô cho rằng, việc đa số di dân này quay về nước vẫn chưa thể kết thúc khủng hoảng. Nhiều ngàn người từ Maroc vẫn còn trong vùng đất của Tây Ban Nha. Y tế và an ninh đang quá tải trước làn sóng di dân.
5: Hành trình trở về diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, những hàng người dài bất tận không còn phấn khởi của buổi đầu. Sự hỗn loạn trên đường phố, không có thức ăn nước uống, không nơi cư ngụ và sự thù địch của một số người dân khiến họ đành quay về Maroc được lực lượng an ninh giám sát. Không khí ở Ceuta vẫn tràn ngập lo lắng. Trung tâm tạm cư di dân có năng lực tiếp nhận 512 người đã phải nhận gấp đôi, từ chối thêm nhiều người gây ra những vụ xô xát. Riêng số trẻ em và thiếu niên đổ vào ước tính 4.000 tới 7.000 người, khiến chính phủ địa phương phải mở cửa các nhà kho công nghiệp để đón vài trăm em. Khoa cấp cứu quá tải với những ca bị hạ thân nhiệt, kiệt sức, chấn thương v.v. Những người từ chối quay lại Maroc sẽ được xem xét từng trường hợp một, có thể bị dẫn giải qua biên giới trong 72 giờ. Nếu xin tị nạn sẽ được đưa vào trung tâm tạm giữ tối đa 60 ngày. Riêng về người vị thành niên, thủ tục lâu lắc hơn và nghiêng về phía bảo vệ trẻ em.
3: Nhật báo Công giáo La Khoa đánh giá dù ngắn ngủi, cuộc khủng hoảng ở Ceuta đóng vai trò như chất xúc tác đã bộc lộ những điểm yếu to lớn.
5: Thứ nhất là sự yếu kém trong cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp ở châu Âu. Sự kiện một quốc gia có thể bị xâm nhập ồ ạt không thể kiểm soát là rất đáng lo ngại. Thứ hai, tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia. Vì các nhà lãnh đạo châu Âu theo chân bà Meloni của Ý kêu gọi tạm thời tách Tây Ban Nha khỏi không gian Schengen cho thấy rạn vỡ lớn lao vào thời điểm nước này cần giúp đỡ. Cũng không nên quên rằng ít nhất 72 người đã chết đuối khi cố gắng đến được vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha. Nhiều người vẫn còn mất tích. Phía sau con số bi thảm này là những con người sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để có tương lai tốt đẹp hơn. Nhật báo kêu gọi nâng cao ý thức trách nhiệm, một mặt Maroc nên nỗ lực cải thiện điều kiện sống của người dân, mặt khác các nhà lãnh đạo chính trị châu Âu thay vì lợi dụng thảm kịch cho các chiến dịch dân túy nên trang bị cho liên minh khả năng đối phó. Nhật báo thiên tả Liberation nêu ra một hình ảnh Fatan Ben Amma El Azizi, một nữ cầu thủ trẻ tuổi của đội Montclair Atletico Tetuan đã chết đuối khi cố gắng bơi sang. Nhưng đối với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, những người di cư này chỉ là những con số đơn thuần và coi đây là phương tiện để giành phiếu bầu. Nếu rõ ra là chính quyền Maroc không làm gì để ngăn chặn người vượt biên hoặc thậm chí còn khuyến khích để làm áp lực với Madrid, thì châu Âu phải hành động. Các bộ trưởng nội vụ Liên hiệp châu Âu họp lại ngày mai phải tỏ tinh thần đoàn kết, theo Nhật báo thiên tả.
3: Trả lời phỏng vấn của Liberation, chuyên gia Ignacio Chemrero nhận định sự nới tay của Maroc đã gây ra làn sóng di cư ấn tượng, chưa từng có tiền lệ. Chưa bao giờ có việc nhiều người vượt biên trong một thời gian ngắn như vậy, ngay cả khi người tị nạn Iraq và Syria tràn vào châu Âu hơn một thập niên trước.
5: Dòng người ồ ạt này có thể do chính quyền Maroc đã nới lỏng kiểm soát biên giới, thậm chí dường như hoàn toàn không kiểm soát từ thứ tư, trong khi đó tin đồn lan truyền ở nhiều tỉnh, theo đó mọi người có thể tự do đi lại ở Ceuta. Đành rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha rằng những người đến bằng đường biển không bị trục xuất lập tức đã đóng một vai trò, nhưng không thể giải thích được quy mô của hiện tượng. Chuyên gia cho rằng đây là dịp để nhắc nhở Tây Ban Nha rằng Ceuta và Melilla là những mảnh đất luôn bị Maroc đòi hỏi chủ quyền, nhất là dịp kỷ niệm 27 năm trị vì của quốc vương Mohammed Đệ Lục.
1: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam Thu Hằng phụ trách qua chủ đề Du lịch Golf, động lực kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm sân golf mang tên ông ở Hưng Yên vào năm 2027 nhân hội nghị APEC diễn ra ở Phú Quốc vào tháng 11 hay không? Dự án sẽ kịp hoàn thành vào đúng thời điểm hay không do đang bị chậm tiến độ vì bất đồng giữa người dân và chính quyền về việc giải phóng mặt bằng. Sân golf Quái Châu, tên đầy đủ là Trump International Hưng Yên, trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la, được cho là sẽ đóng góp vào tăng trưởng của du lịch hạng sang, lĩnh vực được Việt Nam tập trung đầu tư từ nhiều năm nay. Trong 9 năm liên tiếp từ 2017 đến 2025, Việt Nam được World Golf Award vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á và hai lần được trao danh hiệu điểm đến golf tốt nhất thế giới năm 2019 và 2021. Doanh thu từ du lịch golf tăng gần gấp đôi trong vòng 3 năm, từ 600 triệu đô la năm 2022 lên hơn 1 tỷ đô la vào năm 2025. Cho dù hiện chiếm khoảng 2,7% tổng doanh thu du lịch quốc gia theo Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, nhưng các nhà hoạch định quyết định biến golf thành động lực mới đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Số sân golf sẽ tăng lên thành 200 vào năm 2030, hơn gấp đôi so với con số 80 sân đạt chuẩn quốc tế đang hoạt động năm 2025. Ông Spencer Robinson, trưởng bộ phận truyền thông Liên đoàn Golf Châu Á-Thái Bình Dương, cũng bất ngờ trước những mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam khi trả lời hãng tin Mỹ AP.
8: It's been an incredible journey for Vietnam to have reached where it has.
9: Hành trình quả là đáng kinh ngạc khi Việt Nam đạt được những thành tựu như hiện nay trong một thời gian ngắn. Tôi đi khắp thế giới và mọi người đều nói về sự phát triển của golf ở Việt Nam. Tôi nghĩ có thể nói rằng đây là thị trường golf sôi động nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều kiến trúc sư sân golf muốn đến đây, các nhà sản xuất gậy golf, bất cứ ai trong ngành công nghiệp golf đều rất quan tâm vì họ thấy sự phát triển của Việt Nam. Họ nghe nói rằng chính phủ muốn xây dựng thêm 100 sân golf nữa trong 5-10 năm tới.
7: Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch golf được xác định là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp, đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Thế mạnh của Việt Nam là có hơn 3.000 km đường bờ biển và cảnh quan đa dạng, được coi là những điều kiện tự nhiên lý tưởng cho một sân golf đẹp, thú vị trên địa hình nhấp nhô. Các khu vực sân golf được trải dài từ Bắc xuống Nam và phát triển mạnh mẽ ở miền Trung với lợi thế về địa hình kết hợp đồi núi và biển, như trường hợp của sân golf Hoyana Shore, theo giải thích của Tổng Giám đốc Wipeng Siong.
10: Golf course designer Robert Trent Jones Jr.
9: Nhà thiết kế sân golf Robert Trent Jones Jr. đã sử dụng khẩu hiệu bản giao hưởng của golf, có nghĩa là mọi thứ đều hòa quyện với thiên nhiên và nhịp điệu của thiên nhiên, giống như một bản giao hưởng vậy. Dựa trên ý tưởng đó, người chơi golf có thể quan sát các con cát và địa hình, độ nhấp nhô của nó, tất cả đều được bố trí một cách tỉ mỉ.
7: Dù đi sau nhiều nước về du lịch golf, nhưng Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách trong thời gian rất ngắn, một phần nhờ thu hút được những tên tuổi lớn trong lĩnh vực kiến trúc golf thế giới. Ngoài ra, để tiếp tục khẳng định thương hiệu và nâng vị thế của du lịch golf Việt Nam, huyền thoại golf người Úc Greg Norman tiếp tục được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, thì khách chơi golf có mức chi tiêu trung bình gấp 6 lần so với khách thường. Để đáp ứng nhu cầu của khách, thì xung quanh sân golf là một khu phức hợp dịch vụ, khách sạn sang trọng, nhà hàng, spa và thương mại cao cấp. Theo nhận định của Nguyễn Đức Long, một người chơi golf,
11: họ có tận 4 khách sạn và hơn 1.000 phòng, đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất và golf để cho mình có một cái gói trải nghiệm nó sẽ khác hơn so với các cái sân khác. Và vì cái ngành golf phát triển như vậy thì đây sẽ là một cái option rất là thú vị để mà mọi người có thể tới và để trải nghiệm.
7: Không chỉ chơi golf, họ còn có nhu cầu trải nghiệm du lịch tại điểm đến, và đây là điểm giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm, đặc biệt là ở các khu vực ngoài các trung tâm đô thị lớn, theo nhận định của ông Vũ Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.
12: Một sân golf khi mà phát triển ở một địa phương thì không những chỉ giúp cho cái ngành kinh tế của địa phương đó phát triển, mà còn tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm. Chính vì vậy nên là những năm gần đây, golf cũng được đón nhận rất nhiều. Những khu vực xung quanh sân golf thì các hệ thống từ nhà hàng cho đến khách sạn đều phát triển và giúp cho cả cái ngành công nghiệp của chúng ta phát triển.
7: Đứng đầu số lượng khách nước ngoài đến du lịch golf tại Việt Nam năm 2025 là Trung Quốc, có 3,8 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc, 3,2 triệu lượt. Ngoài ra còn có du khách golf Úc, Nhật Bản, Đài Loan, cùng với lượng khách mới nổi từ châu Âu và Ấn Độ. Việt Nam cũng muốn trở thành điểm đến không thể thiếu của khoảng 1,9 triệu golf thủ di chuyển trên toàn cầu hàng năm. Bên cạnh giá trị kinh tế và du lịch, golf còn được sử dụng làm công cụ ngoại giao.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Chi Phương, Anh Vũ, Phan Minh, Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai, mùng 3 tháng 8 2026. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện nước ngoài. Hoa Kỳ can thiệp để giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Kính thưa quý vị, Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo nối lại đàm phán với Tehran về eo biển này, thì hôm nay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran đã lập tức bác bỏ tin nói trên và nhấn mạnh rằng hiện tại không có bất kỳ đối thoại nào với phía Mỹ, tất cả các nhà thương thuyết của Iran đều đang có mặt tại Tehran từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Iran đang đàm phán với Oman để mở lại tuyến giao thương qua eo biển Hormuz.
1: Chiều Chủ nhật, Tổng thống Mỹ không đi vào chi tiết, chỉ loan báo đối thoại với Iran về eo biển Hormuz sẽ được nối lại vào chiều nay. Trước đó, vào cuối tuần, lãnh đạo Nhà Trắng đã tạm ngưng tấn công Iran ở quy mô lớn. Donald Trump nói rõ, xin trích, đương nhiên là phía Iran không muốn bị tấn công bởi họ biết rõ mức độ tàn phá từ các đợt oanh kích của Hoa Kỳ. Cho nên, giờ đây Mỹ sẽ đàm phán với Iran. Nhưng trong tuyên bố sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bangai khẳng định, hiện tại chúng tôi không thương thuyết với Hoa Kỳ mà chỉ đang đàm phán với Oman để bảo đảm an toàn tuyến đường giao thông ở eo biển Hormuz. Ngay từ chiều qua, Tehran cho biết đang tiến rất gần đến một thỏa thuận với Oman về việc mở lại eo biển Hormuz, vốn đã bị phong tỏa trở lại vào đầu tháng 7 sau khi thỏa thuận khung giữa Mỹ và Iran đổ vỡ. Trước mắt, Tehran chỉ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển này theo một hành lang hàng hải duy nhất dọc theo bờ biển Iran. Cho đến nay, chính quyền Oman chưa có phản ứng về diễn biến ở eo biển Hormuz. Những thông tin trái ngược nhau liên quan đến đàm phán Mỹ-Iran về eo biển Hormuz cũng đủ để làm hạ nhiệt giá dầu. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu Brent giảm 5% xuống còn khoảng $82 một thùng.
0: Cũng vì chiến tranh Iran 3 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ, uy tín của Tổng thống Mỹ đang rơi xuống mức thấp kỷ lục. Rõ ràng là Donald Trump đang phải trả giá rất đắt cho những hệ quả từ xung đột ở Trung Đông. Tuy nhiên, hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy chủ nhân Nhà Trắng sẵn sàng thay đổi bất cứ điều gì. Thông tin viên Wandan Lavina từ New York giải thích.
2: Donald Trump le répète à chaque nouveau sondage, les vrais chiffres sont bien plus hauts. Pourtant, plusieurs études.
1: Mỗi khi có một cuộc thăm dò mới, Donald Trump luôn nói xin trích những con số thực sự còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, kết quả nhiều cuộc khảo sát dư luận được công bố trong hai tuần qua cho thấy rõ mức độ tín nhiệm của ông đang ở mức thấp nhất. Theo CNN, tỷ lệ ủng hộ ông chỉ còn 34%, tương đương với mức được ghi nhận trong những ngày sau vụ những người ủng hộ ông tấn công điện Capitol năm 2021. Còn theo một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac, tỷ lệ ủng hộ Donald Trump đã giảm xuống 32%, mức thấp nhất từ trước đến nay. Dù so sánh không phải lúc nào cũng phản ánh đúng thực tế, các tổng thống khác ở cùng thời điểm trong nhiệm kỳ thứ hai đều có mức tín nhiệm cao hơn. 37% đối với George W. Bush, 43% đối với Barack Obama và thậm chí 64% đối với Bill Clinton. Chỉ có Richard Nixon có mức thấp hơn với 24%, nhưng đó là vào lúc xảy ra vụ bê bối Watergate và ngay trước khi ông ta từ chức ngày 8 tháng 8 năm 1974. Donald Trump đang phải trả giá đắt cho việc phát động cuộc chiến tại Iran. Ngay cả trong phe Cộng Hòa, cũng ngày càng ít người ủng hộ cuộc chiến này cùng với những hậu quả đối với sức mua của người dân. Sự ủng hộ đối với cuộc xung đột đã giảm sụt ngay trong chính hàng ngũ của ông. Tỷ lệ những người theo phe Cộng Hòa chắc chắn đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ thấp hơn 10 điểm so với bên phe Dân Chủ.
2: Wendell Lavina, New York, RFI.
0: Về xung đột Ukraine, Tổng thống Zelensky vào ngày hôm qua đã tổng kết về các cuộc tấn công của Nga trong tuần. Theo ông, chỉ trong một tuần lễ, Moscow đã phóng khoảng 1.900 drone, gần 1.600 quả bom và 444 tên lửa các loại vào Ukraine, khiến hơn 1.500 công trình bị hư hại tại 16 vùng của Ukraine.

0: Trên Telegram, lãnh đạo Ukraine tiếp tục kêu gọi quốc tế ban hành thêm trừng phạt nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, nhấn mạnh rằng Nga đang đẩy mạnh việc sản xuất tên lửa đạn đạo. Nhiều công ty của Nga vẫn lách được trừng phạt, nhập khẩu linh kiện sản xuất drone hay các loại bom dẫn đường. Trước đó, nguyên thủ Ukraine cho biết chỉ riêng trong tháng 7, Moscow đã sử dụng 376 tên lửa, tức là cao gấp đôi so với tháng 6. Trong đêm qua, không quân Ukraine thông báo là lực lượng Nga đã phóng hơn 181 drone vào nhiều khu vực và 163 trong số đó đã bị bắn chặn. Về phần mình, Nga cho biết Ukraine trong đêm qua đã tấn công vào một nhà kho của hãng thương mại điện tử Wildberries cách Moscow 180 km, gây ra hỏa hoạn và khiến 3 người bị thương. Chính quyền do Nga kiểm soát ở vùng Crimea cũng thông báo là drone của Ukraine đã khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người bị thương.
1: Trở lại với vụ nổ ở trung tâm thủ đô Moscow tối thứ Bảy vừa qua, tướng Alexander Chaiko, một nhân vật thân cận với Tổng thống Putin, được cho là mục tiêu trong vụ tấn công đó. Ông vừa được bổ nhiệm làm tư lệnh không quân Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Hiện thì cả Nga lẫn Ukraine đều chưa lên tiếng chính thức về vụ việc này. Từ thủ đô Moscow, thông tin viên của RFI Jean-Didier Revoix nói rõ hơn về tư lệnh không quân Nga, tướng Chaiko.
2: C'est un décret présidentiel datant du mois de mai dernier qui a fait du colonel général Alexandre Tchaïko le commandant des forces.
3: Xác lệnh của Tổng thống Nga hồi tháng 5 vừa qua đã bổ nhiệm tướng Alexandre Tchaïko làm tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ của Nga. Vị tướng cấp cao này được cho là đã có buổi lễ sinh nhật 55 tuổi tại một nhà hàng ở trung tâm thủ đô được bao trọn nhân dịp này và nhà hàng có thể đã là mục tiêu tấn công của Ukraine. Từng tốt nghiệp trường chỉ huy liên quân Moscow, Học viện Liên quân và Học viện Quân sự của Bộ Tổng tham mưu, Alexander Chaiko là người quyết định các vụ tấn công bằng drone, tên lửa và máy bay gần như mỗi ngày vào lãnh thổ Ukraine. Ông đã tích lũy kinh nghiệm chiến trường ở Syria, trở thành tham mưu trưởng đầu tiên của lực lượng Nga tại nước này vào năm 2015. Từ năm 2017, ông giữ nhiều vị trí khác nhau trong Bộ Tổng tham mưu và đã một vài lần công tác tại Syria từ 2019 đến 2021. Vào tháng 2 2022, ông tham gia vào các chiến dịch ở Ukraine, đặc biệt là cuộc tấn công của Nga vào Kiev. Năm 2020, Alexander Chaiko được Điện Kremlin trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga. Ông cũng được trao tặng huân chương quân công và huân chương bảo vệ Tổ quốc.
4: Jean-Didier Revoix, Moscou, RFI.
1: Lần đầu tiên từ đảo chính 2021 tại Miến Điện, Aung San Suu Kyi được gặp một đại diện nước ngoài. Văn phòng của Tổng thống Miến Điện cho biết vào ngày hôm nay, cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi đã được gặp ông Arno de Beck, trưởng đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại Miến Điện, giải Nobel Hòa bình 1991 hiện đang bị quản thúc tại gia.
0: Trong thông cáo sáng nay, Hội Chữ thập đỏ quốc tế cho biết là đã có cuộc trao đổi riêng với bà Aung San Suu Kyi. Chuyến thăm này được thực hiện theo các tiêu chuẩn và thủ tục của cơ quan này khi thăm những người đang bị giam giữ, từ ngữ trong nguyên văn. Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, khi quân đội đảo chính lật đổ chính phủ dân cử, bà Aung San Suu Kyi chưa từng xuất hiện trước công chúng. Bức ảnh cuối cùng của bà được công bố vào tháng 4 vừa qua khi bà được chuyển từ giam giữ trong tù sang hình thức quản thúc tại gia và được giảm án trong đợt ân xá nhân một dịp lễ của Phật giáo. Chính quyền quân sự đã đăng nhiều hình ảnh về cuộc gặp này, nhưng không tiết lộ địa điểm bà bị quản thúc tại Naypyidaw cũng như thời gian bà bị giam giữ. Con trai của bà Kim Aris và nhiều tổ chức đã nhiều lần kêu gọi quân đội đưa ra bằng chứng là bà còn sống khỏe mạnh. Trả lời RFI Pháp ngữ ngày hôm nay, Kim Aris hiện đang sống tại Anh ghi nhận như sau.
5: That's a good first step. I can only say that
6: ít nhất thì đây cũng là một khởi đầu tốt. Tôi chỉ có thể nói rằng trông bà có vẻ ổn, nhưng trong đoàn của Ủy ban Chữ thập đỏ lại không có bác sĩ nào. Họ không thể xác nhận tình trạng sức khỏe của bà. Bản thân tôi vẫn chưa được trực tiếp gặp mẹ, nhưng tôi hy vọng cuộc gặp này sẽ mở đường cho những tiến triển xa hơn. Có lẽ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được phép liên lạc với bà. Tôi không biết phải hiểu những bức ảnh này thế nào. Chính quyền quân sự đã tung ra quá nhiều thông tin sai lệch về mẹ tôi. Chuyện này giống như câu chuyện cậu bé chăn cừu vậy, nên tôi chẳng còn biết tin vào đâu nữa.
1: Châu Âu tiếp tục xử lý khủng hoảng di dân tại Ceuta theo yêu cầu của lãnh đạo 22 trong số 27 thành viên Liên Âu, trong đó có Thủ tướng Ý và Thủ tướng Đức, thì cuộc họp khẩn trực tuyến giữa các bộ trưởng nội vụ dự trù diễn ra vào ngày mai để bàn cách ứng phó với khủng hoảng di dân sau khi mà hàng chục nghìn người đã ồ ạt vượt biên trái phép vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha tại Maroc. Thông tin viên RFI Jean-Jacques Herry từ Bruxelles cho biết thêm.
7: D'un côté, une Espagne qui se sent isolée et en colère, critiquant l'égoïsme et la démagogie de certains.
8: Một bên là Tây Ban Nha cảm thấy bị cô lập và tức giận, chỉ trích thái độ ích kỷ và mị dân của một số nước châu Âu về vấn đề di dân. Bên kia là các quốc gia chủ trương một đường lối cứng rắn, tiêu biểu là Ý được sự ủng hộ của Phần Lan và Đan Mạch ngay từ thứ Sáu đã tạm thời đình chỉ các quy định Schengen đối với Tây Ban Nha. Giữa hai lập trường này, phần lớn các quốc gia khác đã đề nghị hỗ trợ Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, nhưng bản thân họ cũng lo ngại về việc bảo vệ các biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu. Pháp và Bồ Đào Nha, hai nước láng giềng của Tây Ban Nha, đã quyết định tăng cường kiểm soát biên giới, một hành động mang tính phô trương nhiều hơn là thực sự hiệu quả. Biện pháp nói trên được thi hành cho dù Ceuta nằm ở bên kia Địa Trung Hải và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã khẳng định không một người nào đã đến được Tây Ban Nha, lục địa hay phần còn lại của Liên Âu từ vùng lãnh thổ này. Trong bối cảnh đó, các cuộc thảo luận vào ngày mai dự kiến sẽ bàn về việc tăng cường hỗ trợ cho Frontex, cơ quan châu Âu phụ trách bảo vệ biên giới bên ngoài, cũng như sẽ xem xét hiệu quả của việc hợp tác với Maroc. Tóm lại, tranh cãi về dòng người di cư vẫn hết sức gay gắt trong nội bộ Liên hiệp châu Âu. Khủng hoảng di dân tại Ceuta đã phá vỡ tình đoàn kết giữa các quốc gia thành viên, đồng thời cho thấy rõ hơn nữa ảnh hưởng ngày càng tăng của cánh hữu và cực hữu trong tranh luận công khai tại châu Âu.
7: Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
1: Về tiền tệ, Mỹ đã can thiệp giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Washington và Tokyo xác nhận đã cùng can thiệp trên thị trường hối đoái để giữ giá cho đồng tiền của Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên từ 30 năm qua Mỹ can thiệp vào lúc mà đồng yen rơi xuống mức thấp nhất so với đô la từ 1986 đến nay. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent khẳng định là nếu cần thì Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Nhật Bản để ngăn chặn đồng yen trượt giá.
6: Chiều qua mùng 2 tháng 8, Tổng thống Donald Trump xác nhận Mỹ đã can thiệp để giữ giá cho đồng yên Nhật Bản, và đây là một cử chỉ thân thiện từ một nước bạn, bởi một nền kinh tế Nhật Bản vững mạnh là điều tốt cho toàn thế giới. Báo tài chính Anh Financial Times hôm mùng 2 tháng 8 trích dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed đã phối hợp với phía Nhật Bản tung tiền ra mua vào đồng yên. Tin này cũng đã được Bộ trưởng Tài chính Nhật Satsuki Katayama xác nhận. Sự can thiệp này lập tức giúp đồng yên của Nhật được ổn định, tăng giá trở lại trong phiên giao dịch sáng nay sau khi đã rơi xuống mức thấp nhất từ 40 năm qua. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, tỷ giá của đơn vị tiền tệ Nhật Bản là gần 164 yên đổi 1 đô la. Đồng yên trượt giá gây khó khăn cho Nhật Bản do quốc gia này phải nhập khẩu hơn 90% năng lượng, nhưng đồng thời tạo thuận lợi cho xuất khẩu của Nhật mà Hoa Kỳ là một trong những khách hàng quan trọng nhất. Có hai yếu tố giải thích hiện tượng đồng yên của Nhật mất giá: lãi suất ngân hàng của Nhật quá thấp với 1% so với của Hoa Kỳ 3,5%, thậm chí có thể lên tới 3,75% trong tương lai. Cho nên giới đầu tư bán đi đồng yên để mua vào đô la, đầu tư vào Mỹ kiếm lời. Bên cạnh đó, chính sách tài chính của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi đang gây lo ngại.
1: Về y tế, dịch cúm gia cầm đang lan rộng tại Úc. Cách nay 6 tuần lễ thì Úc đã phát hiện ca nhiễm virus H5N1 đầu tiên. Các giới chức y tế lo ngại dịch cúm gia cầm đang lan rộng trên toàn quốc, với những ca dương tính được phát hiện ở hầu hết các bang trong 2 ngày cuối tuần vừa qua. Thông tin viên RFI Gregory Bless từ Sydney giải thích.
9: 49 sternes UP ont été retrouvées mortes et 35 autres très malades sur des rochers en bord de
6: mer. Thứ bảy, Úc đã phát hiện 19 con chim nhạn có màu bị chết, 35 con khác đang ủ bệnh trên những mỏm đá ở bờ biển miền Nam. Cho dù các xét nghiệm đang được tiến hành, giới chức thú y đã nhận định nhiều khả năng đây là loạt gia cầm đầu tiên bị chết do virus H5N1 tại Úc. Đây là một diễn biến đáng lo ngại, bởi hiện vẫn chưa có thuốc điều trị cho loại virus đã khiến hàng triệu động vật hoang dã trên thế giới bị chết trước khi xuất hiện tại Úc, nơi có nhiều loài chim rất đặc biệt. Thêm vào đó, dịch cúm gia cầm dường như đang lây lan nhanh chóng. Những ca dương tính đã được ghi nhận tại các bang New South Wales, Queensland, Victoria, cũng như Western Australia và South Australia. Virus H5N1 cũng đã được phát hiện tại đảo Kangaroo, nơi tập trung loài sư tử biển Úc, một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Hàng nghìn hải cẩu và sư tử biển trên thế giới có thể chết nếu bị nhiễm cúm gia cầm.
7: Gregory Bless, Sydney, RFI.
1: Sau đây là các phần tin bổ sung.
0: Cuba lại mất điện trên toàn quốc. Bộ Năng lượng và Mỏ địa chất Cuba cho biết vụ mất điện xảy ra vào lúc 2 giờ 30 theo giờ GMT sáng nay, khiến cả nước kể cả thủ đô La Habana chìm trong bóng tối. Cơ quan này cũng cho biết là tất cả các quá trình khôi phục hệ thống điện đã được kích hoạt. Chỉ riêng trong tháng 7 vừa qua, lưới điện quốc gia của Cuba đã bị ngắt kết nối 3 lần chỉ trong chưa đầy 10 ngày. Những tuần gần đây, thời gian mất điện đã vượt quá 30 giờ liên tục tại thủ đô La Habana và có thể kéo dài nhiều ngày tại những tỉnh khác. Lệnh cấm vận của Hoa Kỳ từ đầu tháng 1 đã khiến khủng hoảng tại Cuba ngày càng trầm trọng hơn.
1: Đối lập và đảng cầm quyền tại Venezuela chuẩn bị nối lại đối thoại, cựu Tổng thống Venezuela đang bị giam tại Mỹ, ông Nicolas Maduro vào ngày hôm qua đã hoan nghênh việc đảng cầm quyền và đối lập Venezuela chuẩn bị nối lại đối thoại qua trung gian của Washington hơn 7 tháng kể từ khi mà quyền lực ở Caracas được trao cho Phó Tổng thống Delcy Rodriguez. Cựu lãnh đạo Venezuela nói đến một sự hồi sinh cho đất nước ông. Cuối tuần trước, đại diện của chính quyền Caracas cũng như là của đối lập Venezuela thông báo về một cuộc đối thoại chính trị trực tuyến sắp sửa mở ra. Giới quan sát chờ đợi cuộc đối thoại này sẽ cho phép Venezuela bước vào giai đoạn chuyển tiếp chính trị. Đây cũng là điều được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khuyến khích.
0: Iran hành quyết hai người bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel. Cơ quan báo chí của chính quyền Tehran, Mizan, cho biết là Omid Behzad và Puri Safa đã bị treo cổ vào sáng nay vì đã cung cấp tọa độ của các cơ sở quân sự và an ninh nhạy cảm cho các đặc vụ của Mossad. Họ bị kết tội hoạt động gián điệp và hợp tác với chế độ Do Thái. Thời điểm hai người này bị bắt giữ hay xét xử không được tiết lộ. Theo các tổ chức nhân quyền thì ít nhất 1.600 người đã bị hành quyết trong năm 2025. Vào tuần trước, Amnesty International đã lên án chính quyền Cộng hòa Hồi giáo gia tăng các án tử hình nêu trường hợp của hai người đàn ông bị treo cổ vì từng tham gia cuộc biểu tình quy mô lớn vào cuối năm ngoái.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân.
2: Khủng hoảng di dân tại Ceuta không chỉ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo và ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Maroc mà còn trở thành phép thử nghiêm trọng đối với sự đoàn kết của Liên hiệp châu Âu. Hàng chục nghìn người tràn vào vùng lãnh thổ Tây Ban Nha trong thời gian chưa đầy 48 giờ đã khiến châu Âu một lần nữa đối mặt với những câu hỏi nan giải. Nên tăng cường kiểm soát biên giới, siết chặt chính sách di dân hay xây dựng một cơ chế chia sẻ trách nhiệm thực sự giữa các nước thành viên? Quy mô của cuộc khủng hoảng khiến châu Âu choáng váng thực sự. Trong vòng 2-3 ngày vào tuần trước, gần 60.000 người, phần lớn là người Maroc, đã vượt qua hàng rào hoặc bơi qua biển để tìm đường vào Ceuta, một vùng đất nhỏ thuộc Tây Ban Nha nằm lọt trong lãnh thổ Maroc, ở bên kia bờ Địa Trung Hải. Đã có hàng chục người thiệt mạng trong cuộc đổ bộ vào miền đất hứa này. Hơn 48.000 người đã trở lại Maroc, cú sốc chính trị vẫn còn đó. Ủy ban châu Âu nhanh chóng bày tỏ ủng hộ Tây Ban Nha, đồng thời duy trì hợp tác với Rabat, nhưng nhấn mạnh rằng quy chế đặc biệt của Ceuta theo bộ luật biên giới Schengen không cho phép người di cư từ đây tự do đi tiếp vào phần còn lại của Liên hiệp châu Âu. Nhưng đằng sau sự ủng hộ này là những bất đồng gay gắt giữa các nước thành viên. Ceuta trở thành điểm bùng phát của cuộc tranh luận vốn kéo dài nhiều năm về chính sách di dân châu Âu. 20 nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, đã cùng nhau ký thư ngỏ yêu cầu một phản ứng ngay lập tức và có phối hợp. Đồng thời, họ chỉ trích chương trình hợp thức hóa hơn 1 triệu người nhập cư không giấy tờ của Tây Ban Nha, coi đây là một yếu tố hấp dẫn di dân. Chính phủ Ý thậm chí tạm thời đình chỉ các quy định Schengen với Tây Ban Nha. Madrid phản ứng quyết liệt rằng Tây Ban Nha là quốc gia tuyến đầu đang phải gánh chịu sức ép biên giới và cần sự đoàn kết của toàn Liên Âu thay vì bị chỉ trích. 20 quốc gia ký thư chung lại muốn nhân cuộc khủng hoảng để thúc đẩy một chính sách di dân nghiêm ngặt hơn. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu phải cố gắng bảo vệ sự thống nhất của 27 thành viên, đồng thời làm sao tránh làm tổn hại quan hệ với Maroc. Một vấn đề khác làm Brussels khó xử là vai trò của Maroc. Việc gần 60.000 người vượt biên trong chưa đầy 48 giờ đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát biên giới của Rabat. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu thận trọng tránh suy đoán, phản ánh tầm quan trọng chiến lược của Maroc, đối tác chủ chốt của Liên Âu trong kiểm soát di dân. Đây chính là nghịch lý lớn nhất của cuộc khủng hoảng Ceuta, một cuộc khủng hoảng biên giới đáng lẽ phải thúc đẩy các nước Liên Âu cùng nhau hành động nhưng lại khiến những bất đồng về di dân trở nên gay gắt hơn. Các nước tuyến đầu như Tây Ban Nha muốn được chia sẻ gánh nặng, các nước khác thì muốn kiểm soát chặt chẽ hơn biên giới châu Âu và hạn chế những chính sách mà họ cho là tạo ra yếu tố hấp dẫn người di cư. Cuộc họp khẩn của các bộ trưởng nội vụ các nước Liên Âu do Ireland chủ tịch luân phiên triệu tập vào ngày thứ ba này vì thế mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với việc xử lý một cuộc khủng hoảng tức thời. Brussels phải giải quyết đồng thời 3 vấn đề: tăng cường hỗ trợ Tây Ban Nha, duy trì hợp tác với Maroc và tìm cách thu hẹp bất đồng giữa các nước thành viên về chính sách di dân. Hình ảnh Tây Ban Nha dựng một hàng rào nổi dài 500 mét trên vùng biển giáp Maroc vì thế mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Châu Âu đang có xu hướng đóng cửa tự bảo vệ theo kiểu thân ai nấy lo, trong khi vẫn chưa tìm được một chính sách di dân chung đủ mạnh để thay thế những phản ứng đơn phương của từng quốc gia.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, Thu Hằng trình bày qua đề tài du lịch golf, động lực kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao, anh Vũ trở lại với chủ đề từ Deschamps đến Zidane, bóng đá của Pháp đang khép lại một kỷ nguyên và mở ra một giấc mơ mới. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, Phan Minh trình bày nói về kinh nghiệm của nước Úc trong lĩnh vực cảnh báo và ứng phó với cháy rừng.
3: Trong cuộc chiến chống cháy rừng, Úc từ lâu được xem là một trong những quốc gia có nhiều kinh nghiệm nhất thế giới. không phải vì nước này đã tìm ra cách ngăn chặn hoàn toàn các đám cháy, điều gần như không thể trong bối cảnh khí hậu ngày càng nóng và khô hơn, mà bởi chính phủ Canberra đã xây dựng một hệ thống giúp xã hội chuẩn bị tốt hơn, nhận biết nguy cơ sớm hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn khi thảm họa xảy ra.
0: Sau nhiều thập kỷ phải đối mặt với những mùa cháy rừng khốc liệt, Úc đã phát triển một mô hình kết hợp giữa dự báo nguy cơ, cảnh báo cộng đồng và hướng dẫn hành động cụ thể cho người dân. Kinh nghiệm của nước này ngày càng trở nên đáng noi theo khi mà nhiều quốc gia trước đây ít được xem là có nguy cơ cao cũng bắt đầu phải đối mặt với các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Vương quốc Anh là một ví dụ điển hình, từng được biết đến với khí hậu ôn hòa và những cơn mưa dai dẳng. Anh quốc hiện đang chứng kiến sự gia tăng của các đợt nắng nóng kéo dài, đất đai khô hạn hơn và nguy cơ cháy rừng thực bì ngày càng lớn.
3: Tháng 7 vừa qua, chỉ trong vài ngày, các vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhiều khu vực ở Anh quốc. Một trong những vụ gây chú ý nhất là tại Arthur Seat, ngọn núi lửa đã tắt nằm ngay trung tâm Edinburgh, Scotland. Đám cháy tại đây khiến các nhà hoạt động môi trường cảnh báo cháy rừng không còn là một nguy cơ xa lạ mà đã trở thành một vấn đề khẩn cấp cần được quan tâm ở cấp quốc gia. Tại xứ Wales, chính quyền phải kích hoạt kế hoạch ứng phó khủng hoảng khi các đám cháy tiếp tục lan rộng ở miền Bắc. Nhà chức trách cũng cảnh báo về sự thiếu hụt phương tiện cứu hộ, cụ thể là số trực thăng chữa cháy chưa đủ để đáp ứng nhu cầu khi nhiều khu vực gặp nguy hiểm cùng lúc. Những thống kê cho thấy đây không còn là hiện tượng cá biệt. Năm 2025, lực lượng cứu hỏa tại Anh và xứ Wales đã xử lý gần 1.000 vụ cháy ở khu vực cây cối, đồng cỏ và vùng hoang dã, vượt qua kỷ lục từng được ghi nhận vào năm 2022. Các chuyên gia khí hậu cho rằng thời tiết khắc nghiệt tạo điều kiện thuận lợi cho cháy rừng xuất hiện thường xuyên hơn trong tương lai. Theo Ordnance Survey, cơ quan lập bản đồ quốc gia của Anh quốc, hơn 1 triệu người đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ bị tác động bởi cháy rừng. Một trong những thách thức lớn là nhiều khu dân cư nằm xen kẽ giữa các vùng cây cối và bụi rậm, nhưng lại thiếu những hành lang phòng cháy được thiết kế và duy trì để giảm tốc độ lan truyền của đám cháy. Khi nhiệt độ tăng cao, gió mạnh và thảm thực vật khô kết hợp với nhau, ngọn lửa có thể lan nhanh và vượt khỏi khả năng kiểm soát ban đầu.
0: Trong bối cảnh phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng thường xuyên hơn, Anh quốc vẫn chưa có một chiến lược quản lý cháy rừng thống nhất trên toàn quốc. Scotland đã xây dựng kế hoạch hành động riêng, còn tại Anh, trách nhiệm vẫn được phân chia giữa nhiều cơ quan khác nhau. Chính quyền Anh quốc gần đây đã công bố kế hoạch thành lập thêm các đội chuyên trách về cháy thực bì, nhưng việc xây dựng một hệ thống cảnh báo và ứng phó đồng bộ vẫn là một thách thức lớn.
3: Một trong những điểm yếu hiện nay là nhận thức của công chúng về cháy rừng còn hạn chế. Phần lớn người dân tiếp nhận thông tin qua báo chí hoặc các cơ quan quản lý thiên nhiên, nhưng chưa có thói quen chuẩn bị trước cho loại hình thiên tai này. Nhiều cộng đồng địa phương cho rằng cần được hướng dẫn rõ ràng hơn về cách phản ứng khi phát hiện nguy cơ cháy hoặc khi nhận được lệnh sơ tán. Đây chính là lĩnh vực mà Úc có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ. Thay vì chỉ tập trung vào việc chữa cháy sau khi ngọn lửa bùng phát, Úc xây dựng một hệ thống nhằm giúp người dân hiểu mức độ nguy hiểm ngay từ trước khi xảy ra sự cố. Một trong những nền tảng quan trọng nhất là hệ thống đánh giá mức độ nguy hiểm cháy rừng của Úc, Australian Fire Danger Rating System, được triển khai trên toàn quốc từ năm 2022. Hệ thống này không nhằm dự đoán chính xác một đám cháy sẽ xảy ra ở đâu, mà giúp trả lời một câu hỏi quan trọng hơn. Nếu một đám cháy xảy ra trong điều kiện hiện tại, nó có thể trở nên nguy hiểm đến mức nào? Để đưa ra đánh giá, các cơ quan chức năng xem xét nhiều yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, mức độ khô của thảm thực vật và khả năng lan truyền của ngọn lửa. Kết quả được chuyển thành các mức cảnh báo thống nhất trên toàn quốc, giúp người dân dễ dàng hiểu tình hình mà không cần phải có kiến thức chuyên môn về cháy rừng. Ở mức nguy cơ trung bình, thông điệp chính là người dân cần lên kế hoạch và chuẩn bị. Khi nguy cơ tăng đến mức cao, mọi người được khuyến cáo sẵn sàng hành động nếu tình hình chuyển biến. Ở mức cực kỳ nguy hiểm, việc bảo vệ con người và tài sản trở thành ưu tiên hàng đầu. Còn ở mức thảm họa, khuyến cáo được đưa ra rất rõ ràng. Người dân tại khu vực có nguy cơ nên rời đi sớm để bảo toàn tính mạng.
0: Điểm quan trọng trong mô hình của Úc là các cảnh báo được đưa đến người dân qua nhiều kênh khác nhau. Các biển báo ven đường hiển thị mức nguy hiểm cháy rừng, thông tin được tích hợp vào bản tin thời tiết, ứng dụng dự báo thời tiết, các trang web của cơ quan cứu hỏa từng bang và các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhờ đó, người dân có thể biết trước mức độ rủi ro và chuẩn bị, thay vì chỉ phản ứng khi đám cháy đã xuất hiện.
3: Khi một đám cháy thực sự bùng phát, một hệ thống khác sẽ được kích hoạt, Australian Warning System. Đây là cơ chế cảnh báo dành cho nhiều loại thiên tai lớn, trong đó có cháy rừng, lũ lụt, bão, lốc xoáy và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Trước đây, mỗi bang của Úc có cách cảnh báo riêng với thuật ngữ và mức độ khác nhau, khiến người dân cảm thấy khó hiểu khi di chuyển đến những khu vực khác. Hệ thống mới thống nhất những thuật ngữ chung trên toàn quốc, giúp mọi người nhanh chóng nhận biết mức độ nguy hiểm. Hệ thống này gồm 3 cấp độ. Mức thứ nhất cho biết có một sự kiện nguy hiểm đang xảy ra, nhưng chưa đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Người dân cần tiếp tục theo dõi thông tin. Mức thứ hai cho thấy tình hình đang xấu đi và mọi người cần bắt đầu thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình. Mức cao nhất là cảnh báo khẩn cấp. Người dân có thể đang gặp nguy hiểm và phải hành động ngay lập tức, bởi nếu chậm trễ có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Từ tháng 10 tới, Úc dự kiến bổ sung thêm một công cụ mới mang tên Alsalet, gửi tin nhắn cảnh báo trực tiếp đến điện thoại trong khu vực bị tác động bởi thảm họa. Đây là bước phát triển dựa trên những bài học rút ra từ các cuộc điều tra sau những thảm họa lớn, khi các chuyên gia nhận định cảnh báo trực tiếp qua điện thoại sẽ trở thành một công cụ quan trọng trong thời đại thiên tai gia tăng. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Úc cũng cho thấy không có hệ thống cảnh báo nào là hoàn hảo. Trong một vụ cháy tại bang Victoria vào đầu năm 2026, tình trạng mất điện và hư hỏng cơ sở hạ tầng viễn thông đã khiến nhiều người không thể tiếp cận các ứng dụng khẩn cấp và thông tin chính thức vào thời điểm quan trọng. Ngoài ra, việc người dân nhận được cảnh báo không đồng nghĩa với việc họ luôn làm theo hướng dẫn. Sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại bang New South Wales năm 2017, nhiều người hiểu rõ cảnh báo nhưng vẫn quyết định ở lại để bảo vệ nhà cửa. Đây là thách thức chung của mọi hệ thống ứng phó thiên tai. Làm sao cân bằng giữa việc cảnh báo đủ mức để bảo vệ tính mạng người dân, nhưng không khiến cộng đồng mất dần sự chú ý vì liên tục nhận quá nhiều thông tin khẩn cấp.
0: Bài học lớn nhất từ Úc không chỉ nằm ở công nghệ hay các cảnh báo. Điều quan trọng hơn là tạo cho cộng đồng thói quen chuẩn bị trước thiên tai, hiểu nguy cơ, biết cách hành động và nhận thức rằng cháy rừng là một phần của thực tế khí hậu mới. Quản lý cháy rừng hiệu quả không chỉ là dập tắt ngọn lửa khi xuất hiện, mà còn là giúp xã hội biết cách sống an toàn trong một thế giới ngày càng nhiều biến động.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran bác bỏ tin nối lại đàm phán với Mỹ về eo biển Hormuz. Lần đầu tiên từ sau cuộc đảo chính tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được tiếp một đại diện của nước ngoài. Hoa Kỳ can thiệp để giúp Nhật Bản giữ giá đồng yen. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng tại Ceuta khoét sâu chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu về di dân. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Đài Loan trước mối đe dọa từ Trung Quốc, chiến tranh ở Ukraine, khủng hoảng di dân ở Tây Ban Nha là những chủ đề chính trên báo Pháp hôm nay.
3: Lexico phân tích Đài Loan, hòn đảo ba tốc độ, tác giả Philip Lecor chia cư dân đảo quốc làm ba loại với nhiệt tình bảo vệ tổ quốc khác nhau.
5: Từ mùa hè 2022, những cuộc tập trận hải quân xung quanh hòn đảo dân chủ ngày càng nhiều. Tờ báo nhắc lại, chuyến thăm của bà Nancy Pelosi từng khiến Bắc Kinh vô cùng tức tối. Những tháng gần đây, Tập Cận Bình bận rộn chuẩn bị đại hội đảng thứ 21 và chấn chỉnh nội bộ, nhưng chiến thuật vùng xám vẫn tiết diễn. Tấn công mạng, can thiệp chính trị và ngoại giao, phá hoại đường cáp dưới đáy biển, đe dọa tẩy chay, bóp méo thông tin v.v. Đài Loan còn phải chịu đựng dài dài. Chính phủ Lại Thanh Đức đã hết sức cố gắng thuyết phục người dân, quyết tâm bảo vệ đất nước, nhưng liệu họ có toàn tâm toàn ý như người Ukraine trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống Nga từ hơn 4 năm qua hay không? Theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh, chỉ có trên 63% người Đài Loan sẵn sàng nhập ngũ nếu chiến tranh nổ ra, so với trước đây là 74%, và chỉ 44% tin tưởng rằng nước Mỹ của Donald Trump sẽ giúp đỡ, so với 55% thời Joe Biden. Tổng thống Mỹ vẫn giữ thái độ nhập nhằng, chưa ký duyệt gói vũ khí bán cho Đài Loan dù Quốc hội đã thông qua. Trong nội bộ thì thủ lãnh Quốc dân đảng thăm Bắc Kinh càng gây khó cho Tổng thống.
3: Về thế hệ trẻ, những thanh niên sinh sau 2005 kể từ năm nay phải đi quân dịch 1 năm thay vì 4 tháng như trước. Trên lý thuyết, họ đồng ý bảo vệ Đài Loan, nhưng trên thực tế, ý định khoác lên mình bộ quân phục đang giảm xuống.
5: Đúng là Đài Loan mang đến nhiều cơ hội cho một số ngành nghề nhất định, đặc biệt là công nghệ thông tin. Một Đài Loan thứ nhất thịnh vượng, có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, ước tính 9% GDP trong năm nay, nhưng có một Đài Loan thứ hai kém năng động hơn, chưa đủ yêu nước để có thể hy sinh tính mạng. Đại đa số người Đài Loan cố gắng duy trì mức sống, hy vọng tránh được một cuộc chiến với Trung Quốc. còn có một khác biệt lớn nữa so với Ukraine. Mặc dù giao thương đã giảm mạnh trong thập niên qua, vẫn có 600.000 người Đài Loan làm việc tại Hoa Lục, có những mối quan hệ lâu dài, có những cuộc hôn nhân đã diễn ra, thậm chí 150.000 người phối ngẫu từ Hoa Lục đang sống ở Đài Loan, thái độ của họ đối với Bắc Kinh khá mơ hồ. Còn Đài Loan thứ ba thì lại càng khác xa Ukraine. Hiện nay, Đài Loan chỉ có 190.000 quân nhân chuyên nghiệp. Nếu chính phủ muốn khơi dậy lòng yêu nước trong giới trẻ thì sẽ phải nỗ lực gấp đôi.
3: Liên quan đến Ukraine, đặc phái viên Lacroix ở Izium ghi nhận, ngoài mặt trận, tân tổng tư lệnh Mikhail Drapachi khơi dậy niềm hy vọng. Đối với quân nhân, ông đại diện cho sự đoạn tuyệt với các phương pháp kế thừa từ trường phái Xô Viết.
5: Mikhail Drapachi, 43 tuổi, là vị tướng dày dặn kinh nghiệm chiến trường, quan tâm đến binh lính và sử dụng công nghệ mới. Ngược lại, ông Zelensky ngày càng bị chỉ trích vì được đào tạo thời Liên Xô, không còn phù hợp với chiến tranh hiện đại, hiện đã vượt ra ngoài các chiến tuyến. Trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật vừa qua, Ukraine đã đánh chìm chiến hạm Yanina trên Hắc Hải, song song đó các drone Ukraine tấn công nhiều vùng dọc theo sông Volga làm 5 người thiệt mạng. Theo chính quyền Nga thì đã chặn được 635 drone chỉ trong đêm đó. Chiến binh Denis, 50 tuổi, thổ lộ không muốn nói xấu về Zelensky, nhưng ông không còn là tướng lãnh cần thiết trong giai đoạn này. Chỉ huy binh đoàn Kaska cũng chia sẻ nhận xét trên.
3: Sashko, 35 tuổi, sĩ quan lữ đoàn xung kích số 3, cho rằng cựu tổng tư lệnh là hiện thân của một phương thức tiến hành chiến tranh lỗi thời, tấn công trực diện, lưỡi lê dương sẵn, hô vang hurra, kiểu chiến tranh đó không còn tồn tại từ lâu rồi, tương lai thuộc về các hệ thống không người điều khiển, nhưng Zelensky chưa chịu hiểu.
5: Anh nói, ngay cả khi chỉ tính toán lạnh lùng về tài chính, thì gia đình một quân nhân tử trận nhận được khoảng 300.000 euro tử tuất, còn một drone giá trị 2.000 euro. Vậy thì nên hy sinh một binh sĩ hay một drone? Có drone đã giữ vững vị trí được 40 ngày, người điều khiển vẫn ở ngoài xa. Kết quả là duy trì hỏa lực đáng kể mà không người lính nào bị nguy hiểm. Hết lời chuẩn. Iho, một quân nhân dưới quyền Rapati trong trận Mariupol, nhắc nhở, nhiệm vụ đang chờ đợi tân tổng tư lệnh rất nặng nề. Anh nói, phải tổ chức lại các lữ đoàn, bổ sung quân số, thuyết phục thêm nhiều người gia nhập quân đội, cho phép luân chuyển binh lính thường xuyên hơn. Hiệu quả sẽ không thấy ngay lập tức mà còn phải chờ 6 tháng hay 1 năm nữa. Về mặt trang bị, Le Monde cho biết Ukraine gia tăng mua các loại vũ khí tân tiến nhờ gói tín dụng 90 tỷ euro của Liên hiệp châu Âu. Kiev đặt mua nhiều trang thiết bị quân sự thế hệ mới nhất, tiêm kích, hệ thống phòng không, hỏa tiễn nhượng quyền sản xuất, v.v. Thời kỳ các nước châu Âu gửi sang kho vũ khí cũ kỹ đã qua rồi. Trước mắt, châu Âu không hưởng lợi gì vì tính chất khẩn cấp, Ukraine phải mua linh kiện Trung Quốc cho drone và hỏa tiễn cho Patriot. Nhưng về lâu về dài, Kiev sẽ có chiến đấu cơ Rafale của Pháp, Kriegsmarine của Thụy Điển và nhiều vũ khí hiện đại khác.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Nhập cư tiếp tục là đề tài quan trọng của các báo. Chỉ trong 2 ngày, đã có khoảng 60.000 người đổ xô vào Chiota, một biển người thực sự so với cư dân địa phương chỉ có 84.000 người. Lê Dê Cô cho rằng, việc đa số di dân này quay về nước vẫn chưa thể kết thúc khủng hoảng. Nhiều ngàn người từ Maroc vẫn còn trong vùng đất của Tây Ban Nha. Y tế và an ninh đang quá tải trước làn sóng di dân.
5: Hành trình trở về diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, những hàng người dài bất tận không còn phấn khởi của buổi đầu. Sự hỗn loạn trên đường phố, không có thức ăn nước uống, không nơi cư ngụ và sự thù địch của một số người dân khiến họ đành quay về Maroc được lực lượng an ninh giám sát. Không khí ở Ceuta vẫn tràn ngập lo lắng. Trung tâm tạm cư di dân có năng lực tiếp nhận 512 người đã phải nhận gấp đôi, từ chối thêm nhiều người gây ra những vụ xô xát. Riêng số trẻ em và thiếu niên đổ vào ước tính 4.000 tới 7.000 người, khiến chính phủ địa phương phải mở cửa các nhà kho công nghiệp để đón vài trăm em. Khoa cấp cứu quá tải với những ca bị hạ thân nhiệt, kiệt sức, chấn thương v.v. Những người từ chối quay lại Maroc sẽ được xem xét từng trường hợp một, có thể bị dẫn giải qua biên giới trong 72 giờ. Nếu xin tị nạn sẽ được đưa vào trung tâm tạm giữ tối đa 60 ngày. Riêng về người vị thành niên, thủ tục lâu lắc hơn và nghiêng về phía bảo vệ trẻ em.
3: Nhật báo Công giáo La Khoa đánh giá dù ngắn ngủi, cuộc khủng hoảng ở Ceuta đóng vai trò như chất xúc tác đã bộc lộ những điểm yếu to lớn.
5: Thứ nhất là sự yếu kém trong cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp ở châu Âu. Sự kiện một quốc gia có thể bị xâm nhập ồ ạt không thể kiểm soát là rất đáng lo ngại. Thứ hai, tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia. Vì các nhà lãnh đạo châu Âu theo chân bà Meloni của Ý kêu gọi tạm thời tách biệt Tây Ban Nha khỏi không gian Schengen cho thấy rạn vỡ lớn lao vào thời điểm nước này cần giúp đỡ. Cũng không nên quên rằng ít nhất 72 người đã chết đuối khi cố gắng đến được vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha. Nhiều người vẫn còn mất tích. Phía sau con số bi thảm này là những con người sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để có tương lai tốt đẹp hơn. Nhật báo kêu gọi nâng cao ý thức trách nhiệm. Một mặt, Maroc nên nỗ lực cải thiện điều kiện sống của người dân. Mặt khác, các nhà lãnh đạo chính trị châu Âu, thay vì lợi dụng thảm kịch cho các chiến dịch dân túy, nên trang bị cho liên minh khả năng đối phó. Nhật báo thiên tả Liberation nêu ra một hình ảnh Fatan Ben Amma El Azizi, một nữ cầu thủ trẻ tuổi của đội môn khép Atletico Tetuan đã chết đuối khi cố gắng bơi sang. Nhưng đối với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, những người di cư này chỉ là những con số đơn thuần và coi đây là phương tiện để giành phiếu bầu. Nếu rõ ra là chính quyền Maroc không làm gì để ngăn chặn người vượt biên hoặc thậm chí còn khuyến khích để làm áp lực với Madrid, thì châu Âu phải hành động. Các bộ trưởng nội vụ Liên hiệp châu Âu họp lại ngày mai phải tỏ tinh thần đoàn kết, theo nhật báo thiên tả.
3: Trả lời phỏng vấn của Liberation, chuyên gia Ignacio Chemrero nhận định sự nới tay của Maroc đã gây ra làn sóng di cư ấn tượng, chưa từng có tiền lệ. Chưa bao giờ có việc nhiều người vượt biên trong một thời gian ngắn như vậy, ngay cả khi người tị nạn Iraq và Syria tràn vào châu Âu hơn một thập niên trước.
5: Dòng người ồ ạt này có thể do chính quyền Maroc đã nới lỏng kiểm soát biên giới, thậm chí dường như hoàn toàn không kiểm soát từ thứ tư, trong khi đó tin đồn lan truyền ở nhiều tỉnh, theo đó mọi người có thể tự do đi lại ở Ceuta. Đành rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha rằng những người đến bằng đường biển không bị trục xuất lập tức đã đóng một vai trò, nhưng không thể giải thích được quy mô của hiện tượng. Chuyên gia cho rằng đây là dịp để nhắc nhở Tây Ban Nha rằng Ceuta và Melilla là những mảnh đất luôn bị Maroc đòi hỏi chủ quyền, nhất là dịp kỷ niệm 27 năm trị vì của quốc vương Mohammed Đệ Lục.
1: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam Thu Hằng phụ trách qua chủ đề Du lịch Golf, động lực kinh tế và phương tiện ngoại giao của Việt Nam.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm sân golf mang tên ông ở Hưng Yên vào năm 2027 nhân hội nghị APEC diễn ra ở Phú Quốc vào tháng 11 hay không? Dự án sẽ kịp hoàn thành vào đúng thời điểm hay không do đang bị chậm tiến độ vì bất đồng giữa người dân và chính quyền về việc giải phóng mặt bằng. Sân golf Quái Châu, tên đầy đủ là Trump International Hưng Yên, trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la, được cho là sẽ đóng góp vào tăng trưởng của du lịch hạng sang, lĩnh vực được Việt Nam tập trung đầu tư từ nhiều năm nay. Trong 9 năm liên tiếp từ 2017 đến 2025, Việt Nam được World Golf Award vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á và hai lần được trao danh hiệu điểm đến golf tốt nhất thế giới năm 2019 và 2021. Doanh thu từ du lịch golf tăng gần gấp đôi trong vòng 3 năm, từ 600 triệu đô la năm 2022 lên hơn 1 tỷ đô la vào năm 2025. Cho dù hiện chiếm khoảng 2,7% tổng doanh thu du lịch quốc gia theo Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, nhưng các nhà hoạch định quyết định biến golf thành động lực mới đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Số sân golf sẽ tăng lên thành 200 vào năm 2030, hơn gấp đôi so với con số 80 sân đạt chuẩn quốc tế đang hoạt động năm 2025. Ông Spencer Robinson, trưởng bộ phận truyền thông Liên đoàn Golf Châu Á-Thái Bình Dương, cũng bất ngờ trước những mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam khi trả lời hãng tin Mỹ AP.
8: It's been an incredible journey for Vietnam to have reached where it has.
9: Hành trình quả là đáng kinh ngạc khi Việt Nam đạt được những thành tựu như hiện nay trong một thời gian ngắn. Tôi đi khắp thế giới và mọi người đều nói về sự phát triển của golf ở Việt Nam. Tôi nghĩ có thể nói rằng đây là thị trường golf sôi động nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều kiến trúc sư sân golf muốn đến đây, các nhà sản xuất gậy golf, bất cứ ai trong ngành công nghiệp golf đều rất quan tâm vì họ thấy sự phát triển của Việt Nam. Họ nghe nói rằng chính phủ muốn xây dựng thêm 100 sân golf nữa trong 5-10 năm tới.
7: Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch golf được xác định là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp, đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Thế mạnh của Việt Nam là có hơn 3.000 km đường bờ biển và cảnh quan đa dạng, được coi là những điều kiện tự nhiên lý tưởng cho một sân golf đẹp, thú vị trên địa hình nhấp nhô. Các khu vực sân golf được trải dài từ Bắc xuống Nam và phát triển mạnh mẽ ở miền Trung với lợi thế về địa hình kết hợp đồi núi và biển, như trường hợp của sân golf Hoyana Shore, theo giải thích của Tổng Giám đốc Wee Peng Siong.
10: Golf course designer Robert Trent Jones Jr.
9: Nhà thiết kế sân golf Robert Trent Jones Jr. đã sử dụng khẩu hiệu bản giao hưởng của golf, có nghĩa là mọi thứ đều hòa quyện với thiên nhiên và nhịp điệu của thiên nhiên, giống như một bản giao hưởng vậy. Dựa trên ý tưởng đó, người chơi golf có thể quan sát các con cát và địa hình, độ nhấp nhô của nó, tất cả đều được bố trí một cách tỉ mỉ.
7: Dù đi sau nhiều nước về du lịch golf, nhưng Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách trong thời gian rất ngắn, một phần nhờ thu hút được những tên tuổi lớn trong lĩnh vực kiến trúc golf thế giới. Ngoài ra, để tiếp tục khẳng định thương hiệu và nâng vị thế của du lịch golf Việt Nam, huyền thoại golf người Úc Greg Norman tiếp tục được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, thì khách chơi golf có mức chi tiêu trung bình gấp 6 lần so với khách thường. Để đáp ứng nhu cầu của khách, thì xung quanh sân golf là một khu phức hợp dịch vụ, khách sạn sang trọng, nhà hàng, spa và thương mại cao cấp. Theo nhận định của Nguyễn Đức Long, một người chơi golf,
11: họ có tận 4 khách sạn và hơn 1.000 phòng, đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất và golf để cho mình có một cái gói trải nghiệm nó sẽ khác hơn so với các cái sân khác. Và vì cái ngành golf phát triển như vậy thì đây sẽ là một cái option rất là thú vị để mà mọi người có thể tới và để trải nghiệm.
7: Không chỉ chơi golf, họ còn có nhu cầu trải nghiệm du lịch tại điểm đến, và đây là điểm giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm, đặc biệt là ở các khu vực ngoài các trung tâm đô thị lớn, theo nhận định của ông Vũ Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.
12: Một sân golf khi mà phát triển ở một địa phương thì không những chỉ giúp cho cái ngành kinh tế của địa phương đó phát triển, mà còn tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm. Chính vì vậy nên là những năm gần đây, golf cũng được đón nhận rất nhiều. Những khu vực xung quanh sân golf thì các hệ thống từ nhà hàng cho đến khách sạn đều phát triển và giúp cho cả cái ngành công nghiệp của chúng ta phát triển.
7: Đứng đầu số lượng khách nước ngoài đến du lịch golf tại Việt Nam năm 2025 là Trung Quốc, có 3,8 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc, 3,2 triệu lượt. Ngoài ra còn có du khách golf Úc, Nhật Bản, Đài Loan, cùng với lượng khách mới nổi từ châu Âu và Ấn Độ. Việt Nam cũng muốn trở thành điểm đến không thể thiếu của khoảng 1,9 triệu golf thủ di chuyển trên toàn cầu hàng năm. Bên cạnh giá trị kinh tế và du lịch, golf còn được sử dụng làm công cụ ngoại giao, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sean Ferguson, thư ký golf và kinh doanh tại Forbes Business ở Anh, được trang France Info trích dẫn, phân tích.
9: Donald Trump tận dụng những cơ hội này để truyền đạt thông điệp đến người đối thoại và các chính trị gia khác nghĩ rằng nếu họ có thể gặp ông ấy trong một buổi chơi golf, ông Trump có thể sẵn sàng thảo luận về những chủ đề mà ông ấy sẽ không nói trước ống kính máy quay.
7: Nhật Bản là một ví dụ tiêu biểu về khai thác ngoại giao golf trong quan hệ với Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 2 năm 2017, khoảng 2 tuần sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, Thủ tướng Shinzo Abe đã đến Florida cùng chơi golf 18 hố nhằm củng cố quan hệ song phương vì ông Trump luôn chỉ trích đồng minh Đông Á chỉ ít cho quốc phòng. Sau buổi chơi, ông Trump cho biết là hiểu Thủ tướng Abe hơn. Sau khi ông Abe mất thì Tokyo từng nhờ tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ SoftBank và là bạn chơi golf thân thiết của ông Donald Trump để tiếp cận ông. Thủ tướng đương nhiệm Takechi còn tặng Tổng thống Trump một cây gậy golf của cố Thủ tướng Abe. Trong nhiệm kỳ hiện nay, ông Trump thường xuyên bán đại sự trên sân golf. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một người chơi golf, trở thành cầu nối giữa Tổng thống Mỹ và châu Âu. Chơi golf với ông Trump được xem là nằm trong vòng thân cận với lãnh đạo Mỹ. Việt Nam thì chưa có cơ hội này. Tuy nhiên, ít ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không Vietjet đến tư dinh Mar-a-Lago và được ông Trump hướng dẫn chơi golf. Chuyến đi được công bố là hoạt động của Vietjet, nhưng không rõ là có nhận được sự ủy nhiệm nào đó từ chính quyền hay không. Liệu sân golf ở quê hương Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể trở thành cầu nối với chính quyền Trump hay không, tháng 9 năm 2024, trong thời gian tranh cử Tổng thống, thì ông Donald Trump giữ lễ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng giữa Trump Organization với Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tại Florida. Tháng 6 năm 2025, bản kê khai tài chính của Tổng thống Trump ghi nhận khoản thu 5 triệu đô la từ nhượng quyền thương hiệu. Giới quan sát cho rằng dự án trở thành phương tiện ngoại giao của Hà Nội trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục chỉ trích thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên mức kỷ lục 178,2 tỷ đô la vào năm 2025 và đe dọa tăng thuế. Tuy nhiên, trả lời báo tài chính Anh Financial Times, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện Isaias Yosef Isaac ở Singapore nhận định.
9: Tính biểu tượng là điều quan trọng, nhưng nó sẽ không thể giải quyết tất cả những mối quan ngại cũng như những vấn đề mang tính cơ cấu giữa Việt Nam và Mỹ.
7: Sân golf Trump International Hưng Yên được khởi công chiều 21 tháng 5 năm 2025 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng quan chức chính phủ, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper và ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump và là Phó Chủ tịch Trump Organization cùng phu nhân. Tuy nhiên, sau hơn một năm, dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân cho biết là mức bồi thường tổng cộng là 320.000 đồng một mét vuông là quá thấp, không như lời hứa bồi thường thỏa đáng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ động thổ. Một số hãng tin Reuters và Financial Times của Anh, báo Le Monde của Pháp, Bloomberg của Mỹ phản ánh bất bình của người dân trong diện giải tòa. Tranh cãi liên quan đến việc chính quyền tỉnh Hưng Yên cắt giảm chi phí bồi thường, Nhật báo Pháp Le Monde đã nhận được một bức thư nặc danh từ nội bộ chính phủ Việt Nam bày tỏ bất bình và nêu những nghi ngờ tham nhũng, quan hệ lợi ích nhóm trong dự án. Sau khi không thực hiện được hạn chót là ngày 30 tháng 4 để thu hồi đất, tỉnh Hưng Yên thông báo cho các hộ dân trong diện giải tòa nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế từ sáng 26 tháng 6 năm 2026. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiếp cận được văn bản này. Chủ đầu tư cũng đẩy nhanh tiến độ vì trước đó Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyên bố là sân golf Trump sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027 và hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.
1: Thưa quý thính giả, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao với đề tài từ Deschamps đến Zidane, bóng đá Pháp khép lại một kỷ nguyên để mở ra một giấc mơ mới, tạp chí do anh Vũ thực hiện.
13: Tạp chí thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao của SV Việt ngữ. Thưa quý vị, bóng đá Pháp vừa chứng kiến một cuộc chiến

0: bớt quân số khỏi Đức cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều những lĩnh vực kinh tế khác nhau của người dân địa phương, không chỉ có doanh thu của các cửa hàng mua bán mà còn cả đến thị trường địa ốc của những thành phố như là Stuttgart hay Kaiserslautern v.v. cũng sẽ bị tác động mạnh. Công việc làm của hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn người tại những địa điểm có căn cứ quân sự của Mỹ cũng bị đe dọa. Thực ra thì từ cuối năm ngoái, Nhà Trắng đã báo trước là đang rà soát lại để bố trí lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu và trên toàn thế giới. Theo các nhà phân tích được báo Le Monde trích dẫn, đúng là những thông báo từ phía chính quyền Trump gây hoang mang cho các đối tác châu Âu, nhưng cho đến hiện tại thì Washington cũng đang duy trì khoảng 80.000 binh sĩ trên lục địa già, chỉ cần thu hẹp sự hiện diện quân sự đang từ 80.000 xuống còn 76.000 quân thì chính quyền của Tổng thống Trump cũng vẫn cần phải có cái sự chấp thuận của Quốc hội. Trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức, chuyên gia quân sự giảng dạy tại Đại học Sorbonne Guillaume Lascaux-Jarias nhắc lại, trước Donald Trump thì từ 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng chủ trương phải giảm sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu. Riêng trong giai đoạn 2022-2023, khi mà nước Nga bắt đầu đưa quân xâm chiếm Ukraine, thì nhất thời dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden, quân số Mỹ tại châu Âu đã được tăng lên đến 100.000 người. Cái nghịch lý ở đây là 2025-2026, vào lúc mà những mối căng thẳng về địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới không ngừng gia tăng, không chỉ vì chiến tranh Iran và xung đột ở Ukraine, thì Mỹ lại thông báo các kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự. Về câu hỏi Hoa Kỳ giảm quân tại châu Âu sẽ dẫn đến những hệ quả nào đối với an ninh của châu lục này, chuyên gia về quân sự Jean-Baptiste Noé, chủ nhiệm tạp chí chuyên đề Conflit, lưu ý Mỹ hiện nay có hơn 20 căn cứ quân sự thường trực mà phần lớn là đặt tại các quốc gia Tây Âu như ở Ý, Đức, Tây Ban Nha hay Anh Quốc. Bên cạnh đó thì lính Mỹ cũng đã được triển khai tại các căn cứ của các nước châu Âu mà chủ yếu là ở các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. Trên đài truyền hình RT, nhà nghiên cứu Aurélien Duchesne thuộc cơ quan tư vấn Eurocreative đặc trách về khu vực Trung và Đông Âu giải thích vì sao Hoa Kỳ là quốc gia đã thiết lập một mạng lưới căn cứ ở hải ngoại dày đặc tại châu Âu.
1: Ils ont une double mission. Ils ont d'abord une mission de réassurance. Vous prenez le cas des soldats américains en Estonie, par exemple. Leur présence ne suffirait pas à repousser une attaque russe.
2: Các căn cứ quân sự của Mỹ ở hải ngoại đóng một vai trò kép. Sự hiện diện của lính Mỹ tại một quốc gia như Estonia không làm Moscow thay đổi chiến lược nếu Nga muốn xâm chiếm quốc gia vùng Baltic này. Thế nhưng Điện Kremlin cũng phải cân nhắc rất kỹ khi biết rằng can thiệp vào Estonia, nơi có các đơn vị của Mỹ đồn trú, tức là sẽ phải đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ. Nói cách khác, các căn cứ của Mỹ trong trường hợp này là một công cụ răn đe. Bên cạnh đó, các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu còn đóng vai trò hậu cần, các trạm tiếp liệu cho các chiến dịch ở ngoài lãnh thổ Mỹ như trong trường hợp xung đột tại Trung Đông hiện nay. Căn cứ Ramstein tại Đức có thể ví như một hàng không mẫu hạm khổng lồ. Đây là nơi có hai sân bay quân sự với khoảng 600 chiến đấu cơ đủ loại mà Hoa Kỳ đang sử dụng trong chiến tranh Iran. Sau cùng, việc thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại một quốc gia còn cho phép Washington xây dựng một mối bang giao vững chắc với quốc gia đó.
0: Theo báo cáo chính thức của Hạ viện Mỹ hồi năm ngoái, Hoa Kỳ đặt 128 căn cứ quân sự tại 51 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Nguyên giáo sư David Vine của trường American University tại thủ đô Washington thì cho rằng con số này thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Theo thẩm định của ông thì Mỹ có từ 750 đến 800 cơ sở quân sự ở hải ngoại. Và bên cạnh đó thì cũng còn có rất nhiều những thực thể khác được xây dựng trong vòng bí mật. Đó có thể là những nơi chỉ đặt hệ thống radar để theo dõi.
3: Thưa quý vị, một tạp chí kinh tế của Thanh Hà đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Một tàu ở eo biển Hormuz bị tấn công trong khi các bên đàm phán để mở lại tuyến hàng hải quốc tế. Nhật Bản ra báo cáo quốc phòng khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự là cấp bách trước các thách thức từ Trung Quốc. Tại Mỹ, 25 bang dân chủ kiện Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới. Mỗi ngày một sự kiện, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để banh kích sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian.

0: theo dòng thời sự, Judith Bolgia, nữ kiện tướng cờ vua, từ chối làm tổng thống Hungary. Ngày mai thứ Tư mùng 5 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự, mời quý vị theo dõi các mục điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp đến là tạp chí xã hội tuần này, thông tin viên Trần Công tại Seoul nói về con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Trọng Thành, Chi Phương, Minh Phương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026. Một tàu ở eo biển Hormuz bị tấn công trong khi các bên đàm phán để mở lại tuyến hàng hải quốc tế. Nhật Bản ra báo cáo quốc phòng, khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự là cấp bách trước các thách thức từ Trung Quốc. Tại Mỹ, 25 bang dân chủ kiện Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới. Mỗi ngày một sự kiện, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Theo dòng thời sự, Judith Bolgia, nữ kiện tướng cờ vua từ chối làm tổng thống Hungary. Thưa quý vị, trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bày tỏ lạc quan về việc mở lại eo biển Hormuz ngay trong ngày hôm nay, một tàu chở hàng đã bị tấn công bởi một vật thể bay không xác định tại khu vực này nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại. Chi Phương lược thuật.
1: Theo nhật báo Mỹ New York Times, trích dẫn các nguồn tin từ quan chức Iran và Mỹ, thì Iran và Oman đang tiến gần đến một thỏa thuận cho phép lưu thông tại eo biển Hormuz. Các nguồn tin này cho biết là các tàu vào vịnh Ba Tư sẽ đi qua con đường dọc theo bờ biển Iran, còn những tàu rời khỏi đây sẽ phải đi gần phía Oman. Quan chức Iran khẳng định những tàu qua lại eo biển Hormuz sẽ phải đóng một khoản phí, nhưng phía Mỹ lại bác bỏ thông tin này, bảo đảm rằng các tàu sẽ không cần phải xin phép và cũng không cần phải trả phí. Một nguồn tin từ Iran tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Tehran khó mà thay đổi lập trường, khẳng định muốn kiểm soát các hoạt động vận chuyển hàng đi vào eo biển Hormuz và ra khỏi eo biển, đồng thời muốn có khả năng can thiệp nếu cần. Trong bối cảnh này, cơ quan an ninh hàng hải của Anh Quốc cho biết là một tàu chở hàng ngày hôm nay đã bị tấn công bởi một vật thể bay không xác định trong vùng eo biển Hormuz, ngoài khơi bờ biển Oman. Tàu bị tấn công được xác định là tàu Muan Pioneer, treo cờ Liberia. Theo công ty an ninh Voltech của Anh, thì một người đã mất tích trong vụ tấn công gây hỏa hoạn trên tàu. Trước viễn cảnh không chắc chắn về việc mở lại eo biển Hormuz, giá dầu ngày hôm nay đã tăng 2%. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mạnh mẽ chỉ trích các doanh nghiệp dầu khí, lợi dụng tình trạng khan hiếm để kiếm bội thu và thúc giục họ giảm giá nhiên liệu. Bất chấp khủng hoảng ở Trung Đông hôm thứ Sáu, hai tập đoàn ExxonMobil và Chevron của Hoa Kỳ đã công bố mức lợi nhuận tăng vọt gấp đôi, gấp 5 lần so với năm ngoái.
0: Cũng trong khu vực Trung Đông, đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ được mở lại ngày hôm nay tại Roma nhằm thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận khung ngày 26 tháng 6 quy định triển khai quân đội Liban tại các khu vực thí điểm mà Israel sẽ rút quân với điều kiện tiên quyết là giải giáp lực lượng Hezbollah thân Iran. Vòng đàm phán thứ bảy này diễn ra trong bối cảnh bạo lực tiếp diễn ở miền nam Liban. Thông tin viên Paul Khalife tường trình từ Beirut.
2: Bạo lực đã gia tăng trong những ngày gần đây và lan rộng ra nhiều khu vực cả bên trong lẫn bên ngoài vùng đệm rộng 600 cây số vuông do Israel thiết lập tại miền nam Liban. Các cuộc tấn công bằng drone và đại pháo của Israel vẫn tiếp diễn trong suốt ngày thứ hai vừa qua. Đạn pháo đã rơi xuống ít nhất 3 khu vực nằm ngoài vùng đệm. Drone cũng thả bom xuống một địa điểm gần thành phố biển Tyre, khiến một chiếc xe bốc cháy. Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục chiến dịch phá hủy nhiều ngôi làng, hoạt động vốn đã gia tăng về cường độ trong những ngày gần đây. Các hoạt động phá dỡ bằng thuốc nổ được ghi nhận tại hai khu vực nhiều tiếng nổ lớn vang lên khắp miền Nam Liban. Trước đó một ngày, binh sĩ Israel đã đốt cháy 120 hectare vườn ô liu, bao gồm cả những cây có tuổi đời hàng thế kỷ, tại một ngôi làng biên giới. Ngoài ra, Israel đã hủy bỏ kế hoạch mở lại một tuyến đường huyết mạch cho dân thường qua lại giữa miền Nam với thủ đô Beirut và vùng núi Liban mà không đưa ra lời giải thích nào.
3: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Trong một phát biểu trên truyền hình ngày hôm nay, thủ lĩnh của lực lượng Hezbollah tuyên bố các cuộc đàm phán giữa chính phủ Liban và Israel sẽ không mang lại cho người dân điều gì ngoài sự tủi nhục và nhượng bộ liên tiếp từ ngữ trong nguyên văn, đồng thời chỉ trích Tổng thống Liban Sinjit đã không hành động với tư cách là một người hòa giải hay đoàn kết dân tộc mà lại tỏ ra thiên vị và gây chia rẽ.
4: Về kế hoạch hòa bình cho Gaza, giai đoạn 2 của Tổng thống Mỹ, theo AFP, bản lộ trình thực thi thỏa thuận vừa được công bố quy định việc chấm dứt các hoạt động quân sự của cả hai bên. Hamas giải giáp vũ khí gắn liền với việc Israel rút quân dần dần. Ngày hôm qua, ông Mladenov, đại diện cấp cao phụ trách vấn đề Gaza của Hội đồng Hòa bình nhấn mạnh quân đội Israel sẽ chỉ rút hoàn toàn sau khi quá trình giải giáp Hezbollah hoàn tất. Tuyên bố được đưa ra vào lúc chính phủ Israel khẳng định văn bản này không phản ánh lập trường của chính phủ Israel. Hamas ngay lập tức tuyên bố duy trì cam kết nhưng đòi hỏi Hội đồng Hòa bình đưa ra các thông tin chính thức và rõ ràng.
0: Nhìn sang châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine bảo đảm an toàn trên Hắc Hải sau nhiều vụ tấn công bằng thôn. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay cho biết một vụ tấn công bằng thôn trên Hắc Hải vào hai tàu dân sự đã khiến nhiều thủy thủ đoàn bị thương.
1: Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai tàu dân sự là Yasa treo cờ Panama và Nadezhda treo cờ Cameroon mà chủ sở hữu đều là công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã bị drone tấn công sau khi rời khỏi cảng Novorossiysk tại Hắc Biển Đen, còn được gọi là Hắc Hải, gần với biên giới Nga vào tối thứ Hai. Tàu Nadezhda đã bị tấn công khi cách cảng Novorossiysk 20 hải lý. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán sang Nga, trong đó 3 người bị thương nặng. Vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn trên tàu chở hàng. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình chiến sự leo thang giữa Nga và Ukraine, bất chấp nhiều lần cảnh báo, nhấn mạnh rằng sự an toàn của công dân là ưu tiên hàng đầu và Ankara theo dõi sát sao tình hình tại Biển Đen. Hiện vẫn chưa xác định các drone nói trên được phóng từ đâu. Ukraine chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào. Hồi giữa tháng 7 vừa qua, Kiev đã cáo buộc tên lửa của Nga tấn công một tàu chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 6 người thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh, tấn công vào các tàu chở hàng. Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua cho biết là lực lượng của nước này đã tấn công vào 3 tàu tại cảng Mykolaiv của Ukraine và 2 tàu khác ở Biển Đen, được Ukraine sử dụng để tiếp tế cho lực lượng Kiev. Từ ngữ trong nguyên văn, phía Moscow cũng tố cáo các drone của Ukraine đã đánh vào khu nghỉ dưỡng Gelensik ở Biển Đen ngày hôm qua, khiến 7 người thiệt mạng.
0: Chính phủ Tokyo ngày hôm nay công bố báo cáo quốc phòng thường niên xem các hoạt động quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc là thách thức an ninh hàng đầu. Nhật Bản cho rằng vấn đề này cần được giải quyết bằng tổng lực quốc gia cũng như sự hợp tác với các đồng minh và những nước có cùng quan điểm, từ ngữ trong nguyên văn, Trọng Thành cho biết thêm.
4: Trong báo cáo quốc phòng dài gần 600 trang, chính quyền Tokyo bày tỏ quan ngại trước sự hiện diện và tần suất hoạt động ngày càng gia tăng của tàu chiến Trung Quốc ở Thái Bình Dương, đặc biệt là lần đầu tiên hai tàu sân bay Trung Quốc được phát hiện ở gần đảo Yojima, miền Nam Nhật Bản hồi tháng 6 vừa qua. Báo cáo này xem việc Nga và Trung Quốc gia tăng đáng kể các hoạt động quân sự chung quanh Nhật Bản là một mối lo ngại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia, và việc Bắc Triều Tiên nhanh chóng phát triển tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu thanh, là mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng và cấp bách. Tokyo còn bày tỏ quan ngại sâu sắc về mối quan hệ quân sự Nga-Triều ngày càng được thắt chặt, cũng như việc Bình Nhưỡng ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến của Moscow tại Ukraine. Trong bối cảnh này, báo cáo khẳng định việc tăng cường năng lực sản xuất vũ khí và công nghệ là yếu tố cốt lõi cho sức mạnh quân sự của Nhật Bản, trong đó việc ưu tiên phát triển drone là điều thiết yếu nhằm thích ứng với các phương thức tác chiến mới, mà cuộc chiến tại Ukraine là một ví dụ điển hình. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại là trong những năm gần đây, Nhật Bản đã tăng cường năng lực quân sự tại các đảo ở phía Tây Nam và bắt đầu triển khai các tên lửa hành trình tầm xa do lo ngại nguy cơ xảy ra xung đột tại Đài Loan, vùng lãnh thổ mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền.
0: Nhìn sang Hoa Kỳ, một nhóm gồm đại diện của 25 bang do phe Dân Chủ lãnh đạo đã đệ đơn kiện chính quyền Donald Trump tại Tòa án Thương mại Quốc tế ở New York ngày hôm qua. Họ lập luận rằng chính sách thuế quan mới nhất của Tổng thống đối với 60 đối tác thương mại xin trích đã vượt quá thẩm quyền pháp lý, lấy cớ lao động cưỡng bức để áp thuế nhập khẩu. Minh Phương lược thuật.
5: Cụ thể thì vào ngày 24 tháng 7, chính quyền Trump đã áp mức thuế quan mới 10% và 12,5% đối với 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên hiệp châu Âu, với cáo buộc là những nước này không có đủ hành động để ngăn chặn việc xuất khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Mức thuế quan này đã ảnh hưởng tới 99% hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ, được áp dụng dựa theo mục 301 của luật thương mại năm 1974 nhằm chống lại các hành vi kinh tế không công bằng hoặc phân biệt đối xử của các quốc gia khác. Các mức thuế quan này có hiệu lực ngay sau khi mức thuế đối với hàng hóa toàn cầu 10% hết hạn. Trong một tuyên bố được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, trưởng lý bang Delaware, một trong những người đệ đơn kiện, cho rằng thay vì thực hiện các biện pháp chống lao động cưỡng bức, văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ lại đưa ra một kết luận đã định sẵn nhằm áp đặt các mức thuế quan tương tự như những mức thuế từng bị tòa án tối cao bác bỏ tới 2 lần. Đơn kiện của đại diện các bang và doanh nghiệp nhỏ chỉ ra rằng chính quyền Trump đã sử dụng lao động cưỡng bức làm một cái cớ. Việc áp đặt thuế nhập khẩu trên diện rộng không làm thay đổi thực trạng về lao động cưỡng bức trên toàn thế giới. Theo AFP, bên nguyên đơn cũng nhấn mạnh đến việc thiếu cơ chế cho phép dỡ bỏ thuế quan đối với các nước liên quan nếu họ chấm dứt những hành vi được nêu ra trong biện pháp của chính quyền Trump. Và như vậy, đây là một sự thiếu sót vi phạm luật pháp.
0: Về biến đổi khí hậu, vào lúc tình hình cháy rừng ở châu Âu và Mỹ vẫn còn phức tạp, Hàn Quốc đang trải qua một mùa hè nóng bức gay gắt. Quốc gia được mệnh danh vùng đất buổi sáng bình yên ghi nhận nhiệt độ kỷ lục 42,4 độ C ở Yongsan, hơi nóng hầm hập cùng với độ ẩm quen thuộc của mùa hè Hàn Quốc đang biến nước này thành một nồi áp suất, trong đó ai cũng cố gắng sống sót bằng mọi cách. Từ giữa tháng 5 đến nay đã có 16 người chết do nắng nóng. Thông tín viên Sergio Fioretti từ Seoul gửi về bài phóng sự.
6: Ombrelle pour se protéger du soleil, ventilateur de poche ou café glacé.
7: Ô để che nắng, quạt máy cầm tay hay cà phê đá. Người dân Hàn Quốc nào cũng có cách riêng để chống chọi với cái nóng. Khó mà chịu được khi nhiệt kế vượt qua 38 độ C. Chợ Tôn Jin ở Seoul yên tĩnh hơn bình thường vì mọi người đều đang ở nhà. Ông Kim, một người bán rau, cho biết khách hàng vắng rất nhiều. Vì vậy tôi cũng cố gắng càng ít di chuyển chừng nào càng tốt chừng nấy. Bà Lee Min-sun, khách hàng duy nhất đến mua rau hôm nay, cho biết thông thường thì tôi không ra đường, bên ngoài trời nóng quá nên tôi ở nhà bật máy điều hòa dễ chịu hơn nhiều. Hôm nay tôi buộc phải đi ra chợ nên mới ra đường, nhưng nếu không có gì gấp gáp có lẽ tôi cũng chẳng ra ngoài để làm gì. Nóng bức còn gây khó khăn cho cuộc sống thường nhật của ông Park Jun-bun và con gái 8 tháng tuổi. Ông này cho biết trời nóng quá nên tôi phải ở nhà và tận hưởng máy điều hòa. Nóng đến nỗi em bé đã bị ốm nên chúng tôi đến đây gặp bác sĩ. Ở quảng trường có chút bóng mát nên chúng tôi ở lại đây một chút. Bình thường thì tôi chơi thể thao ở ngoài trời như đá bóng chẳng hạn, nhưng giờ thì không thể. Hôm nay thành phố Seoul đưa ra báo động nắng nóng, nhưng các nhà dự báo thời tiết lo ngại là mùa hè nóng như thiêu này có nguy cơ trở thành một hiện tượng thông thường mới.
6: Sergio Fioretti, Seoul, RFI.
1: Còn tại Nhật Bản, theo hãng tin AFP, nắng nóng gay gắt cùng với độ ẩm cao đã làm cho 3 con hổ tại vườn thú ở Tokyo bị chết. Nhìn sang khu vực châu Âu, thị trấn Megara cách thủ đô Athens của Hy Lạp khoảng 30 cây số về phía tây đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng bùng phát trở lại. Cơ quan khí tượng thủy văn của Pháp ngày hôm nay thì đặt 16 tỉnh thành miền đông nam ở mức báo động cam, trong khi mà hàng trăm lính cứu hỏa ở Hà Lan đang phải cực lực đối phó với vụ hỏa hoạn thiêu rụi 100 hectare rừng tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở đông nam. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chính quyền Mỹ thông báo bắt giữ một người đàn ông 37 tuổi, bị tình nghi gây ra các đám cháy lớn chưa từng có, thiêu rụi thị trấn Spokane, bang Washington, phía tây bắc nước Mỹ. Tuy không gây thiệt hại nhân mạng, nhưng vụ hỏa hoạn đã buộc hơn 65.000 người phải sơ tán. Trong khi đó, ở phần nam bán cầu, một đợt gió lạnh từ Nam Cực đã tràn qua một số khu vực ở Dunedin, thành phố lớn thứ hai ở đảo Nam, New Zealand ngày hôm nay, mang theo tuyết rơi và thời tiết băng giá, buộc chính quyền phải đóng cửa đường xá và nhiều trường học.
0: Sau đây là các phần tin khác.
8: Giới Chóc Bu, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu kỳ họp kín tại Bắc Đới Hà. Sự kiện ông Thái Kỳ,
4: Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm trợ lý của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ các học giả tại Bắc Đới Hà, tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc Trung Quốc ngày hôm qua, được coi là sự mở màn cho kỳ họp kín thường niên không chính thức của giới cầm quyền Trung Quốc tại khu nghỉ dưỡng ven biển này. Năm nay, sự kiện này diễn ra ngay trước thềm một hội nghị quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 tới với trọng tâm là siết chặt kỷ luật nội bộ của Đảng.
1: Bắc Triều Tiên lên án các nước phát đi cảnh báo về các kỹ sư tin học của Bình Nhưỡng. Kênh truyền thông nhà nước KCNA ngày hôm nay đã lên tiếng phản ứng trước văn bản được 10 quốc gia ký cảnh báo về việc tuyển dụng lao động người Bắc Triều Tiên trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tài trợ cho chế độ bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt và chương trình hạt nhân. Phát ngôn viên ngành ngoại giao Bắc Triều Tiên khẳng định rằng văn bản nói trên là một cáo buộc mang tính chính trị khuôn mẫu nhằm làm tổn hại đến hình ảnh của nước này và nhấn mạnh rằng đối với Hoa Kỳ, đó là một cái cớ để biện minh cho những chính sách bất hợp pháp nhằm gây áp lực cho những quốc gia có chủ quyền, từ ngữ trong nguyên văn.
8: Đô đốc Mỹ cảnh báo hành vi cưỡng ép của Trung Quốc ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, phát biểu qua cầu truyền hình trong một hội nghị an ninh khu vực do Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ tổ chức ở Malaysia. Đô đốc Samuel Paparo ngày hôm qua còn khẳng định rằng Hoa Kỳ sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào thống trị khu vực. Cũng theo Đô đốc Mỹ, tự do biển cả, an ninh hàng hải và thương mại mở là những yếu tố then chốt đối với sự ổn định khu vực và việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia là điều cần thiết để duy trì trật tự tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
1: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự trù đóng cửa lãnh sự tại Canada, Nhật Bản. Theo các nguồn thạo tin ẩn danh được hãng tin Anh công bố ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch đóng cửa một số cơ quan ngoại giao như là tại Nagoya ở Nhật Bản, Winnipeg ở Canada và Medan ở Indonesia cùng một số khu vực khác. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa chính thức xác nhận những thông tin nói trên, nhưng khẳng định rằng cơ quan này muốn bảo đảm là các hoạt động ngoại giao hiệu quả và tinh gọn. Vào năm ngoái, Nhà Trắng đã từng đưa ra kế hoạch đóng cửa 30 cơ quan đại diện tại nước ngoài theo chính sách nước Mỹ trên hết, giảm thiểu chi tiêu công.
8: Mỹ dự trù lệnh cấm thiết bị trung tâm dữ liệu Trung Quốc. Hãng tin Anh dẫn 4 nguồn thạo tin ngày hôm nay cho biết Ủy ban truyền thông liên bang FCC, cơ quan giám sát viễn thông của Mỹ, đang thiết lập các biện pháp nhằm ngăn cấm nhập khẩu các thiết bị thu phát quang mới từ Trung Quốc. Đây là loại thiết bị cho phép truyền tải dữ liệu qua cáp quang với tốc độ ánh sáng bên trong các trung tâm dữ liệu. Giới chức Mỹ hy vọng có thể công bố quy định này trong năm nay. Kế hoạch này cho thấy chính quyền Trump đang nỗ lực bảo vệ cơ sở hạ tầng trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian, Trọng Thành trình bày.
2: Ukraine chuẩn bị đối mặt với mùa đông khắc nghiệt thứ 5 trong cuộc chiến chống xâm lược Nga. Để đối phó với tên lửa và drone Nga trong bối cảnh mạng lưới phòng không không đáp ứng được yêu cầu, Kiev muốn tấn công thẳng vào các bệ phóng nằm sâu trong đất Nga nếu được Washington cho phép sử dụng vệ tinh Starlink. Theo nhiều phương tiện truyền thông phương Tây, trong một cuộc gặp kín tại Nhà Trắng vào ngày 28 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày với Tổng thống Donald Trump về một kế hoạch giúp Ukraine vượt qua được một mùa đông chiến tranh nữa. Đối mặt với tình trạng cạn kiệt kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ cung cấp, mà trong thời gian tới sẽ không thể khắc phục do chiến tranh Trung Đông, Tổng thống Ukraine đề xuất giải pháp mở rộng việc sử dụng mạng lưới vệ tinh Starlink, mạng lưới tư nhân của tỷ phú Elon Musk, trực tiếp cho phép drone Ukraine oanh kích chính xác các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Cho đến nay, công ty SpaceX chỉ cho phép sử dụng Starlink để tấn công các mục tiêu Nga nằm trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Thiếu sự hỗ trợ của Starlink, Ukraine phải sử dụng các hệ thống dẫn đường kém chính xác hơn, chỉ có hiệu quả khi tấn công các cơ sở hạ tầng lớn như nhà máy lọc dầu hay kho hàng, nhưng không đủ để nhắm vào các mục tiêu di động và nhỏ như các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga gắn trên xe. Một trong những người đồng sáng lập công ty Fireboyne của Ukraine chuyên sản xuất drone tầm xa được trang mạng Mỹ The Atlantic dẫn lại nhấn mạnh đến tính hiệu quả cao của việc sử dụng thông tin từ mạng vệ tinh Starlink cho phép tấn công trực tiếp vào các bệ phóng thay vì đánh chặn từng tên lửa một, và đề cập đến khả năng mở rộng khu vực tử thần cho đến tận vùng Siberia của Nga nếu cần. Đêm trước cuộc gặp Zelensky-Trump, Nga đã phóng hơn 70 tên lửa vào Ukraine khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, một trong những cuộc oanh kích gây tổn hại nặng nề nhất cho Ukraine kể từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ trong hiện tại tỏ thái độ thận trọng. Ông Zelensky đã tìm cách gặp ông chủ Starlink trong chuyến đi Mỹ nhưng Musk từ chối. Trump hứa sẽ thảo luận với Musk nhưng không đưa ra thời gian cụ thể. Quyết định cuối cùng của Tổng thống Mỹ có thể phụ thuộc và phán đoán theo đó nếu việc mở rộng sử dụng Starlink gây áp lực để Tổng thống Nga Putin phải đàm phán chấm dứt chiến tranh thì Nhà Trắng có thể chấp thuận nhưng ngược lại sẽ phản đối nếu dẫn đến leo thang. Tỷ phú Musk luôn miễn cưỡng trong việc sử dụng mạng Starlink cho mục tiêu quân sự. Vào năm 2022, ông Musk đã từ chối yêu cầu của Ukraine sử dụng mạng lưới này để tấn công các tàu chiến của Nga ở bán đảo Crimea bởi lý do Nga có thể đáp trả bằng vũ khí hạt nhân. Việc sử dụng công nghệ Mỹ để vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của Nga trên đất Nga, chứ không chỉ là các hệ thống vũ khí tấn công, sẽ bị Moscow xem như là hành động thù địch nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người lâu nay được cho là có thái độ nhượng bộ với Putin, gần đây dường như bị thuyết phục bởi việc các cuộc tấn công sâu của Ukraine và lãnh thổ Nga có thể khiến leo thang chiến tranh, nhưng cũng góp phần đưa cuộc xung đột đến hồi kết. Tuy nhiên, việc chính quyền Trump bật đèn xanh cho phép sử dụng mạng Starlink và việc oanh kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga có thể sẽ làm gia tăng gấp bội nguy cơ bùng phát cuộc chiến Nga-Trung chống Mỹ trong lĩnh vực không gian. Theo một số thông tin được báo chí phương Tây tiết lộ gần đây, Nga và Trung Quốc có thể đã tăng cường hợp tác trong các hoạt động nhằm vô hiệu hóa các vệ tinh Starlink không thông qua chiến tranh mạng, gây nhiễu hoặc thậm chí phá hủy vệ tinh. Một trong số các phương tiện để vô hiệu hóa vệ tinh là tên lửa có khả năng phát tán các đám vật thể nhỏ với mật độ cao. Ngoài các biện pháp dùng vũ lực, Trung Quốc trước hết chủ trương sử dụng các công cụ gây áp lực về pháp lý và ngoại giao để hạn chế Starlink, mở rộng số lượng vệ tinh, ngăn chặn khả năng hoạt động của Starlink thông qua việc giới hạn các giải tần liên lạc và quỹ đạo vệ tinh.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thu Hằng thực hiện về chủ đề du lịch golf, động lực cho nền kinh tế, phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự. Judith Polgár, nữ kiện tướng cờ vua từ chối làm tổng thống Hungary, Minh Phương trình bày.
3: Hôm 20 tháng 7, Thủ tướng Hungary Péter Maga đã tuyên bố ý định đề cử nữ kiện tướng cờ vua Judith Polgár vào chức vụ Tổng thống Cộng hòa, thay cho ông Tamás Tsunyok, đồng minh thân cận của người tín nhiệm Viktor Orbán. Vậy bà Judith Polgár là ai mà chính phủ tín nhiệm đến mức muốn giao cho bà chiếc ghế của nguyên thủ Hungary?
0: Cho đến nay thì Judith Polgar là phụ nữ duy nhất từng lọt vào top 10 thế giới trong giải cờ vua quốc tế và đã giữ vị trí này trong suốt 1/4 thế kỷ. Đây là một thành tích đủ để nói lên sự khác biệt của bà. Trong toàn bộ lịch sử cờ vua, chưa từng có phụ nữ nào đạt được thành tích như Judith Polgar.
3: Quan trọng hơn, Judith Polgar chưa bao giờ thi đấu ở các giải dành riêng cho nữ, mà luôn chọn đối đầu với nam giới để chinh phục đỉnh cao. Ngay từ thuở niên thiếu, bà đã luôn tin rằng môn cờ vua không nên bị phân chia theo giới tính và mong muốn khẳng định mình trong một môi trường vốn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cuối những năm 1980, nhà vô địch người Anh William Huston từng thản nhiên tuyên bố, xin trích, muốn giỏi cờ vua thì phải có năng lực trí tuệ thuần túy để hiểu thế giới cờ vua và có tính cách phù hợp. Phụ nữ thì không có cả hai điều đó, hết lời dẫn. Đáp lại sự coi thường ấy, Judy từng nói, xin trích, chúng tôi muốn thay đổi quan niệm hoàn toàn ngớ ngẩn đó. Bà đã giành chiến thắng vang dội trước các nhà vô địch cờ vua thế giới, trong đó có Garry Kasparov vào năm 2002. Một số đối thủ thậm chí không chấp nhận thua cuộc trước một người phụ nữ, đến mức mà họ từ chối bắt tay bà sau trận đấu. Judy Bonga thường được so sánh với nữ chính của loạt phim ăn khách The Queen's Gambit của Netflix, và chính bà cũng từng khen ngợi bộ phim vào năm 2020 vì đã tái hiện trung thực thế giới cờ vua. Kể từ khi giải nghệ vào năm 2014, bà dành tâm huyết cho giáo dục, tham gia bình luận các giải đấu trực tuyến và tổ chức lễ hội cờ vua Judy Bonga Global Chess tại Budapest.
0: Vậy vì sao Judith Polgar lại được đề cử cho chức vụ Tổng thống? Theo hiến pháp của Hungary thì chức vụ Tổng thống hầu như chỉ mang tính nghi thức, quyền điều hành quốc gia hầu như nằm trong tay Thủ tướng. Tổng thống chủ yếu đảm nhiệm cái vai trò mang tính thể chế và đại diện quốc gia, đồng thời là hiện thân cho sự đoàn kết dân tộc.
3: Do vậy mà đối với Thủ tướng Polgar, bà Polgar phù hợp với chức vụ Tổng thống hơn cả. Với danh tiếng quốc tế, cũng như hình ảnh được đông đảo công chúng Hungary mến mộ. Người đứng đầu chính phủ viết trên Facebook, xin trích, đất nước chúng ta cần sự đoàn kết, hòa bình và một vị tổng thống mà mọi người dân Hungary đều có thể tự hào. Chức vụ này không phải là một nghề hay là một công việc, mà là phục vụ ở cấp cao nhất. Sứ mệnh của tổng thống là phụng sự và đại diện cho tất cả người dân Hungary. Trong nhiều thập kỷ qua, cái tên Judy Polgar đã trở thành biểu tượng của tài năng và sự kiên trì. Sự nghiệp của bà luôn được dẫn dắt bởi thành tích. Sự ghi nhận mà bà có được không đến từ các mối quan hệ hay sự hậu thuẫn chính trị, mà từ tài năng xuất chúng, nỗ lực không ngừng, khả năng kiên cường đáng khâm phục và phẩm chất chính trực của bà. Bà là một người Hungary với những thành tựu đã khơi dậy sự kính trọng và ngưỡng mộ không chỉ ở Hungary mà còn trên khắp thế giới, hết lời dẫn.
0: Ngoài Peter Polgar, nhiều nhân vật có uy tín trong giới khoa học, chính trị, thể thao của Hungary cũng mong muốn bà Polgar đảm nhiệm cương vị Tổng thống. Trong một bức thư ngỏ gửi chính phủ hôm 19 tháng 7 vừa qua, thì 16 nhân vật nổi tiếng của Hungary, trong đó có nhà du hành vũ trụ Tibor Kapu và Erno Rubik, cha đẻ của khối Rubik, đã cùng ký tên ủng hộ việc đề cử bà Polgar làm nguyên thủ quốc gia.
3: Trong thư có đoạn viết, con người và hành trình của bà thể hiện hoàn hảo tất cả những gì đất nước chúng ta cần vào thời điểm hiện nay. Sự kính trọng và tình cảm mà đồng bào cũng như cả thế giới dành cho bà vượt lên trên mọi chia rẽ đảng phái. Sự chính trực và phẩm chất đạo đức của bà là điều không thể phủ nhận, hết lời dẫn. Tuy nhiên, theo hãng truyền thông độc lập Telex, nhiều người ký tên lại không biết rõ ai là người khởi xướng bức thư này.
0: Tuy nhiên, Judith Polgar đã từ chối làm Tổng thống Hungary. Bà viết trên mạng xã hội, xin trích, tôi không cảm thấy mình có đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm lịch sử là đoàn kết một dân tộc đang bị chia rẽ. Vì vậy, tôi không thể nhận đề nghị này.
3: Judith Polgar từ chối ngồi vào chiếc ghế Tổng thống trong bối cảnh chính trị đặc biệt căng thẳng tại Hungary. Vào ngày 13 tháng 7, Tổng thống mãn nhiệm Tamás Rynok thường xuyên bị Thủ tướng Polgar chỉ trích là một con rối của cựu Thủ tướng Viktor Orbán đã rời nhiệm sở. Sau khi mà Quốc hội Hungary, nơi đảng Tisza của ông Péter Maga chiếm đa số, đã thông qua một tu chính án chấm dứt nhiệm kỳ của ông Sunyok. Cuộc cải tổ hiến pháp này đang gây nhiều tranh cãi gay gắt. Quá trình chuyển tiếp chính trị mang tính triệt để đã khiến một số tổ chức bảo vệ nhân quyền, trong đó có Human Rights Watch, bày tỏ lo ngại về cách hành xử bị xem là quá vội vàng, gợi nhớ đến thời kỳ Fidesz. đảng Fidesz của ông Viktor Orbán gọi cuộc cải tổ hiến pháp này là mang tính độc đoán. Trong khi đó, ông Orbán lên án một chế độ chuyên quyền, còn Tamás Sunyok thì cáo buộc đảng Tisza của Peter Maiga đã xâm phạm những nguyên tắc nền tảng của nhà nước pháp quyền.
0: Theo ông Sandbox Beck, chuyên gia phân tích cấp cao của Viện Nghiên cứu Iranitu Institute, nhận định với hãng thông tấn Pháp AFP, có vẻ như Peter Maga đã mắc sai lầm đầu tiên về truyền thông kể từ khi nhậm chức, khi bỏ qua một bước trong quy trình đề cử. Xét cho cùng, việc bà Polga từ chối lời đề nghị lại vô tình giúp ích cho ông Maga. Tôi cho rằng đảng Tisza sẽ tham khảo ý kiến của những người ủng hộ mình nhiều hơn trước khi đưa ra lựa chọn tiếp theo. Sau khi bà Polga từ chối thì Thủ tướng Hungary đã kêu gọi người dân hãy gửi đề xuất về nhân vật xứng đáng làm nguyên thủ quốc gia.
3: Mọi ứng viên đều phải được quốc hội phê chuẩn, bởi trong hệ thống chính trị Hungary, chính quốc hội là cơ quan bầu chọn tổng thống. Mặc dù chức vụ phần lớn chỉ mang tính nghi lễ, Tổng thống Hungary vẫn nắm giữ một số quyền hạn như giữ cương vị tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, quyền đặc xá, quyền đề xuất dự luật lên quốc hội và quyền bổ nhiệm một số chức vụ dân sự và quân sự. Tổng thống Hungary còn có nhiệm vụ ban hành luật và có thể chuyển các vấn đề liên quan đến thủ tục lập pháp lên tòa bảo hiến để xem xét, nhưng không có quyền phủ quyết đối với các sửa đổi hiến pháp. Trọng trách chính của người giữ cương vị này là bảo đảm sự vận hành và tính liên tục của các định chế nhà nước.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Một tàu ở eo biển Hormuz bị tấn công trong khi các bên đàm phán để mở lại tuyến hàng hải quốc tế. Nhật Bản ra báo cáo quốc phòng, khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự là cấp bách trước các thách thức từ Trung Quốc. Tại Mỹ, 25 bang dân chủ kiện Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới. Mỗi ngày một sự kiện, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Theo dòng thời sự, Judith Polga, nữ kiện tướng cờ vua, từ chối làm tổng thống Hungary. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thủy My điểm báo Pháp.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Ukraine tăng cường tấn công vào bán đảo Crimea, bạc lan gây lo ngại cho châu Âu qua việc quân sự hóa nhưng dành ưu tiên cho kỷ nghĩa Đức, khủng hoảng di dân. Trên đây là các hồ sơ chính trên báo chí Pháp hôm nay.
3: Tờ Libération chạy tít trang nhất, Zelensky áp đảo Putin bằng Crimea. Bị Nga chiếm từ năm 2014, Crimea ngày càng trở thành mục tiêu oanh kích của Ukraine. Không điện nước, giá xăng cao ngất ngường. Người dân trên bán đảo đang kiệt quệ. Đây là chiến dịch dài hơi của Kiev nhằm buộc người Nga ra khỏi vùng này và khiến Kremlin phải chịu khuất phục.
5: Tại Nga, vào chủ nhật cuối cùng của tháng 7, theo truyền thống là ngày hải quân với một cuộc diễu hành quy mô trên biển. Thế nhưng từ khi Nga xâm lăng Ukraine, các lễ hội đã bị hủy bỏ. Ukraine dùng drone hải chiến và hỏa tiễn phá hủy hoặc làm hư hỏng 31 chiến hạm Nga tại Crimea. Số tàu thoát được phải chạy trốn sang Novorossiysk, cảng chính của vùng Krasnodar. Theo nhà phân tích Denis Popovich, những vụ oanh kích thường xuyên vào các phi trường quân sự và các hệ thống phòng không từ 3 năm qua đã chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp của chiến dịch Crimea. Đến 2026, Ukraine chuyển sang phá vỡ hậu cần của địch. Trước hết, quân đội Ukraine kiểm soát được xa lộ R-280, còn gọi là Novorossiya, chạy từ tỉnh Rostov của Nga sang các vùng của Ukraine bị chiếm đóng như Zaporizhia, Kherson dẫn đến Crimea. Từ tháng 5, có trên 200 vụ oanh kích của drone nhắm vào các xe bồn, xe tải nặng và xe khách chạy trên hành lang đường bộ duy nhất nối Nga với Crimea. Chỉ riêng trong tháng 7, 124 mục tiêu năng lượng đã bị đánh trúng. Ông Popovich giải thích Ukraine muốn tạo ra những điều kiện mới để đàm phán, buộc Putin ngưng chiến và cắt đường tiếp tế cho quân Nga.
3: Vào ngày 25 tháng 6, Volodymyr Zelensky thông qua chiến dịch 40 ngày oanh kích. Kỳ hạn này kết thúc vào hôm nay, mùng 4 tháng 8, nhưng các chuyên gia tin rằng còn tiếp diễn Tuy nhiên, Vladimir Putin sẽ không ngồi vào bàn thương lượng.
5: Ông Andrei Klimenko, tổng biên tập trang Black Sea News, từng sống ở Crimea cho đến năm 2014, dự đoán Putin sẽ tuyên truyền bằng cách so sánh với cuộc vây hãm Leningrad trong đệ nhị thế chiến. Được biết, hạm đội Nga phải rời vịnh Sevastopol năm 2007, nhưng vào năm 2010, tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych chấp nhận gia hạn đến 2042 và có thể tự động kéo dài thêm 5 năm, mặc cho sự nhượng bộ to lớn này. Kremlin vẫn đưa quân sang chiếm Crimea. Chuyên gia quân sự Vladislav Selesnov phân tích Ukraine không đủ lính hải quân và tàu đổ bộ số lượng lớn để tái chiếm lãnh thổ. Nhưng ông nhắc lại một tiền lệ là đã từng giải phóng được Kherson hồi năm 2022. Sau khi sáp nhập bán đảo, khoảng nửa triệu đến một triệu người Nga đã sang Crimea sinh sống. Theo Klimenko, đây là ý đồ thay thế dân Ukraine bằng người Nga. Trước tình thế khó khăn hiện nay, nhiều quân nhân và công chức Nga bắt đầu đưa gia đình về nước, ít nhất là trong mùa đông. Tư lệnh Ron, biệt danh Madia nổi tiếng, nhấn mạnh Ukraine phong tỏa lối vào nhưng không chặn lối ra khỏi Crimea. Cho bán đảo này là chiến thắng lớn duy nhất của Putin trong cuộc chiến, nên ông ta bám víu bằng mọi cách. Còn Zelensky dường như hiện chưa có kế hoạch B cho bán đảo.
3: Về phía người dân Crimea, phóng sự của tờ Liberation tả lại tình cảnh của họ. Từ trên không nhìn xuống, bán đảo chìm trong một màu đen. Drone Ukraine không còn chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự như từ năm 2022 cho tới năm 2025. Trong khi mà Crimea không trang bị các hầm trú ẩn bê tông để bảo vệ người dân khỏi những mảnh đạn pháo từ các cuộc không tập như ở Sevastopol.
5: Mạng điện khu vực dự vào nhà máy điện Balaklava và Tapri chạy bằng khí đốt có công suất 980 MW, cộng thêm đường cáp biển Kuban-Crimea có thể cung cấp thêm 400 MW. Cả ba nguồn trên được bổ sung bằng những nhà máy điện nhỏ, chạy bằng sức gió và năng lượng mặt trời. Trước đây, Ukraine nhắm vào các trạm biến điện, nhưng ngày 14 tháng 7, một vụ oanh kích đã làm Balaklava bốc cháy, rồi cuối tháng 7 đến lượt Bakhchisarai gây cúp điện ở Simferopol và Sevastopol. Các hình ảnh vệ tinh mà tờ báo độc lập Medusa có được cho thấy cuối tháng 6, ánh sáng ở Crimea chỉ bằng 1/5 trước đây. Ảnh hưởng dây chuyền của việc cúp điện là máy bơm ngừng chạy, nước không lên được tầng cao, giá nước đóng chai ngày càng tăng, các mặt hàng khác cũng vậy do giá xăng tăng vọt. Ban đầu, chính quyền ấn định chỉ phân phối mỗi xe 20 lít xăng, nay thì vẫn mua được xăng nhưng giá tăng gấp 3. Còn ngoài chợ đen thì gấp 5 lần. Trên mạng xã hội, người dân bất mãn. Xin trích, Alushta đã 4 ngày không có điện nhưng chính quyền hoàn toàn im lặng, không có thông tin nào và cũng không có những điểm để sạc pin. Một người khác viết, không có điện mà cũng chẳng thể mua được một can xăng để chạy máy phát. Bán xăng với cái giá 280 rúp một lít chẳng khác nào ăn cướp. Người dân mất việc làm, bị cúp điện, có con nhỏ rồi lại còn không có xăng. Hết lời chững.
3: Nhiều cư dân phải nấu ăn ngoài trời bằng củi, ra sông lấy nước, số khác thì dùng chén dĩa xài một lần rồi bỏ. Một bà mẹ trẻ than phiền, rằng tôi có con nhỏ nhưng không thể nấu súp hay là nấu nước tắm cho em bé. Những chiếc máy phát điện xuất hiện khắp nơi, trước các cửa tiệm, quán cà phê, nhà thuốc, các tòa nhà, được dùng làm điểm sạc điện thoại. Ở phía Bắc, các máy tính tiền không hoạt động được, khiến nhiều tiệm tạp hóa phải đóng cửa.
5: Khoan giếng giờ đây phải khoan sâu mấy trăm mét mới có nước dùng. Tại những khu vực được tuyên bố tình trạng khẩn cấp, một số cư dân được hưởng trợ cấp 15.000 rúp nếu bị mất điện 48 tiếng đồng hồ, nhưng chỉ trên lý thuyết, vì nếu điện có lại dù chỉ một phút, cũng bị tính lại từ số 0, chưa kể thái độ quan liêu. Mùa du lịch năm nay coi như đã tiêu tùng gần 75% khách đặt chỗ đã hủy. Trong bài xã luận, Liberation nhận định, tại Crimea, hoài nghi đã được gieo rắc. Hàng ngàn người Nga mỗi mùa hè lũ lượt đến nghỉ ngơi trên bờ biển Crimea dưới bóng những cây ô liu và tiếng ve kêu. Kiev đang chơi trò chiến tranh tâm lý, tạo ra cảm giác bất lực, bị bao vây, bị mất kiểm soát. Điều này dẫn đến thất vọng ngày càng tăng trong thường dân. Một số người công khai bày tỏ sự tức giận. Với các cuộc tấn công vào Crimea và đánh sâu vào lãnh thổ Nga, mục tiêu của Kiev rất rõ ràng là làm suy yếu tinh thần của người dân Nga, làm lung lay Putin đến tận gốc rễ, đợi cuối cùng ông ta phải bàn đến hòa bình. Hiện nay điều này chưa đạt được, nhưng nghi ngờ thì đã được gieo rắc. Tổng thống Nga không phải là người bất khả chiến bại.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Cũng tại châu Âu, Le Figaro chạy tít trang nhất. Quốc phòng, tham vọng của Đức khiến châu Âu bức xúc.
5: Việc tái vũ trang mà Đức đang tiến hành dưới áp lực kép từ mối đe dọa của Nga và việc Mỹ muốn rút khỏi NATO chỉ là một khía cạnh của cách tiếp cận đơn phương đang gây lo ngại đáng kể trong các đồng minh châu Âu. Không chỉ dừng lại ở tham vọng quân sự, Thủ tướng Merz còn tìm cách áp đặt quan điểm của Đức về chính sách châu Âu trong các vấn đề như cạnh tranh công nghiệp, ngân sách, quan hệ thương mại với Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc. Để đạt được mục tiêu này, ông có những đồng minh quyền lực trong thể chế Liên hiệp châu Âu, với bà Ursula von der Leyen đứng đầu Ủy ban châu Âu và ông Manfred Weber trong Nghị viện. Khi quan hệ đối tác Pháp-Đức lung lay, Paris lo ngại vị thế thống trị của mình trong các vấn đề quốc phòng sẽ bị thách thức.
3: Nhật báo Thiên Hữu nhắc tới bóng ma quá khứ mà Đức tưởng rằng cuối cùng họ đã rũ bỏ được, nhưng đã quay trở lại ám ảnh họ. Quá trình xây dựng sức mạnh của quân đội Đức đã diễn ra từ thời kỳ chuyển đổi vào tháng 2 năm 2022 và việc thành lập quỹ đặc biệt 100 tỷ euro. Thủ tướng Friedrich Merz đang tuyên bố muốn biến quân đội Đức trở thành quân đội mạnh nhất lục địa. Tại Brussels, Berlin đang sử dụng mọi đòn bẩy để áp đặt quan điểm.
5: Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng người châu Âu, đặc biệt là ở Pháp, về một sự trở lại của nước Đức vĩ đại hơn. Vào thời điểm châu Âu đang tái vũ trang, Đức có ý định chiếm phần lớn công nghiệp quốc phòng để bù đắp cho sự suy giảm của ngành kỹ nghệ xa hơi, và Berlin không ngần ngại bỏ rơi các đối tác để lấy lòng Washington hay Bắc Kinh. Người ta hoàn toàn có quyền lo ngại về sự thiếu kinh nghiệm của quân đội nước này. Được che chở dưới chiếc dù của Mỹ, Đức tiếp tục chấp nhận sự lệ thuộc bao gồm cả việc mua vật phần lớn vũ khí từ Hoa Kỳ bất chấp sự thay đổi chiến lược của Washington.
1: Thưa quý vị, trong giây lát là một tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nhưng ngay sau đây mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng nói về du lịch golf, động lực cho nền kinh tế, phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm sân golf mang tên ông ở Hưng Yên vào năm 2027 nhân hội nghị APEC diễn ra ở Phú Quốc vào tháng 11 hay không? Dự án sẽ kịp hoàn thành vào đúng thời điểm hay không do đang bị chậm tiến độ vì bất đồng giữa người dân và chính quyền về việc giải phóng mặt bằng. Sân golf Khoái Châu, tên đầy đủ là Trump International Hưng Yên, trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la, được cho là sẽ đóng góp vào tăng trưởng của du lịch hạng sang, lĩnh vực được Việt Nam tập trung đầu tư từ nhiều năm nay. Trong 9 năm liên tiếp từ 2017 đến 2025, Việt Nam được World Golf Award vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á và hai lần được trao danh hiệu điểm đến golf tốt nhất thế giới năm 2019 và 2021. Doanh thu từ du lịch golf tăng gần gấp đôi trong vòng 3 năm, từ 600 triệu đô la năm 2022 lên hơn 1 tỷ đô la vào năm 2025. Cho dù hiện chiếm khoảng 2,7% tổng doanh thu du lịch quốc gia theo Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, nhưng các nhà hoạch định quyết định biến golf thành động lực mới đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Số sân golf sẽ tăng lên thành 200 vào năm 2030, hơn gấp đôi so với con số 80 sân đạt chuẩn quốc tế đang hoạt động năm 2025. Ông Spencer Robinson, trưởng bộ phận truyền thông Liên đoàn Golf Châu Á-Thái Bình Dương, cũng bất ngờ trước những mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam khi trả lời hãng tin Mỹ AP.
8: Hành trình quả là đáng kinh ngạc khi Việt Nam đạt được những thành tựu như hiện nay trong một thời gian ngắn. Tôi đi khắp thế giới và mọi người đều nói về sự phát triển của golf ở Việt Nam. Tôi nghĩ có thể nói rằng đây là thị trường golf sôi động nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều kiến trúc sư sân golf muốn đến đây, các nhà sản xuất gậy golf. Bất cứ ai trong ngành công nghiệp golf đều rất quan tâm vì họ thấy sự phát triển của Việt Nam. Họ nghe nói rằng chính phủ muốn xây dựng thêm 100 sân golf nữa trong 5-10 năm tới.
7: Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch golf được xác định là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp, đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Thế mạnh của Việt Nam là có hơn 3.000 km đường bờ biển và cảnh quan đa dạng, được coi là những điều kiện tự nhiên lý tưởng cho một sân golf đẹp, thú vị trên địa hình nhấp nhô. Các khu vực sân golf được trải dài từ Bắc xuống Nam và phát triển mạnh mẽ ở miền Trung với lợi thế về địa hình kết hợp đồi núi và biển, như trường hợp của sân golf Hoyana Shore, theo giải thích của Tổng Giám đốc Wee Pyeong-seong.
9: Golf course designer Robert Trent Jones Jr.
8: Nhà thiết kế sân golf Robert Trent Jones Jr. đã sử dụng khẩu hiệu bản giao hưởng của golf, có nghĩa là mọi thứ đều hòa quyện với thiên nhiên và nhịp điệu của thiên nhiên, giống như một bản giao hưởng vậy. Dựa trên ý tưởng đó, người chơi golf có thể quan sát các con cát và địa hình, độ nhấp nhô của nó, tất cả đều được bố trí một cách tỉ mỉ.
7: Dù đi sau nhiều nước về du lịch golf, nhưng Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách trong thời gian rất ngắn, một phần nhờ thu hút được những tên tuổi lớn trong lĩnh vực kiến trúc golf thế giới. Ngoài ra, để tiếp tục khẳng định thương hiệu và nâng vị thế của du lịch golf Việt Nam, huyền thoại golf người Úc Greg Norman tiếp tục được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, thì khách chơi golf có mức chi tiêu trung bình gấp 6 lần so với khách thường. Để đáp ứng nhu cầu của khách, thì xung quanh sân golf là một khu phức hợp dịch vụ, khách sạn sang trọng, nhà hàng, spa và thương mại cao cấp. Theo nhận định của Nguyễn Đức Long, một người chơi golf,
10: họ có tận 4 khách sạn và hơn 1.000 phòng, đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất và golf để cho mình có một cái gói trải nghiệm nó sẽ khác hơn so với các cái sân khác. Và vì cái ngành golf phát triển như vậy thì ngắn đây sẽ là một cái option rất là thú vị để mà mọi người có thể tới và để trải nghiệm.
7: Không chỉ chơi golf, họ còn có nhu cầu trải nghiệm du lịch tại điểm đến, và đây là điểm giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm, đặc biệt là ở các khu vực ngoài các trung tâm đô thị lớn, theo nhận định của ông Vũ Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.
11: Một sân golf khi mà phát triển ở một địa phương thì không những chỉ giúp cho cái ngành kinh tế của địa phương đó phát triển, mà còn tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm. Chính vì vậy nên là những năm gần đây golf cũng được đón nhận rất nhiều. Những khu vực xung quanh sân golf thì các hệ thống từ nhà hàng cho đến khách sạn đều phát triển và giúp cho cả cái ngành công nghiệp của chúng ta phát triển.
7: Đứng đầu số lượng khách nước ngoài đến du lịch golf tại Việt Nam năm 2025 là Trung Quốc, có 3,8 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc, 3,2 triệu lượt. Ngoài ra còn có du khách golf Úc, Nhật Bản, Đài Loan, cùng với lượng khách mới nổi từ châu Âu và Ấn Độ. Việt Nam cũng muốn trở thành điểm đến không thể thiếu của khoảng 1,9 triệu golf thủ di chuyển trên toàn cầu hàng năm. Bên cạnh giá trị kinh tế và du lịch, golf còn được sử dụng làm công cụ ngoại giao, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sean Ferguson, thư ký golf và kinh doanh tại Forbes Business ở Anh, được trang France Info trích dẫn phân tích.
8: Donald Trump tận dụng những cơ hội này để truyền đạt thông điệp đến người đối thoại và các chính trị gia khác nghĩ rằng nếu họ có thể gặp ông ấy trong một buổi chơi golf, ông Trump có thể sẵn sàng thảo luận về những chủ đề mà ông ấy sẽ không nói trước ống kính máy quay.
7: Nhật Bản là một ví dụ tiêu biểu về khai thác ngoại giao golf trong quan hệ với Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 2 năm 2017, khoảng 2 tuần sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, Thủ tướng Shinzo Abe đã đến Florida cùng chơi golf 18 hố nhằm củng cố quan hệ song phương vì ông Trump luôn chỉ trích đồng minh Đông Á chỉ ít cháu quốc phòng. Sau buổi chơi, ông Trump cho biết là hiểu Thủ tướng Abe hơn. Sau khi ông Abe mất thì Tokyo từng nhờ tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ SoftBank và là bạn chơi golf thân thiết của ông Donald Trump để tiếp cận ông. Thủ tướng đương nhiệm Takechi còn tặng Tổng thống Trump một cây gậy golf của cố Thủ tướng Abe. Trong nhiệm kỳ hiện nay, ông Trump thường xuyên bàn đại sự trên sân golf. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một người chơi golf, trở thành cầu nối giữa Tổng thống Mỹ và châu Âu. Chơi golf với ông Trump được xem là nằm trong vòng thân cận với lãnh đạo Mỹ. Việt Nam thì chưa có cơ hội này. Tuy nhiên, ít ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không Vietjet đến tư dinh Mar-a-Lago và được ông Trump hướng dẫn chơi golf. Chuyến đi được công bố là hoạt động của Vietjet, nhưng không rõ là có nhận được sự ủy nhiệm nào đó từ chính quyền hay không. Liệu sân golf ở quê hương Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể trở thành cầu nối với chính quyền Trump hay không? Tháng 9 năm 2024, trong thời gian tranh cử Tổng thống, thì ông Donald Trump dự lễ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng giữa Trump Organization với Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc tại Florida. Tháng 6 năm 2025, bản kê khai tài chính của Tổng thống Trump ghi nhận khoản thu 5 triệu đô la từ nhượng quyền thương hiệu. Giới quan sát cho rằng dự án trở thành phương tiện ngoại giao của Hà Nội trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục chỉ trích thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên mức kỷ lục 178,2 tỷ đô la vào năm 2025 và đe dọa tăng thuế. Tuy nhiên, trả lời báo tài chính Anh Financial Times, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện Isaias Yosef Isaac ở Singapore nhận định.
8: Tính biểu tượng là điều quan trọng, nhưng nó sẽ không thể giải quyết tất cả những mối quan ngại, cũng như những vấn đề mang tính cơ cấu giữa Việt Nam và Mỹ.
7: Sân golf trong International Hưng Yên được khởi công chiều 21 tháng 5 năm 2025 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng quan chức chính phủ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper và ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump, và là Phó Chủ tịch Trump Organization cùng phu nhân. Tuy nhiên, sau hơn một năm, dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân cho biết là mức bồi thường tổng cộng là 320.000 đồng một mét vuông là quá thấp, không như lời hứa bồi thường thỏa đáng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ động thổ. Một số hãng tin Reuters và Financial Times của Anh, báo Le Monde của Pháp, Bloomberg của Mỹ phản ánh bất bình của người dân trong diện giải tòa. Tranh cãi liên quan đến việc chính quyền tỉnh Hưng Yên cắt giảm chi phí bồi thường, Nhật báo Pháp Le Monde đã tiếp nhận được một bức thư nặc danh từ nội bộ chính phủ Việt Nam bày tỏ bất bình và nêu những nghi ngờ tham nhũng, quan hệ lợi ích nhóm trong dự án. Sau khi không thực hiện được hạn chót là ngày 30 tháng 4 để thu hồi đất, tỉnh Hưng Yên thông báo cho các hộ dân trong diện giải tòa nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế từ sáng 26 tháng 6 năm 2026. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiếp cận được văn bản này. Chủ đầu tư cũng đẩy nhanh tiến độ vì trước đó Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyên bố là sân golf Trump sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027 và hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.
1: Và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế Thanh Hà thực hiện nói về chủ đề căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số.
12: Tạp chí Kinh tế.
0: Hoa Kỳ đã thông báo kế hoạch giảm quân số tại châu Âu, nơi mà từ sau Thế chiến thứ hai, Washington từng thiết lập các căn cứ thường trực trải dài từ Greenland xuống đến tận Địa Trung Hải. Gần 40% lính Mỹ đồn trú ở hải ngoại, tập trung cả tại châu Âu, mà đứng đầu là tại Đức với khoảng trên dưới 50.000 quân nhân. Kết thúc chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã thiết lập thêm các căn cứ quân sự với rất nhiều các quốc gia ở Đông Âu như là Romania, Ba Lan, Bulgaria và cũng đã mở rộng địa bàn trong vùng biển Baltic. Những kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự tại Đức hay Romania, Tây Ban Nha, v.v. là một thách thức lớn đối với các đối tác của Mỹ tại châu Âu cả về phương diện kinh tế lẫn an ninh. Từ đầu tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rồi Tổng thống Hoa Kỳ đã liên tiếp thông báo các kế hoạch giảm quân tại châu Âu. Hôm 18 tháng 6 thì Lầu Năm Góc cho biết thêm đang xem xét việc triển khai lực lượng tại các thành viên châu Âu trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Từ Anh Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ Iceland đến Romania, nơi mà Mỹ đã đặt những cơ sở quân sự, tất cả các đối tác này đều lo ngại. Đứng đầu trong số ấy là Berlin. Đức là nơi hơn 30 cơ sở quân sự của Mỹ đã hoạt động từ 70-80 năm qua. Số này đã thực sự trở thành một yếu tố rất quan trọng trong cái đời sống xã hội và kinh tế của nền kinh tế số 1 châu Âu này. Rammstein chẳng hạn, ở phía tây nam nước Đức, là một căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở hải ngoại. Căn cứ không quân này là cả một thành phố trong một thành phố với những cơ sở giáo dục, y tế chỉ để dành riêng cho các quân nhân Mỹ và gia đình của họ. Rất nhiều những đường phố tại Rammstein mang tên các vị Tổng thống Hoa Kỳ. Tại các cửa hàng mua bán, người ta có thể vừa thanh toán bằng euro và bằng đô la. Phóng sự trên đài phát thanh của Pháp France Inter của thông tín viên Sébastien Bayer cho thấy quyết định của Washington cắt giảm 5.000 lính Mỹ tại Đức là một tai họa đối với một thị trấn nhỏ như Vilsack ở vùng Bayer.
13: Les bouteilles de Coca-Cola, les packs de bières américaines et les sauces
14: barbecue. Một góc nhỏ của nước Mỹ, thị trấn Vilsack ở vùng Bayer, đông nam nước Đức từ hơn 80 năm nay, gắn bó với sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ. Với khoảng 6.500 cư dân, Vinsec là nơi một lữ đoàn của Mỹ đóng quân. Thế nhưng sự hiện diện này có thể sẽ chấm dứt do Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ rút 5.000 lính Mỹ trong thời gian tới. Nào là nước ngọt Coca-Cola, nào là bia Mỹ, nước sốt ướp barbecue, trồng chất ngay lối vào của một siêu thị. Travis, một quân nhân Mỹ 27 tuổi từ bang Texas, đang chất hàng vào xe, nói.
15: Je suis ici depuis 9 mois et j'adore. C'est très beau. J'aime beaucoup.
16: Tôi được điều đến đây đã 9 tháng. Tôi rất thích nơi này. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Tôi thích các món ăn bản địa như xúc xích, thịt thăn chiên bột. Người dân ở đây thì thân thiện, đi lại cũng khá dễ dàng. Tôi đang học tiếng Đức với ứng dụng Duolingo.
17: Le soldat s'est installé sur les hauteurs de la ville.

0: khi dự trù đóng cửa lãnh sự tại Canada, Nhật Bản. Theo các nguồn thạo tin ẩn danh được hãng tin Anh công bố ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch đóng cửa một số cơ quan ngoại giao như là tại Nagoya ở Nhật Bản, Winnipeg ở Canada và Medan ở Indonesia cùng một số khu vực khác. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa chính thức xác nhận những thông tin nói trên, nhưng khẳng định rằng cơ quan này muốn bảo đảm là các hoạt động ngoại giao hiệu quả và tinh gọn. Vào năm ngoái, Nhà Trắng đã từng đưa ra kế hoạch đóng cửa 30 cơ quan đại diện tại nước ngoài theo chính sách nước Mỹ trên hết, giảm thiểu chi tiêu công.
1: Mỹ dự trù lệnh cấm thiết bị trung tâm dữ liệu Trung Quốc. Hãng tin Anh dẫn 4 nguồn thạo tin ngày hôm nay cho biết, Ủy ban truyền thông liên bang FCC, cơ quan giám sát viễn thông của Mỹ, đang thiết lập các biện pháp nhằm ngăn cấm nhập khẩu các thiết bị thu phát quang mới từ Trung Quốc. Đây là loại thiết bị cho phép truyền tải dữ liệu qua cáp quang với tốc độ ánh sáng bên trong các trung tâm dữ liệu. Giới chức Mỹ hy vọng có thể công bố quy định này trong năm nay. Kế hoạch này cho thấy chính quyền Trump đang nỗ lực bảo vệ cơ sở hạ tầng trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian, Trọng Thành trình bày.
2: Ukraine chuẩn bị đối mặt với mùa đông khắc nghiệt thứ 5 trong cuộc chiến chống xâm lược Nga. Để đối phó với tên lửa và drone Nga trong bối cảnh mạng lưới phòng không không đáp ứng được yêu cầu, Kiev muốn tấn công thẳng vào các bệ phóng nằm sâu trong đất Nga nếu được Washington cho phép sử dụng vệ tinh Starlink. Theo nhiều phương tiện truyền thông phương Tây, trong một cuộc gặp kín tại Nhà Trắng vào ngày 28 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày với Tổng thống Donald Trump về một kế hoạch giúp Ukraine vượt qua được một mùa đông chiến tranh nữa. Đối mặt với tình trạng cạn kiệt kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ cung cấp, mà trong thời gian tới sẽ không thể khắc phục do chiến tranh Trung Đông, Tổng thống Ukraine đề xuất giải pháp mở rộng việc sử dụng mạng lưới vệ tinh Starlink, mạng lưới tư nhân của tỷ phú Elon Musk, trực tiếp cho phép drone Ukraine oanh kích chính xác các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Cho đến nay, công ty SpaceX chỉ cho phép sử dụng Starlink để tấn công các mục tiêu Nga nằm trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Thiếu sự hỗ trợ của Starlink, Ukraine phải sử dụng các hệ thống dẫn đường kém chính xác hơn, chỉ có hiệu quả khi tấn công các cơ sở hạ tầng lớn như nhà máy lọc dầu hay kho hàng, nhưng không đủ để nhắm vào các mục tiêu di động và nhỏ như các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Nga gắn trên xe. Một trong những người đồng sáng lập công ty Firebuy của Ukraine chuyên sản xuất drone tầm xa được trang mạng Mỹ The Atlantic dẫn lại nhấn mạnh đến tính hiệu quả cao của việc sử dụng thông tin từ mạng vệ tinh Starlink cho phép tấn công trực tiếp vào các bệ phóng thay vì đánh chặn từng tên lửa một, và đề cập đến khả năng mở rộng khu vực tử thần cho đến tận vùng Siberia của Nga nếu cần. Đêm trước cuộc gặp Zelensky-Trump, Nga đã phóng hơn 70 tên lửa vào Ukraine khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, một trong những cuộc oanh kích gây tổn hại nặng nề nhất cho Ukraine kể từ đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ trong hiện tại tỏ thái độ thận trọng. Ông Zelensky đã tìm cách gặp ông chủ Starlink trong chuyến đi Mỹ nhưng Musk từ chối. Trump hứa sẽ thảo luận với Musk nhưng không đưa ra thời gian cụ thể. Quyết định cuối cùng của Tổng thống Mỹ có thể phụ thuộc và phán đoán theo đó nếu việc mở rộng sử dụng Starlink gây áp lực để Tổng thống Nga Putin phải đàm phán chấm dứt chiến tranh thì Nhà Trắng có thể chấp thuận nhưng ngược lại sẽ phản đối nếu dẫn đến leo thang. Tỷ phú Musk luôn miễn cưỡng trong việc sử dụng mạng Starlink cho mục tiêu quân sự. Vào năm 2022, ông Musk đã từ chối yêu cầu của Ukraine sử dụng mạng lưới này để tấn công các tàu chiến của Nga ở bán đảo Crimea với lý do Nga có thể đáp trả bằng vũ khí hạt nhân. Việc sử dụng công nghệ Mỹ để vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ của Nga trên đất Nga chứ không chỉ là các hệ thống vũ khí tấn công sẽ bị Moscow xem như là hành động thù địch nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người lâu nay được cho là có thái độ nhượng bộ với Putin, gần đây dường như bị thuyết phục bởi việc các cuộc tấn công sâu của Ukraine và lãnh thổ Nga có thể khiến leo thang chiến tranh nhưng cũng góp phần đưa cuộc xung đột đến hồi kết. Tuy nhiên, việc chính quyền Trump bật đèn xanh cho phép sử dụng mạng Starlink và việc oanh kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga có thể sẽ làm gia tăng gấp bội nguy cơ bùng phát cuộc chiến Nga-Trung chống Mỹ trong lĩnh vực không gian. Theo một số thông tin được báo chí phương Tây tiết lộ gần đây, Nga và Trung Quốc có thể đã tăng cường hợp tác trong các hoạt động nhằm vô hiệu hóa các vệ tinh Starlink không thông qua chiến tranh mạng, gây nhiễu hoặc thậm chí phá hủy vệ tinh. Một trong số các phương tiện để vô hiệu hóa vệ tinh là tên lửa có khả năng phát tán các đám vật thể nhỏ với mật độ cao. Ngoài các biện pháp dùng vũ lực,

0: Trung Quốc trước hết chủ trương sử dụng các công cụ gây áp lực về pháp lý và ngoại giao để hạn chế Starlink, mở rộng số lượng vệ tinh, ngăn chặn khả năng hoạt động của Starlink thông qua việc giới hạn các giải tần liên lạc và quỹ đạo vệ tinh.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Hôm nay Thanh Hà nói về căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thu Hằng thực hiện về chủ đề du lịch golf, động lực cho nền kinh tế, phương tiện ngoại giao của Việt Nam. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Judith Polgár, nữ kiện tướng cờ vua từ chối làm tổng thống Hungary, Minh Phương trình bày.
2: Hôm 20 tháng 7, Thủ tướng Hungary Peter Maga đã tuyên bố ý định đề cử nữ kiện tướng cờ vua Judith Polgár vào chức vụ Tổng thống Cộng hòa, thay cho ông Tamás Tsunyok, đồng minh thân cận của người tín nhiệm Viktor Orbán. Vậy bà Judith Polgár là ai mà chính phủ tín nhiệm đến mức muốn giao cho bà chiếc ghế của nguyên thủ Hungary?
3: Cho đến nay thì Judith Polgár là phụ nữ duy nhất từng lọt vào top 10 thế giới trong giải cờ vua quốc tế và đã giữ vị trí này trong suốt 1/4 thế kỷ. Đây là một thành tích đủ để nói lên sự khác biệt của bà. Trong toàn bộ lịch sử cờ vua, chưa từng có phụ nữ nào đạt được thành tích như Judith Polgár.
2: Quan trọng hơn, Judith Polgár chưa bao giờ thi đấu ở các giải dành riêng cho nữ, mà luôn chọn đối đầu với nam giới để chinh phục đỉnh cao. Ngay từ thuở niên thiếu, bà đã luôn tin rằng môn cờ vua không nên bị phân chia theo giới tính và mong muốn khẳng định mình trong một môi trường vốn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cuối những năm 1980, nhà vô địch người Anh William Huston từng thản nhiên tuyên bố, xin trích, muốn giỏi cờ vua thì phải có năng lực trí tuệ thuần túy để hiểu thế giới cờ vua và có tính cách phù hợp. Phụ nữ thì không có cả hai điều đó, hết lời dẫn. Đáp lại sự coi thường ấy, Judy từng nói, xin trích, chúng tôi muốn thay đổi quan niệm hoàn toàn ngớ ngẩn đó. Bà đã giành chiến thắng vang dội trước các nhà vô địch cờ vua thế giới, trong đó có Garry Kasparov vào năm 2002. Một số đối thủ thậm chí không chấp nhận thua cuộc trước một người phụ nữ, đến mức mà họ từ chối bắt tay bà sau trận đấu. Judith Polgár thường được so sánh với nữ chính của loạt phim ăn khách The Queen's Gambit của Netflix, và chính bà cũng từng khen ngợi bộ phim vào năm 2020 vì đã tái hiện trung thực thế giới cờ vua. Kể từ khi giải nghệ vào năm 2014, bà dành tâm huyết cho giáo dục, tham gia bình luận các giải đấu trực tuyến và tổ chức lễ hội cờ vua Judith Polgár Global Chess tại Budapest.
3: Vậy vì sao Judith Polgár lại được đề cử cho chức vụ Tổng thống? Theo hiến pháp của Hungary thì chức vụ Tổng thống hầu như chỉ mang tính nghi thức, quyền điều hành quốc gia hầu như nằm trong tay Thủ tướng. Tổng thống chủ yếu đảm nhiệm cái vai trò mang tính thể chế và đại diện quốc gia, đồng thời là hiện thân cho sự đoàn kết dân tộc.
2: Do vậy mà đối với Thủ tướng Maga, bà Polgár phù hợp với chức vụ Tổng thống hơn cả, với danh tiếng quốc tế cũng như hình ảnh được đông đảo công chúng Hungary mến mộ. Người đứng đầu chính phủ viết trên Facebook, xin trích, đất nước chúng ta cần sự đoàn kết, hòa bình và một vị tổng thống mà mọi người dân Hungary đều có thể tự hào. Chức vụ này không phải là một nghề hay là một công việc, mà là phục vụ ở cấp cao nhất. Sứ mệnh của tổng thống là phụng sự và đại diện cho tất cả người dân Hungary. Trong nhiều thập kỷ qua, cái tên Judith Polgár đã trở thành biểu tượng của tài năng và sự kiên trì. Sự nghiệp của bà luôn được dẫn dắt bởi thành tích. Sự ghi nhận mà bà có được không đến từ các mối quan hệ hay sự hậu thuẫn chính trị, mà từ tài năng xuất chúng, nỗ lực không ngừng, khả năng kiên cường đáng khâm phục và phẩm chất chính trực của bà. Bà là một người Hungary với những thành tựu đã khơi dậy sự kính trọng và ngưỡng mộ không chỉ ở Hungary mà còn trên khắp thế giới, hết lời dẫn.
3: Ngoài Peter Maggar, nhiều nhân vật có uy tín trong giới khoa học, chính trị, thể thao của Hungary cũng mong muốn bà Polgár đảm nhiệm cương vị Tổng thống. Trong một bức thư ngỏ gửi chính phủ hôm 19 tháng 7 vừa qua, thì 16 nhân vật nổi tiếng của Hungary, trong đó có nhà du hành vũ trụ Tibor Kapu và Erno Rubik, cha đẻ của khối Rubik, đã cùng ký tên ủng hộ việc đề cử bà Polga làm nguyên thủ quốc gia.
2: Trong thư có đoạn viết, con người và hành trình của bà thể hiện hoàn hảo tất cả những gì đất nước chúng ta cần vào thời điểm hiện nay. Sự kính trọng và tình cảm mà đồng bào cũng như cả thế giới dành cho bà vượt lên trên mọi chia rẽ đảng phái. Sự chính trực và phẩm chất đạo đức của bà là điều không thể phủ nhận, hết lời dẫn. Tuy nhiên, theo hãng truyền thông độc lập Telex, nhiều người ký tên lại không biết rõ ai là người khởi xướng bức thư này.
3: Tuy nhiên, Judith Polgár đã từ chối làm Tổng thống Hungary. Bà viết trên mạng xã hội Sinchik, tôi không cảm thấy mình có đủ khả năng để gánh vác trách nhiệm lịch sử là đoàn kết một dân tộc đang bị chia rẽ. Vì vậy, tôi không thể nhận đề nghị này.
2: Judith Polgár từ chối ngồi vào chiếc ghế Tổng thống trong bối cảnh chính trị đặc biệt căng thẳng tại Hungary. Vào ngày 13 tháng 7, Tổng thống mãn nhiệm Tamás Rynyok thường xuyên bị Thủ tướng Magyar chỉ trích là một con rối của cựu Thủ tướng Viktor Orbán đã rời nhiệm sở. Sau khi mà Quốc hội Hungary, nơi đảng Tisza của ông Péter Magyar chiếm đa số, đã thông qua một tu chính án chấm dứt nhiệm kỳ của ông Rynyok. Cuộc cải tổ hiến pháp này đang gây nhiều tranh cãi gay gắt. Quá trình chuyển tiếp chính trị mang tính triệt để đã khiến một số tổ chức bảo vệ nhân quyền, trong đó có Human Rights Watch, bày tỏ lo ngại về cách hành xử bị xem là quá vội vàng, gợi nhớ đến thời kỳ Fidesz. Đảng Fidesz của ông Viktor Orbán gọi cuộc cải tổ hiến pháp này là mang tính độc đoán. Trong khi đó, ông Orbán lên án một chế độ chuyên quyền, còn Tamás Rynyok thì cáo buộc đảng Tisza của Péter Magyar đã xâm phạm những nguyên tắc nền tảng của nhà nước pháp quyền.
3: Theo ông Sanbok Spek, chuyên gia phân tích cấp cao của Viện Nghiên cứu Iranitu Institute, nhận định với hãng thông tấn Pháp AFP, có vẻ như Péter Magyar đã mắc sai lầm đầu tiên về truyền thông kể từ khi nhậm chức, khi bỏ qua một bước trong quy trình đề cử. Xét cho cùng, việc bà Polgár từ chối lời đề nghị lại vô tình giúp ích cho ông Magyar. Tôi cho rằng đảng Tisza sẽ tham khảo ý kiến của những người ủng hộ mình nhiều hơn trước khi đưa ra lựa chọn tiếp theo. Sau khi bà Polgár từ chối thì Thủ tướng Hungary đã kêu gọi người dân hãy gửi đề xuất về nhân vật xứng đáng làm nguyên thủ quốc gia.
2: Mọi ứng viên đều phải được quốc hội phê chuẩn, bởi trong hệ thống chính trị Hungary, chính quốc hội là cơ quan bầu chọn tổng thống. Mặc dù chức vụ phần lớn chỉ mang tính nghi lễ, Tổng thống Hungary vẫn nắm giữ một số quyền hạn như giữ cương vị tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, quyền đặc xá, quyền đề xuất dự luật lên quốc hội và quyền bổ nhiệm một số chức vụ dân sự và quân sự. Tổng thống Hungary còn có nhiệm vụ ban hành luật và có thể chuyển các vấn đề liên quan đến thủ tục lập pháp lên tòa bảo hiến để xem xét, nhưng không có quyền phủ quyết đối với các sửa đổi hiến pháp. Trọng trách chính của người giữ cương vị này là bảo đảm sự vận hành và tính liên tục của các định chế nhà nước.
1: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Một tàu ở eo biển Hormuz bị tấn công trong khi các bên đàm phán để mở lại tuyến hàng hải quốc tế. Nhật Bản ra báo cáo quốc phòng, khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự là cấp bách trước các thách thức từ Trung Quốc. Tại Mỹ, 25 bang dân chủ kiện Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới. Mỗi ngày một sự kiện, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Theo dòng thời sự, Judith Polgár, nữ kiện tướng cờ vua, từ chối làm tổng thống Hungary. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo Pháp.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Ukraine tăng cường tấn công vào bán đảo Crimea, bạc lan gây lo ngại cho châu Âu qua việc quân sự hóa nhưng dành ưu tiên cho kỷ nghĩa Đức, khủng hoảng chi chân. Trên đây là các hồ sơ chính trên báo chí Pháp hôm nay.
2: Tờ Libération chạy tít trang nhất, Zelensky áp đảo Putin bằng Crimea. Bị Nga chiếm từ năm 2014, Crimea ngày càng trở thành mục tiêu oanh kích của Ukraine. Không điện nước, giá xăng cao ngất ngường. Người dân trên bán đảo đang kiệt quệ. Đây là chiến dịch dài hơi của Kiev nhằm buộc người Nga ra khỏi vùng này và khiến Kremlin phải chịu khuất phục.
5: tại Nga vào chủ nhật cuối cùng của tháng 7, theo truyền thống là ngày hải quân với một cuộc diễu hành quy mô trên biển. Thế nhưng từ khi Nga xâm lăng Ukraine, các lễ hội đã bị hủy bỏ. Ukraine dùng drone hải chiến và hỏa tiễn phá hủy hoặc làm hư hỏng 31 chiến hạm Nga tại Crimea. Số tàu thoát được phải chạy trốn sang Novorossiysk, cảng chính của vùng Krasnodar. Theo nhà phân tích Denis Popovich, những vụ oanh kích thường xuyên vào các phi trường quân sự và các hệ thống phòng không từ 3 năm qua đã chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp của chiến dịch Crimea. Đến 2026, Ukraine chuyển sang phá vỡ hậu cần của địch. Trước hết, quân đội Ukraine kiểm soát được xa lộ R-280, còn gọi là Novorossiya, chạy từ tỉnh Rostov của Nga sang các vùng của Ukraine bị chiếm đóng như Zaporizhia, Kherson dẫn đến Crimea. Từ tháng 5, có trên 200 vụ oanh kích của drone nhắm vào các xe bồn, xe tải nặng và xe khách chạy trên hành lang đường bộ duy nhất nối Nga với Crimea. Chỉ riêng trong tháng 7, 124 mục tiêu năng lượng đã bị đánh trúng. Ông Popovich giải thích Ukraine muốn tạo ra những điều kiện mới để đàm phán, buộc Putin ngưng chiến và cắt đường tiếp tế cho quân Nga.
2: Vào ngày 25 tháng 6, Volodymyr Zelensky thông qua chiến dịch 40 ngày oanh kích. Kỳ hạn này kết thúc vào hôm nay mùng 4 tháng 8, nhưng các chuyên gia tin rằng còn tiếp diễn. Tuy nhiên Vladimir Putin sẽ không ngồi vào bàn thương lượng.
5: Ông Andrei Klimenko, tổng biên tập trang Black Sea News, từng sống ở Crimea cho đến năm 2014, dự đoán Putin sẽ tuyên truyền bằng cách so sánh với cuộc vây hãm Leningrad trong đệ nhị thế chiến. Được biết, hạm đội Nga phải rời vịnh Sevastopol năm 2007, nhưng vào năm 2010, tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych chấp nhận gia hạn đến 2042 và có thể tự động kéo dài thêm 5 năm. Mặc cho sự nhượng bộ to lớn này, Kremlin vẫn đưa quân sang chiếm Crimea. Chuyên gia quân sự Vladislav Selesnov phân tích Ukraine không đủ lính hải quân và tàu đổ bộ số lượng lớn để tái chiếm lãnh thổ, nhưng ông nhắc lại một tiền lệ là đã từng giải phóng được Kherson hồi năm 2022. Sau khi sắp nhập bán đảo, khoảng nửa triệu đến một triệu người Nga đã sang Crimea sinh sống. Theo Klimenko, đây là ý đồ thay thế dân Ukraine bằng người Nga. Trước tình thế khó khăn hiện nay, nhiều quân nhân và công chức Nga bắt đầu đưa gia đình về nước, ít nhất là trong mùa đông. Tư lệnh drone biệt danh Madia nổi tiếng nhấn mạnh Ukraine phong tỏa lối vào nhưng không chặn lối ra khỏi Crimea. Cho bán đảo này là chiến thắng lớn duy nhất của Putin trong cuộc chiến, nên ông ta bám víu bằng mọi cách. Còn Zelensky dường như hiện chưa có kế hoạch B cho bán đảo.
2: Về phía người dân Crimea, phóng sự của tờ Liberation tả lại tình cảnh của họ. Từ trên không nhìn xuống, bán đảo chìm trong một màu đen. Drone Ukraine không còn chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự như từ năm 2022 cho tới năm 2025. Trong khi mà Crimea không trang bị các hầm trú ẩn bê tông để bảo vệ người dân khỏi những mảnh đạn pháo từ các cuộc không tập như ở Sevastopol.
5: Mạng điện khu vực dựa vào nhà máy điện Balaklava và Tapri chạy bằng khí đốt, có công suất 980 MW, cộng thêm đường cáp biển Kuban-Crimea có thể cung cấp thêm 400 MW. Cả ba nguồn trên được bổ sung bằng những nhà máy điện nhỏ, chạy bằng sức gió và năng lượng mặt trời. Trước đây, Ukraine nhắm vào các trạm biến điện, nhưng ngày 14 tháng 7, một vụ oanh kích đã làm Balaklava bốc cháy, rồi cuối tháng 7 đến lượt Bakhchisarai ghi cúp điện ở Simferopol và Sevastopol. Các hình ảnh vệ tinh mà tờ báo độc lập Medusa có được cho thấy cuối tháng 6, ánh sáng ở Crimea chỉ bằng 1/5 trước đây. Ảnh hưởng dây chuyền của việc cúp điện là máy bơm ngừng chạy, nước không lên được tầng cao, giá nước đóng chai ngày càng tăng, các mặt hàng khác cũng vậy do giá xăng tăng vọt. Ban đầu, chính quyền ấn định chỉ phân phối mỗi xe 20 lít xăng, nay thì vẫn mua được xăng nhưng giá tăng gấp 3, còn ngoài chợ đen thì gấp 5 lần. Trên mạng xã hội, người dân bất mãn. Xin trích, Alushta đã 4 ngày không có điện nhưng chính quyền hoàn toàn im lặng, không có thông tin nào và cũng không có những điểm để sạc pin. Một người khác viết, không có điện mà cũng chẳng thể mua được một can xăng để chạy máy phát. Bán xăng với cái giá 280 rúp một lít chẳng khác nào ăn cướp. Người dân mất việc làm, bị cúp điện, có con nhỏ rồi lại còn không có xăng. Hết lời chững.
2: Nhiều cư dân phải nấu ăn ngoài trời bằng củi, ra sông lấy nước, số khác thì dùng chén dĩa xài một lần rồi bỏ. Một bà mẹ trẻ than phiền rằng tôi có con nhỏ nhưng không thể nấu súp hay là nấu nước tắm cho em bé. Những chiếc máy phát điện xuất hiện khắp nơi, trước các cửa tiệm, quán cà phê, nhà thuốc, các tòa nhà, được dùng làm điểm sạc điện thoại. Ở phía Bắc, các máy tính tiền không hoạt động được, khiến nhiều tiệm tạp hóa phải đóng cửa.
5: Khoan giếng giờ đây phải khoan sâu mấy trăm mét mới có nước dùng. Tại những khu vực được tuyên bố tình trạng khẩn cấp, một số cư dân được hưởng trợ cấp 15.000 rúp nếu bị mất điện 48 tiếng đồng hồ, nhưng chỉ trên lý thuyết, vì nếu điện có lại dù chỉ một phút, cũng bị tính lại từ số 0, chưa kể thái độ quan liêu. Mùa du lịch năm nay coi như đã tiêu tùng gần 75% khách đặt chỗ đã hủy. Trong bài xã luận, Liberation nhận định, tại Crimea, hoài nghi đã được gieo rắc. Hàng ngàn người Nga mỗi mùa hè lũ lượt đến nghỉ ngơi trên bờ biển Crimea dưới bóng những cây ô liu và tiếng ve kêu. Kiev đang chơi trò chiến tranh tâm lý, tạo ra cảm giác bất lực, bị bao vây, bị mất kiểm soát. Điều này dẫn đến thất vọng ngày càng tăng trong thường dân. Một số người công khai bày tỏ sự tức giận. Với các cuộc tấn công vào Crimea và đánh sâu vào lãnh thổ Nga, mục tiêu của Kiev rất rõ ràng là làm suy yếu tinh thần của người dân Nga, làm lung lay Putin đến tận gốc rễ, đợi cuối cùng ông ta phải bàn đến hòa bình. Hiện nay điều này chưa đạt được, nhưng nghi ngờ thì đã được gieo rắc. Tổng thống Nga không phải là người bất khả chiến bại.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Cũng tại châu Âu, Le Figaro chạy tít trang nhất. Quốc phòng, tham vọng của Đức khiến châu Âu bức xúc.
5: Việc tái vũ trang mà Đức đang tiến hành dưới áp lực kép từ mối đe dọa của Nga và việc Mỹ muốn rút khỏi NATO chỉ là một khía cạnh của cách tiếp cận đơn phương đang gây lo ngại đáng kể trong các đồng minh châu Âu. Không chỉ dừng lại ở tham vọng quân sự, Thủ tướng Merz còn tìm cách áp đặt quan điểm của Đức về chính sách châu Âu trong các vấn đề như cạnh tranh công nghiệp, ngân sách, quan hệ thương mại với Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc. Để đạt được mục tiêu này, ông có những đồng minh quyền lực trong thể chế Liên hiệp châu Âu, với bà Ursula von der Leyen đứng đầu Ủy ban châu Âu và ông Manfred Weber trong Nghị viện. Khi quan hệ đối tác Pháp-Đức lung lay, Paris lo ngại vị thế thống trị của mình trong các vấn đề quốc phòng sẽ bị thách thức.
2: Nhật báo Thiên Hữu nhắc tới bóng ma quá khứ mà Đức tưởng rằng cuối cùng họ đã rũ bỏ được, nhưng đã quay trở lại ám ảnh họ. Quá trình xây dựng sức mạnh của quân đội Đức đã diễn ra từ thời kỳ chuyển đổi vào tháng 2 năm 2022 và việc thành lập quỹ đặc biệt 100 tỷ euro. Thủ tướng Friedrich Merz đang tuyên bố muốn biến quân đội Đức trở thành quân đội mạnh nhất lục địa. Tại Brussels, Berlin đang sử dụng mọi đòn bẩy để áp đặt quan điểm.
5: Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng người châu Âu, đặc biệt là ở Pháp, về một sự trở lại của nước Đức vĩ đại hơn. Vào thời điểm châu Âu đang tái vũ trang, Đức có ý định chiếm phần lớn công nghiệp quốc phòng để bù đắp cho sự suy giảm của ngành kỹ nghệ xa hơi, và Berlin không ngần ngại bỏ rơi các đối tác để lấy lòng Washington hay Bắc Kinh. Người ta hoàn toàn có quyền lo ngại về sự thiếu kinh nghiệm của quân đội nước này. Được che chở dưới chiếc dù của Mỹ, Đức tiếp tục chấp nhận sự lệ thuộc, bao gồm cả việc mua vào phần lớn vũ khí từ Hoa Kỳ bất chấp sự thay đổi chiến lược của Washington.
1: Thưa quý vị, trong giây lát là một tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nhưng ngay sau đây mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng nói về du lịch golf, động lực cho nền kinh tế, phương tiện ngoại giao của Việt Nam, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm sân golf mang tên ông ở Hưng Yên vào năm 2027 nhân hội nghị APEC diễn ra ở Phú Quốc vào tháng 11 hay không? Dự án sẽ kịp hoàn thành vào đúng thời điểm hay không do đang bị chậm tiến độ vì bất đồng giữa người dân và chính quyền về việc giải phóng mặt bằng? Sân golf Khoái Châu, tên đầy đủ là Trump International Hưng Yên, trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la, được cho là sẽ đóng góp vào tăng trưởng của du lịch hạng sang, lĩnh vực được Việt Nam tập trung đầu tư từ nhiều năm nay. Trong 9 năm liên tiếp từ 2017 đến 2025, Việt Nam được World Golf Award vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á và hai lần được trao danh hiệu điểm đến golf tốt nhất thế giới năm 2019 và 2021. Doanh thu từ du lịch golf tăng gần gấp đôi trong vòng 3 năm, từ 600 triệu đô la năm 2022 lên hơn 1 tỷ đô la vào năm 2025. Cho dù hiện chiếm khoảng 2,7% tổng doanh thu du lịch quốc gia, theo Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, nhưng các nhà hoạch định quyết định biến golf thành động lực mới đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Số sân golf sẽ tăng lên thành 200 vào năm 2030, hơn gấp đôi so với con số 80 sân đạt chuẩn quốc tế đang hoạt động năm 2025. Ông Spencer Robinson, trưởng bộ phận truyền thông Liên đoàn Golf Châu Á-Thái Bình Dương, cũng bất ngờ trước những mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam khi trả lời hãng tin Mỹ AP.
8: Hành trình quả là đáng kinh ngạc khi Việt Nam đạt được những thành tựu như hiện nay trong một thời gian ngắn. Tôi đi khắp thế giới và mọi người đều nói về sự phát triển của golf ở Việt Nam. Tôi nghĩ có thể nói rằng đây là thị trường golf sôi động nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều kiến trúc sư sân golf muốn đến đây, các nhà sản xuất gậy golf. Bất cứ ai trong ngành công nghiệp golf đều rất quan tâm vì họ thấy sự phát triển của Việt Nam. Họ nghe nói rằng chính phủ muốn xây dựng thêm 100 sân golf nữa trong 5-10 năm tới.
7: Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch golf được xác định là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp, đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Thế mạnh của Việt Nam là có hơn 3.000 km đường bờ biển và cảnh quan đa dạng, được coi là những điều kiện tự nhiên lý tưởng cho một sân golf đẹp, thú vị trên địa hình nhấp nhô. Các khu vực sân golf được trải dài từ Bắc xuống Nam và phát triển mạnh mẽ ở miền Trung với lợi thế về địa hình kết hợp đồi núi và biển, như trường hợp của sân golf Hoyana Shore, theo giải thích của Tổng Giám đốc Wee Peng Siong.
9: Golf course designer Robert Trent Jones Jr.
8: Nhà thiết kế sân golf Robert Trent Jones Jr. đã sử dụng khẩu hiệu bản giao hưởng của golf, có nghĩa là mọi thứ đều hòa quyện với thiên nhiên và nhịp điệu của thiên nhiên, giống như một bản giao hưởng vậy. Dựa trên ý tưởng đó, người chơi golf có thể quan sát các con cát và địa hình, độ nhấp nhô của nó, tất cả đều được bố trí một cách tỉ mỉ.
7: Dù đi sau nhiều nước về du lịch golf, nhưng Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách trong thời gian rất ngắn, một phần nhờ thu hút được những tên tuổi lớn trong lĩnh vực kiến trúc golf thế giới. Ngoài ra, để tiếp tục khẳng định thương hiệu và nâng vị thế của du lịch golf Việt Nam, huyền thoại golf người Úc Greg Norman tiếp tục được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, thì khách chơi golf có mức chi tiêu trung bình gấp 6 lần so với khách thường. Để đáp ứng nhu cầu của khách, thì xung quanh sân golf là một khu phức hợp dịch vụ, khách sạn sang trọng, nhà hàng, spa và thương mại cao cấp. Theo nhận định của Nguyễn Đức Long, một người chơi golf,
10: họ có tận 4 khách sạn và hơn 1.000 phòng, đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất và golf để cho mình có một cái gói trải nghiệm nó sẽ khác hơn so với các cái sân khác. Và vì cái ngành golf phát triển như vậy thì đây sẽ là một cái option rất là thú vị để mà mọi người có thể tới và để trải nghiệm.
7: Không chỉ chơi golf, họ còn có nhu cầu trải nghiệm du lịch tại điểm đến, và đây là điểm giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm, đặc biệt là các khu vực ngoài các trung tâm đô thị lớn, theo nhận định của ông Vũ Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.
11: Một sân golf khi mà phát triển ở một địa phương thì không những chỉ giúp cho cái ngành kinh tế của địa phương đó phát triển, mà còn tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm. Chính vì vậy nên là những năm gần đây, golf cũng được đón nhận rất nhiều. Những khu vực xung quanh sân golf thì các hệ thống từ nhà hàng cho đến khách sạn đều phát triển và giúp cho cả cái ngành công nghiệp của chúng ta phát triển.
7: Đứng đầu số lượng khách nước ngoài đến du lịch golf tại Việt Nam năm 2025 là Trung Quốc, có 3,8 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc, 3,2 triệu lượt. Ngoài ra còn có du khách golf Úc, Nhật Bản, Đài Loan, cùng với lượng khách mới nổi từ châu Âu và Ấn Độ. Việt Nam cũng muốn trở thành điểm đến không thể thiếu của khoảng 1,9 triệu golf thủ di chuyển trên toàn cầu hàng năm. Bên cạnh giá trị kinh tế và du lịch, golf còn được sử dụng làm công cụ ngoại giao, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sean Ferguson, thư ký golf và kinh doanh tại Forbes Business ở Anh, được trang France Info trích dẫn phân tích.
8: Donald Trump tận dụng những cơ hội này để truyền đạt thông điệp đến người đối thoại và các chính trị gia khác nghĩ rằng Nếu họ có thể gặp ông ấy trong một buổi chơi golf, ông Trump có thể sẵn sàng thảo luận về những chủ đề mà ông ấy sẽ không nói trước ống kính máy quay.
7: Nhật Bản là một ví dụ tiêu biểu về khai thác ngoại giao golf trong quan hệ với Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 2 năm 2017, khoảng 2 tuần sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, Thủ tướng Shinzo Abe đã đến Florida cùng chơi golf 18 hố nhằm củng cố quan hệ song phương vì ông Trump luôn chỉ trích đồng minh Đông Á chỉ ít cháu quốc phòng. Sau buổi chơi, ông Trump cho biết là hiểu Thủ tướng Abe hơn. Sau khi ông Abe mất thì Tokyo từng nhờ tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ SoftBank và là bạn chơi golf thân thiết của ông Donald Trump để tiếp cận ông. Thủ tướng đương nhiệm Takechi còn tặng Tổng thống Trump một cây gậy golf của cố Thủ tướng Abe. Trong nhiệm kỳ hiện nay, ông Trump thường xuyên bàn đại sự trên sân golf. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một người chơi golf, trở thành cầu nối giữa Tổng thống Mỹ và châu Âu. Chơi golf với ông Trump được xem là nằm trong vòng thân cận với lãnh đạo Mỹ. Việt Nam thì chưa có cơ hội này. Tuy nhiên, ít ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không Vietjet đến tư dinh Mar-a-Lago và được ông Trump hướng dẫn chơi golf. Chuyến đi được công bố là hoạt động của Vietjet, nhưng không rõ là có nhận được sự ủy nhiệm nào đó từ chính quyền hay không. Liệu sân golf ở quê hương Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể trở thành cầu nối với chính quyền Trump hay không? Tháng 9 năm 2024, trong thời gian tranh cử Tổng thống, thì ông Donald Trump dự lễ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng giữa Trump Organization với Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc tại Florida. Tháng 6 năm 2025, bản kê khai tài chính của Tổng thống Trump ghi nhận khoản thu 5 triệu đô la từ nhượng quyền thương hiệu. Giới quan sát cho rằng dự án trở thành phương tiện ngoại giao của Hà Nội trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục chỉ trích thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên mức kỷ lục 178,2 tỷ đô la vào năm 2025 và đe dọa tăng thuế. Tuy nhiên, trả lời báo tài chính Anh Financial Times, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện Isaias Yosef Isaac ở Singapore nhận định.
8: Tính biểu tượng là điều quan trọng, nhưng nó sẽ không thể giải quyết tất cả những mối quan ngại cũng như những vấn đề mang tính cơ cấu giữa Việt Nam và Mỹ.
7: Sân golf Trump International Hưng Yên được khởi công chiều 21 tháng 5 năm 2025 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng quan chức chính phủ, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper và ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump và là Phó Chủ tịch Trump Organization cùng phu nhân. Tuy nhiên, sau hơn một năm, dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân cho biết là mức bồi thường tổng cộng là 320.000 đồng một mét vuông là quá thấp, không như lời hứa bồi thường thỏa đáng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ động thổ. Một số hãng tin Reuters và Financial Times của Anh, báo Le Monde của Pháp, Bloomberg của Mỹ phản ánh bất bình của người dân trong diện giải tòa. Tranh cãi liên quan đến việc chính quyền tỉnh Hưng Yên cắt giảm chi phí bồi thường, Nhật báo Pháp Le Monde đã nhận được một bức thư nặc danh từ nội bộ chính phủ Việt Nam bày tỏ bất bình và nêu những nghi ngờ tham nhũng, quan hệ lợi ích nhóm trong dự án. Sau khi không thực hiện được hạn chót là ngày 30 tháng 4 để thu hồi đất, tỉnh Hưng Yên thông báo cho các hộ dân trong diện giải tòa nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế từ sáng 26 tháng 6 năm 2026. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiếp cận được văn bản này. Chủ đầu tư cũng đẩy nhanh tiến độ vì trước đó Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyên bố là sân golf Trump sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027 và hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.
1: Và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế Thanh Hà thực hiện nói về chủ đề căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số.
12: Tạp chí Kinh tế.
3: Hoa Kỳ đã thông báo kế hoạch giảm quân số tại châu Âu, nơi mà từ sau Thế chiến thứ hai, Washington từng thiết lập các căn cứ thường trực trải dài từ Greenland xuống đến tận Địa Trung Hải. Gần 40% lính Mỹ đồn trú ở hải ngoại, tập trung cả tại châu Âu, mà đứng đầu là tại Đức với khoảng trên dưới 50.000 quân nhân. Kết thúc chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã thiết lập thêm các căn cứ quân sự với rất nhiều các quốc gia ở Đông Âu như là Romania, Ba Lan, Bulgaria và cũng đã mở rộng địa bàn trong vùng biển Baltic. Những kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự tại Đức hay Rumani, Tây Ban Nha, v.v. là một thách thức lớn đối với các đối tác của Mỹ tại châu Âu, cả về phương diện kinh tế lẫn an ninh. Từ đầu tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rồi Tổng thống Hoa Kỳ đã liên tiếp thông báo các kế hoạch giảm quân tại châu Âu. Hôm 18 tháng 6 thì Lầu Năm Góc cho biết thêm đang xem xét việc triển khai lực lượng tại các thành viên châu Âu trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Từ Anh Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ Iceland đến Rumani, nơi mà Mỹ đã đặt những cơ sở quân sự, tất cả các đối tác này đều lo ngại. Đứng đầu trong số ấy là Berlin. Đức là nơi hơn 30 cơ sở quân sự của Mỹ đã hoạt động từ 70-80 năm qua. Số này đã thực sự trở thành một yếu tố rất quan trọng trong cái đời sống xã hội và kinh tế của nền kinh tế số 1 châu Âu này. Ramstein chẳng hạn, ở phía tây nam nước Đức, là một căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở hải ngoại. Căn cứ không quân này là cả một thành phố trong một thành phố với những cơ sở giáo dục, y tế chỉ để dành riêng cho các quân nhân Mỹ và gia đình của họ. Rất nhiều những đường phố tại Ramstein mang tên các vị Tổng thống Hoa Kỳ. Tại các cửa hàng mua bán, người ta có thể vừa thanh toán bằng euro và bằng đô la. Phóng sự trên đài phát thanh của Pháp France Inter của thông tín viên Sébastien Bayer cho thấy quyết định của Washington cắt giảm 5.000 lính Mỹ tại Đức là một tai họa đối với một thị trấn nhỏ như Vilsack ở vùng Bayer.
13: Les bouteilles de Coca-Cola, les packs de bières américaines et les sauces
14: barbecue. Một góc nhỏ của nước Mỹ, thị trấn Vilsack ở vùng Bayer, đông nam nước Đức từ hơn 80 năm nay, gắn bó với sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ. Với khoảng 6.500 cư dân, Vilsack là nơi một lữ đoàn của Mỹ đóng quân. Thế nhưng sự hiện diện này có thể sẽ chấm dứt do Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ rút 5.000 lính Mỹ trong thời gian tới. Nào là nước ngọt Coca-Cola, nào là bia Mỹ, nước sốt ướp barbecue, trồng chất ngay lối vào của một siêu thị. Travis, một quân nhân Mỹ 27 tuổi từ bang Texas, đang chất hàng vào xe, nói:
15: Je suis ici depuis 9 mois et j'adore. C'est très beau. J'aime beaucoup.
16: Tôi được điều đến đây đã 9 tháng. Tôi rất thích nơi này. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Tôi thích các món ăn bản địa như xúc xích, thịt thăn chiên bột. Người dân ở đây thì thân thiện, đi lại cũng khá dễ dàng. Tôi đang học tiếng Đức với ứng dụng Duolingo.
13: Le soldat s'est installé sur les hauteurs de la ville dans le lotissement de maisons pastel.
14: Tìm được một ngôi nhà trên sườn đồi của thành phố, nhà có vườn. 13.000 quân nhân Mỹ đóng quân ở khu vực này từ sau đệ nhị thế chiến, nên kinh tế địa phương tuy thuộc vào sự hiện diện của quân đội Mỹ. Là chủ một tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình hoạt động từ những năm 50, Catherine Cadden kể lại.
17: Un des premiers clients américains de ma grand-mère, c'était Elvis Presley.
18: Một trong những người lính Mỹ đầu tiên đến mua hàng của bà ngoại tôi là danh ca Elvis Presley. Khi đang nhập ngũ, anh đến đây để mua chuối. Bà tôi rất tự hào được phục vụ một khách hàng như anh. Những người Mỹ đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Trẻ nhỏ đi học ở trường hay được gửi trong các nhà trẻ. Chúng tham gia các câu lạc bộ bóng đá, các hội đoàn hóa trang trong mùa lễ Carnival. Rất nhiều người lấy vợ Đức, họ sống ở đây, thậm chí ở lại hẳn một khi xuất ngũ.
13: Dans la ville de 6.500 habitants, l'éventuel départ de 5.000 soldats américains.
14: Do vậy đối với cả thành phố này, việc Mỹ thông báo rút 5.000 quân khỏi nước Đức là một điều bất ngờ. Chỉ riêng căn cứ quân sự tại Vinsack mỗi năm đem về 700 triệu euro doanh thu cho chính quyền địa phương. Valanchi, 32 tuổi, vừa từ Anh Quốc đến đây mở một hiệu ăn, chủ yếu để phục vụ các thực khách Mỹ. Nhà hàng của anh chỉ cách căn cứ Goldsbach vài trăm mét. Anh nói:
16: Chúng tôi đã thu xếp tất cả để phục vụ các quân nhân Mỹ, chiều theo khẩu vị của họ. Ở đây có món bánh mì kẹp thịt ba chỉ, sốt barbecue và thịt heo xé phay. Nếu mà người Mỹ bỏ đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhà hàng phải đóng cửa. Tháng trước họ ra nước ngoài một tháng để tập luyện. Lượng khách hàng của chúng tôi lập tức đã giảm đi mất 70%.
3: Nói cách khác thì chỉ cần Hoa Kỳ rút bớt quân số khỏi Đức cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều những lĩnh vực kinh tế khác nhau của người dân địa phương, không chỉ có doanh thu của các cửa hàng mua bán mà còn cả đến thị trường địa ốc của những thành phố như là Stuttgart hay Kaiserslautern v.v. cũng sẽ bị tác động mạnh. Công việc làm của hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn người tại những địa điểm có căn cứ quân sự của Mỹ cũng bị đe dọa. Thực ra thì từ cuối năm ngoái, Nhà Trắng đã báo trước là đang rà soát lại để bố trí lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu và trên toàn thế giới. Theo các nhà phân tích được báo Le Monde trích dẫn, đúng là những thông báo từ phía chính quyền Trump gây hoang mang cho các đối tác châu Âu, nhưng cho đến hiện tại thì Washington cũng đang duy trì khoảng 80.000 binh sĩ trên lục địa già, chỉ cần thu hẹp sự hiện diện quân sự đang từ 80.000 xuống còn 76.000 quân thì chính quyền của Tổng thống Trump cũng vẫn cần phải có cái sự chấp thuận của Quốc hội. Trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức, chuyên gia quân sự giảng dạy tại Đại học Sorbonne Guillaume Lasconjarias nhắc lại, trước Donald Trump thì từ 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng chủ trương phải giảm sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu. Riêng trong giai đoạn 2022-2023, khi mà nước Nga bắt đầu đưa quân xâm chiếm Ukraine, thì nhất thời dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden, quân số Mỹ tại châu Âu đã được tăng lên đến 100.000 người. Cái nghịch lý ở đây là 2025-2026, vào lúc mà những mối căng thẳng về địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới không ngừng gia tăng, không chỉ vì chiến tranh Iran và xung đột ở Ukraine, thì Mỹ lại thông báo các kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự. Về câu hỏi Hoa Kỳ giảm quân tại châu Âu sẽ dẫn đến những hệ quả nào đối với an ninh của châu lục này, chuyên gia về quân sự Jean-Baptiste Noé, chủ nhiệm tạp chí chuyên đề Conflit, lưu ý Mỹ hiện nay có hơn 20 căn cứ quân sự thường trực, mà phần lớn là đặt tại các quốc gia Tây Âu như ở Ý, Đức, Tây Ban Nha hay Anh Quốc. Bên cạnh đó thì lính Mỹ cũng đã được triển khai tại các căn cứ của các nước châu Âu mà chủ yếu là ở các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. Trên đài truyền hình RT, nhà nghiên cứu Aurélien Duchesne thuộc cơ quan tư vấn Eurocreative đặc trách về khu vực Trung và Đông Âu giải thích vì sao Hoa Kỳ là quốc gia đã thiết lập một mạng lưới căn cứ ở hải ngoại dày đặc tại châu Âu.
19: Ils ont une double mission. Ils ont d'abord une mission.

0: chuyển tiếp chính trị mang tính triệt để đã khiến một số tổ chức bảo vệ nhân quyền, trong đó có Human Rights Watch, bày tỏ lo ngại về cách hành xử bị xem là quá vội vàng, gợi nhớ đến thời kỳ Fidesz. Đảng Fidesz của ông Viktor Orbán gọi cuộc cải tổ hiến pháp này là mang tính độc đoán. Trong khi đó, ông Orbán lên án một chế độ chuyên quyền, còn Tamás Ruyok thì cáo buộc đảng Tisza của Peter Maiga đã xâm phạm những nguyên tắc nền tảng của nhà nước pháp quyền.
1: Theo ông Sanbok Spek, chuyên gia phân tích cấp cao của Viện Nghiên cứu Iranitu Institute, nhận định với hãng thông tấn Pháp AFP, có vẻ như Peter Maiga đã mắc sai lầm đầu tiên về truyền thông kể từ khi nhậm chức, khi bỏ qua một bước trong quy trình đề cử. Xét cho cùng, việc bà Polga từ chối lời đề nghị lại vô tình giúp ích cho ông Maiga. Tôi cho rằng đảng Tisza sẽ tham khảo ý kiến của những người ủng hộ mình nhiều hơn trước khi đưa ra lựa chọn tiếp theo. Sau khi bà Polga từ chối thì Thủ tướng Hungary đã kêu gọi người dân hãy gửi đề xuất về nhân vật xứng đáng làm nguyên thủ quốc gia.
0: Mọi ứng viên đều phải được quốc hội phê chuẩn, bởi trong hệ thống chính trị Hungary, chính quốc hội là cơ quan bầu chọn tổng thống. Mặc dù chức vụ phần lớn chỉ mang tính nghi lễ, Tổng thống Hungary vẫn nắm giữ một số quyền hạn như giữ cương vị tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, quyền đặc xá, quyền đề xuất dự luật lên quốc hội và quyền bổ nhiệm một số chức vụ dân sự và quân sự. Tổng thống Hungary còn có nhiệm vụ ban hành luật và có thể chuyển các vấn đề liên quan đến thủ tục lập pháp lên tòa bảo hiến để xem xét, nhưng không có quyền phủ quyết đối với các sửa đổi hiến pháp. Trọng trách chính của người giữ cương vị này là bảo đảm sự vận hành và tính liên tục của các định chế nhà nước.
2: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Một tàu ở eo biển Hormuz bị tấn công trong khi các bên đàm phán để mở lại tuyến hàng hải quốc tế. Nhật Bản ra báo cáo quốc phòng, khẳng định tăng cường sức mạnh quân sự là cấp bách trước các thách thức từ Trung Quốc. Tại Mỹ, 25 bang dân chủ kiện Tổng thống Trump về các mức thuế quan mới. Mỗi ngày một sự kiện, việc Ukraine muốn được sử dụng Starlink để oanh kích sâu vào lãnh thổ Nga có nguy cơ mở rộng chiến tranh trên không gian. Theo dòng thời sự, Judith Polga, nữ kiện tướng cờ vua, từ chối làm tổng thống Hungary. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo Pháp.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Ukraine tăng cường tấn công vào bán đảo Crimea, bạc lan gây lo ngại cho châu Âu qua việc quân sự hóa nhưng dành ưu tiên cho kỷ nghĩa Đức, khủng hoảng chi chân. Trên đây là các hồ sơ chính trên báo chí Pháp hôm nay.
0: Tờ Libération chạy tít trang nhất, Zelensky áp đảo Putin bằng Crimea. Bị Nga chiếm từ năm 2014, Crimea ngày càng trở thành mục tiêu oanh kích của Ukraine. Không điện nước, giá xăng cao ngất ngưởng, người dân trên bán đảo đang kiệt quệ. Đây là chiến dịch dài hơi của Kiev nhằm buộc người Nga ra khỏi vùng này và khiến Kremlin phải chịu khuất phục.
4: Tại Nga, vào chủ nhật cuối cùng của tháng 7, theo truyền thống là ngày hải quân với một cuộc diễu hành quy mô trên biển. Thế nhưng từ khi Nga xâm lăng Ukraine, các lễ hội đã bị hủy bỏ. Ukraine dùng drone hải chiến và hỏa tiễn phá hủy hoặc làm hư hỏng 31 chiến hạm Nga tại Crimea. Số tàu thoát được phải chạy trốn sang Novorossiysk, cảng chính của vùng Krasnodar. Theo nhà phân tích Denis Popovich, những vụ oanh kích thường xuyên vào các phi trường quân sự và các hệ thống phòng không từ 3 năm qua đã chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp của chiến dịch Crimea. Đến 2026, Ukraine chuyển sang phá vỡ hậu cần của địch. Trước hết, quân đội Ukraine kiểm soát được xa lộ R-280, còn gọi là Novorossiya, chạy từ tỉnh Rostov của Nga sang các vùng của Ukraine bị chiếm đóng như Zaporizhia, Kherson dẫn đến Crimea. Từ tháng 5, có trên 200 vụ oanh kích của drone nhắm vào các xe bồn, xe tải nặng và xe khách chạy trên hành lang đường bộ duy nhất nối Nga với Crimea. Chỉ riêng trong tháng 7, 124 mục tiêu năng lượng đã bị đánh trúng. Ông Popovich giải thích Ukraine muốn tạo ra những điều kiện mới để đàm phán, buộc Putin ngưng chiến và cắt đường tiếp tế cho quân Nga.
0: vào ngày 25 tháng 6.

0: 6. Volodymyr Zelensky thông qua chiến dịch 40 ngày oanh kích. Kỳ hạn này kết thúc vào hôm nay, mùng 4 tháng 8, nhưng các chuyên gia tin rằng còn tiếp diễn. Tuy nhiên, Vladimir Putin sẽ không ngồi vào bàn thương lượng.
1: Ông Andrei Klimenko, tổng biên tập trang Black Sea News, từng sống ở Crimea cho đến năm 2014, dự đoán Putin sẽ tuyên truyền bằng cách so sánh với cuộc vây hãm Leningrad trong đệ nhị thế chiến. Được biết, hạm đội Nga phải rời vịnh Sevastopol năm 2007, nhưng vào năm 2010, tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych chấp nhận gia hạn đến 2042 và có thể tự động kéo dài thêm 5 năm. Mặc cho sự nhượng bộ to lớn này, Kremlin vẫn đưa quân sang chiếm Crimea. Chuyên gia quân sự Vladislav Selesnov phân tích Ukraine không đủ lính hải quân và tàu đổ bộ số lượng lớn để tái chiếm lãnh thổ, nhưng ông nhắc lại một tiền lệ là đã từng giải phóng được Kherson hồi năm 2022. Sau khi sắp nhập bán đảo, khoảng nửa triệu đến một triệu người Nga đã sang Crimea sinh sống. Theo Klimenko, đây là ý đồ thay thế dân Ukraine bằng người Nga. Trước tình thế khó khăn hiện nay, nhiều quân nhân và công chức Nga bắt đầu đưa gia đình về nước, ít nhất là trong mùa đông. Tư lệnh Ron, biệt danh Madia nổi tiếng, nhấn mạnh Ukraine phong tỏa lối vào nhưng không chặn lối ra khỏi Crimea. Cho bán đảo này là chiến thắng lớn duy nhất của Putin trong cuộc chiến, nên ông ta bám víu bằng mọi cách. Còn Zelensky dường như hiện chưa có kế hoạch B cho bán đảo.
0: Về phía người dân Crimea, phóng sự của tờ Libération tả lại tình cảnh của họ. Từ trên không nhìn xuống, bán đảo chìm trong một màu đen. Drone Ukraine không còn chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự như từ năm 2022 cho tới năm 2025. Trong khi mà Crimea không trang bị các hầm trú ẩn bê tông để bảo vệ người dân khỏi những mảnh đạn pháo từ các cuộc không tập như ở Sevastopol.
1: Mạng điện khu vực dự vào nhà máy điện Balaklava và Tapri chạy bằng khí đốt, có công suất 980 MW, cộng thêm đường cáp biển Kuban-Crimea có thể cung cấp thêm 400 MW. Cả ba nguồn trên được bổ sung bằng những nhà máy điện nhỏ, chạy bằng sức gió và năng lượng mặt trời. Trước đây, Ukraine nhắm vào các trạm biến điện, nhưng ngày 14 tháng 7, một vụ oanh kích đã làm Balaklava bốc cháy, rồi cuối tháng 7 đến lượt Bakhchisarai gây cúp điện ở Simferopol và Sevastopol. Các hình ảnh vệ tinh mà tờ báo độc lập Medusa có được cho thấy cuối tháng 6, ánh sáng ở Crimea chỉ bằng 1/5 trước đây. Ảnh hưởng dây chuyền của việc cúp điện là máy bơm ngừng chạy, nước không lên được tầng cao, giá nước đóng chai ngày càng tăng, các mặt hàng khác cũng vậy do giá xăng tăng vọt. Ban đầu, chính quyền ấn định chỉ phân phối mỗi xe 20 lít xăng, nay thì vẫn mua được xăng nhưng giá tăng gấp 3, còn ngoài chợ đen thì gấp 5 lần. Trên mạng xã hội, người dân bất mãn. Xin trích, Alushta đã 4 ngày không có điện nhưng chính quyền hoàn toàn im lặng, không có thông tin nào và cũng không có những điểm để sạc pin. Một người khác viết, không có điện mà cũng chẳng thể mua được một can xăng để chạy máy phát. Bán xăng với cái giá 280 rúp một lít chẳng khác nào ăn cướp. Người dân mất việc làm, bị cúp điện, có con nhỏ rồi lại còn không có xăng. Hết lời chững.
0: Nhiều cư dân phải nấu ăn ngoài trời bằng củi, ra sông lấy nước, số khác thì dùng chén dĩa xài một lần rồi bỏ. Một bà mẹ trẻ than phiền, rằng tôi có con nhỏ nhưng không thể nấu súp hay là nấu nước tắm cho em bé. Những chiếc máy phát điện xuất hiện khắp nơi, trước các cửa tiệm, quán cà phê, nhà thuốc, các tòa nhà, được dùng làm điểm sạc điện thoại. Ở phía Bắc, các máy tính tiền không hoạt động được, khiến nhiều tiệm tạp hóa phải đóng cửa.
1: Khoan chiến giờ đây phải khoan sâu mấy trăm mét mới có nước dùng. Tại những khu vực được tuyên bố tình trạng khẩn cấp, một số cư dân được hưởng trợ cấp 15.000 rúp nếu bị mất điện 48 tiếng đồng hồ, nhưng chỉ trên lý thuyết, vì nếu điện có lại dù chỉ một phút, cũng bị tính lại từ số 0, chưa kể thái độ quan liêu. Mùa du lịch năm nay coi như đã tiêu tùng gần 75% khách đặt chỗ đã hủy. Trong bài xã luận, Libération nhận định, tại Crimea, hoài nghi đã được gieo rắc. Hàng ngàn người Nga mỗi mùa hè lũ lượt đến nghỉ ngơi trên bờ biển Crimea dưới bóng những cây ô liu và tiếng ve kêu. Kiev đang chơi trò chiến tranh tâm lý, tạo ra cảm giác bất lực, bị bao vây, bị mất kiểm soát. Điều này dẫn đến thất vọng ngày càng tăng trong thường dân. Một số người công khai bày tỏ sự tức giận. Với các cuộc tấn công vào Crimea và đánh sâu vào lãnh thổ Nga, mục tiêu của Kiev rất rõ ràng là làm suy yếu tinh thần của người dân Nga, làm lung lay Putin đến tận gốc rễ, đợi cuối cùng ông ta phải bàn đến hòa bình. Hiện nay điều này chưa đạt được, nhưng nghi ngờ thì đã được gieo rắc. Tổng thống Nga không phải là người bất khả chiến bại.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Cũng tại châu Âu, Le Figaro chạy tít trang nhất. Quốc phòng, tham vọng của Đức khiến châu Âu bức xúc.
1: Việc tái vũ trang mà Đức đang tiến hành dưới áp lực kép từ mối đe dọa của Nga và việc Mỹ muốn rút khỏi NATO chỉ là một khía cạnh của cách tiếp cận đơn phương đang gây lo ngại đáng kể trong các đồng minh châu Âu. Không chỉ dừng lại ở tham vọng quân sự, Thủ tướng Merz còn tìm cách áp đặt quan điểm của Đức về chính sách châu Âu trong các vấn đề như cạnh tranh công nghiệp, ngân sách, quan hệ thương mại với Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc. Để đạt được mục tiêu này, ông có những đồng minh quyền lực trong thể chế Liên hiệp châu Âu, với bà Ursula von der Leyen đứng đầu Ủy ban châu Âu và ông Manfred Weber trong Nghị viện. Khi quan hệ đối tác Pháp-Đức lung lay, Paris lo ngại vị thế thống trị của mình trong các vấn đề quốc phòng sẽ bị thách thức.
0: Nhật báo Thiên Hữu nhắc tới bóng ma quá khứ mà Đức tưởng rằng cuối cùng họ đã rũ bỏ được, nhưng đã quay trở lại ám ảnh họ. Quá trình xây dựng sức mạnh của quân đội Đức đã diễn ra từ thời kỳ chuyển đổi vào tháng 2 năm 2022 và việc thành lập quỹ đặc biệt 100 tỷ euro. Thủ tướng Friedrich Merz đang tuyên bố muốn biến quân đội Đức trở thành quân đội mạnh nhất lục địa. Tại Brussels, Berlin đang sử dụng mọi đòn bẩy để áp đặt quan điểm.
1: Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng người châu Âu, đặc biệt là ở Pháp, về một sự trở lại của nước Đức vĩ đại hơn. Vào thời điểm châu Âu đang tái vũ trang, Đức có ý định chiếm phần lớn công nghiệp quốc phòng để bù đắp cho sự suy giảm của ngành kỹ nghệ xe hơi, và Berlin không ngần ngại bỏ rơi các đối tác để lấy lòng Washington hay Bắc Kinh. Người ta hoàn toàn có quyền lo ngại về sự thiếu kinh nghiệm của quân đội nước này. Được che chở dưới chiếc dù của Mỹ, Đức tiếp tục chấp nhận sự lệ thuộc, bao gồm cả việc mua vào phần lớn vũ khí từ Hoa Kỳ bất chấp sự thay đổi chiến lược của Washington.
3: Thưa quý vị, trong giây lát là một tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nhưng ngay sau đây mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng nói về du lịch golf, động lực cho nền kinh tế, phương tiện ngoại giao của Việt Nam, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến thăm sân golf mang tên ông ở Hưng Yên vào năm 2027 nhân hội nghị APEC diễn ra ở Phú Quốc vào tháng 11 hay không? Dự án sẽ kịp hoàn thành vào đúng thời điểm hay không do đang bị chậm tiến độ vì bất đồng giữa người dân và chính quyền về việc giải phóng mặt bằng. Sân golf Quái Châu, tên đầy đủ là Trump International Hưng Yên, trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la, được cho là sẽ đóng góp vào tăng trưởng của du lịch hạng sang, lĩnh vực được Việt Nam tập trung đầu tư từ nhiều năm nay. Trong 9 năm liên tiếp từ 2017 đến 2025, Việt Nam được World Golf Award vinh danh là điểm đến golf tốt nhất châu Á và hai lần được trao danh hiệu điểm đến golf tốt nhất thế giới năm 2019 và 2021. Doanh thu từ du lịch golf tăng gần gấp đôi trong vòng 3 năm, từ 600 triệu đô la năm 2022 lên hơn 1 tỷ đô la vào năm 2025. Cho dù hiện chiếm khoảng 2,7% tổng doanh thu du lịch quốc gia theo Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, nhưng các nhà hoạch định quyết định biến golf thành động lực mới đưa du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Số sân golf sẽ tăng lên thành 200 vào năm 2030, hơn gấp đôi so với con số 80 sân đạt chuẩn quốc tế đang hoạt động năm 2025. Ông Spencer Robinson, trưởng bộ phận truyền thông Liên đoàn Golf Châu Á-Thái Bình Dương, cũng bất ngờ trước những mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam khi trả lời hãng tin Mỹ AP.
6: It's been an incredible journey for Vietnam to have reached where it
7: has. Hành trình quả là đáng kinh ngạc khi Việt Nam đạt được những thành tựu như hiện nay trong một thời gian ngắn. Tôi đi khắp thế giới và mọi người đều nói về sự phát triển của golf ở Việt Nam. Tôi nghĩ có thể nói rằng đây là thị trường golf sôi động nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều kiến trúc sư sân golf muốn đến đây, các nhà sản xuất gậy golf, bất cứ ai trong ngành công nghiệp golf đều rất quan tâm vì họ thấy sự phát triển của Việt Nam. Họ nghe nói rằng chính phủ muốn xây dựng thêm 100 sân golf nữa trong 5-10 năm tới.
5: Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, du lịch golf được xác định là một sản phẩm du lịch cao cấp, một ngành kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch tổng hợp, đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển vùng và quảng bá hình ảnh quốc gia. Thế mạnh của Việt Nam là có hơn 3.000 km đường bờ biển và cảnh quan đa dạng, được coi là những điều kiện tự nhiên lý tưởng cho một sân golf đẹp, thú vị trên địa hình nhấp nhô. Các khu vực sân golf được trải dài từ Bắc xuống Nam và phát triển mạnh mẽ ở miền Trung với lợi thế về địa hình kết hợp đồi núi và biển, như trường hợp của sân golf Hoyana Shore, theo giải thích của Tổng Giám đốc Wee Pyeong Seong.
8: Golf course designer Robert Trent Jones Jr.
7: Nhà thiết kế sân golf Robert Trent Jones Jr. đã sử dụng khẩu hiệu bản giao hưởng của golf, có nghĩa là mọi thứ đều hòa quyện với thiên nhiên và nhịp điệu của thiên nhiên, giống như một bản giao hưởng vậy. Dựa trên ý tưởng đó, người chơi golf có thể quan sát các con cát và địa hình, độ nhấp nhô của nó, tất cả đều được bố trí một cách tỉ mỉ.
5: Dù đi sau nhiều nước về du lịch golf, nhưng Việt Nam đang rút ngắn khoảng cách trong thời gian rất ngắn, một phần nhờ thu hút được những tên tuổi lớn trong lĩnh vực kiến trúc golf thế giới. Ngoài ra, để tiếp tục khẳng định thương hiệu và nâng vị thế của du lịch golf Việt Nam, huyền thoại golf người Úc Greg Norman tiếp tục được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, thì khách chơi golf có mức chi tiêu trung bình gấp 6 lần so với khách thường. Để đáp ứng nhu cầu của khách, thì xung quanh sân golf là một khu phức hợp dịch vụ, khách sạn sang trọng, nhà hàng, spa và thương mại cao cấp. Theo nhận định của Nguyễn Đức Long, một người chơi golf,
9: họ có tận 4 khách sạn và hơn 1.000 phòng, đầy đủ tất cả các cơ sở vật chất và golf để cho mình có một cái gói trải nghiệm nó sẽ khác hơn so với các cái sân khác. Và vì cái ngành golf phát triển như vậy, chính đây sẽ là một cái option rất là thú vị để mà mọi người có thể tới và để trải nghiệm.
5: Không chỉ chơi golf, họ còn có nhu cầu trải nghiệm du lịch tại điểm đến, và đây là điểm giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm, đặc biệt là các khu vực ngoài các trung tâm đô thị lớn, theo nhận định của ông Vũ Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam.
10: Một sân golf khi mà phát triển ở một địa phương thì không những chỉ giúp cho cái ngành kinh tế của địa phương đó phát triển, mà còn tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm. Chính vì vậy nên là những năm gần đây, golf cũng được đón nhận rất nhiều. Những khu vực xung quanh sân golf thì các hệ thống từ nhà hàng cho đến khách sạn đều phát triển và giúp cho cả cái ngành công nghiệp của chúng ta phát triển.
5: Đứng đầu số lượng khách nước ngoài đến du lịch golf tại Việt Nam năm 2025 là Trung Quốc, có 3,8 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc, 3,2 triệu lượt. Ngoài ra còn có du khách golf Úc, Nhật Bản, Đài Loan, cùng với lượng khách mới nổi từ châu Âu và Ấn Độ. Việt Nam cũng muốn trở thành điểm đến không thể thiếu của khoảng 1,9 triệu golf thủ di chuyển trên toàn cầu hàng năm. Bên cạnh giá trị kinh tế và du lịch, golf còn được sử dụng làm công cụ ngoại giao, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sean Ferguson, thư ký golf và kinh doanh tại Forbes Business ở Anh, được trang France Info trích dẫn phân tích.
7: Donald Trump tận dụng những cơ hội này để truyền đạt thông điệp đến người đối thoại và các chính trị gia khác nghĩ rằng nếu họ có thể gặp ông ấy trong một buổi chơi golf, ông Trump có thể sẵn sàng thảo luận về những chủ đề mà ông ấy sẽ không nói trước ống kính máy quay.
5: Nhật Bản là một ví dụ tiêu biểu về khai thác ngoại giao golf trong quan hệ với Hoa Kỳ. Ngày 11 tháng 2 năm 2017, khoảng 2 tuần sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống, Thủ tướng Shinzo Abe đã đến Florida cùng chơi golf 18 hố nhằm củng cố quan hệ song phương vì ông Trump luôn chỉ trích đồng minh Đông Á chỉ ít cho quốc phòng. Sau buổi chơi, ông Trump cho biết là hiểu Thủ tướng Abe hơn. Sau khi ông Abe mất thì Tokyo từng nhờ tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ SoftBank và là bạn chơi golf thân thiết của ông Donald Trump để tiếp cận ông. Thủ tướng đương nhiệm Takechi còn tặng Tổng thống Trump một cây gậy golf của cố Thủ tướng Abe. Trong nhiệm kỳ hiện nay, ông Trump thường xuyên bán đại sự trên sân golf. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, một người chơi golf, trở thành cầu nối giữa Tổng thống Mỹ và châu Âu. Chơi golf với ông Trump được xem là nằm trong vòng thân cận với lãnh đạo Mỹ. Việt Nam thì chưa có cơ hội này. Tuy nhiên, ít ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 47, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch hãng hàng không Vietjet đến tư dinh Mar-a-Lago và được ông Trump hướng dẫn chơi golf. Chuyến đi được công bố là hoạt động của Vietjet, nhưng không rõ là có nhận được sự ủy nhiệm nào đó từ chính quyền hay không. Liệu sân golf ở quê hương Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể trở thành cầu nối với chính quyền Trump hay không? Tháng 9 năm 2024, trong thời gian tranh cử Tổng thống, thì ông Donald Trump dự lễ ký thỏa thuận hợp tác xây dựng giữa Trump Organization với Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tại Florida. Tháng 6 năm 2025, bản kê khai tài chính của Tổng thống Trump ghi nhận khoản thu 5 triệu đô la từ nhượng quyền thương hiệu. Giới quan sát cho rằng dự án trở thành phương tiện ngoại giao của Hà Nội trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục chỉ trích thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên mức kỷ lục 178,2 tỷ đô la vào năm 2025 và đe dọa tăng thuế. Tuy nhiên, trả lời báo tài chính Anh Financial Times, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện Isaias Yusof Ishak ở Singapore nhận định.
7: Tính biểu tượng là điều quan trọng, nhưng nó sẽ không thể giải quyết tất cả những mối quan ngại, cũng như những vấn đề mang tính cơ cấu giữa Việt Nam và Mỹ.
5: Sân golf Trump International Hưng Yên được khởi công chiều 21 tháng 5 năm 2025 với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng quan chức chính phủ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper và ông Eric Trump, con trai của Tổng thống Trump và là Phó Chủ tịch Trump Organization cùng phu nhân. Tuy nhiên, sau hơn một năm, dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân cho biết là mức bồi thường tổng cộng là 320.000 đồng một mét vuông là quá thấp, không như lời hứa bồi thường thỏa đáng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ động thổ. Một số hãng tin Reuters và Financial Times của Anh, báo Le Monde của Pháp, Bloomberg của Mỹ phản ánh bất bình của người dân trong diện giải tòa. Tranh cãi liên quan đến việc chính quyền tỉnh Hưng Yên cắt giảm chi phí bồi thường, Nhật báo Pháp Le Monde đã nhận được một bức thư nặc danh từ nội bộ chính phủ Việt Nam bày tỏ bất bình và nêu những nghi ngờ tham nhũng, quan hệ lợi ích nhóm trong dự án. Sau khi không thực hiện được hạn chót là ngày 30 tháng 4 để thu hồi đất, tỉnh Hưng Yên thông báo cho các hộ dân trong diện giải tòa nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế từ sáng 26 tháng 6 năm 2026. Hãng tin Mỹ Bloomberg tiếp cận được văn bản này. Chủ đầu tư cũng đẩy nhanh tiến độ vì trước đó Chủ tịch Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc tuyên bố là sân golf Trump sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027 và hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.
3: Và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế Thanh Hà thực hiện nói về chủ đề căn cứ quân sự Mỹ tại châu Âu trước thách thức Hoa Kỳ giảm thiểu quân số.
11: Tạp chí kinh tế.
12: Hoa Kỳ đã thông báo kế hoạch giảm quân số tại châu Âu, nơi mà từ sau Thế chiến thứ hai, Washington từng thiết lập các căn cứ thường trực trải dài từ Greenland xuống đến tận Địa Trung Hải. Gần 40% lính Mỹ đồn trú ở hải ngoại, tập trung cả tại châu Âu, mà đứng đầu là tại Đức với khoảng trên dưới 50.000 quân nhân. Kết thúc chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã thiết lập thêm các căn cứ quân sự với rất nhiều các quốc gia ở Đông Âu như là Romania, Ba Lan, Bulgaria, và cũng đã mở rộng địa bàn trong vùng biển Baltic. Những kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự tại Đức hay Romania, Tây Ban Nha, v.v. là một thách thức lớn đối với các đối tác của Mỹ tại châu Âu, cả về phương diện kinh tế lẫn an ninh. Từ đầu tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rồi Tổng thống Hoa Kỳ đã liên tiếp thông báo các kế hoạch giảm quân tại châu Âu. Hôm 18 tháng 6 thì Lầu Năm Góc cho biết thêm đang xem xét việc triển khai lực lượng tại các thành viên châu Âu trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Từ Anh Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ, từ Iceland đến Romania, nơi mà Mỹ đã đặt những cơ sở quân sự, tất cả các đối tác này đều lo ngại. Đứng đầu trong số ấy là Berlin. Đức là nơi hơn 30 cơ sở quân sự của Mỹ đã hoạt động từ 70-80 năm qua. Số này đã thực sự trở thành một yếu tố rất quan trọng trong cái đời sống xã hội và kinh tế của nền kinh tế số 1 châu Âu này. Rammstein chẳng hạn, ở phía tây nam nước Đức, là một căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở hải ngoại. Căn cứ không quân này là cả một thành phố trong một thành phố với những cơ sở giáo dục, y tế chỉ để dành riêng cho các quân nhân Mỹ và gia đình của họ. Rất nhiều những đường phố tại Rammstein mang tên các vị Tổng thống Hoa Kỳ. Tại các cửa hàng mua bán, người ta có thể vừa thanh toán bằng euro và bằng đô la. Phóng sự trên đài phát thanh của Pháp France Inter của thông tín viên Sébastien Bayer cho thấy quyết định của Washington cắt giảm 5.000 lính Mỹ tại Đức là một tai họa đối với một thị trấn nhỏ như Vilsack ở vùng Bayern.
13: Les bouteilles de Coca-Cola, les packs de bières américaines et les sauces
14: barbecue. Một vùng góc nhỏ của nước Mỹ, thị trấn Vilsack ở vùng Bayern, đông nam nước Đức từ hơn 80 năm nay, gắn bó với sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ với khoảng 6.500 cư dân. Vilsack là nơi một lữ đoàn của Mỹ đóng quân. Thế nhưng sự hiện diện này có thể sẽ chấm dứt do Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ rút 5.000 lính Mỹ trong thời gian tới. Nào là nước ngọt Coca-Cola, nào là bia Mỹ, nước sốt ướp barbecue, trồng chất ngay lối vào của một siêu thị. Travis, một quân nhân Mỹ 27 tuổi từ bang Texas, đang chất hàng vào xe, nói.
15: Je suis ici depuis 9 mois et j'adore. C'est très beau. J'aime beaucoup.
16: Tôi được điều đến đây đã 9 tháng. Tôi rất thích nơi này. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Tôi thích các món ăn bản địa như xúc xích, thịt thăn chiên bột. Người dân ở đây thì thân thiện, đi lại cũng khá dễ dàng. Tôi đang học tiếng Đức với ứng dụng Duolingo.
13: Le soldat s'est installé sur les hauteurs de la ville dans le lotissement de maisons pastel.
14: Tìm được một ngôi nhà trên sườn đồi của thành phố, nhà có vườn. 13.000 quân nhân Mỹ đóng quân ở khu vực này từ sau đệ nhị thế chiến, nên kinh tế địa phương tùy thuộc vào sự hiện diện của quân đội Mỹ. Là chủ một tiệm tạp hóa nhỏ của gia đình hoạt động từ những năm 50, Catherine Cadden kể lại.
17: Un des premiers clients américains de ma grand-mère, c'était Elvis Presley.
18: Một trong những người lính Mỹ đầu tiên đến mua hàng của bà ngoại tôi là danh ca Elvis Presley khi đang nhập ngũ. Anh đến đây để mua chuối. Bà tôi rất tự hào được phục vụ một khách hàng như anh. Những người Mỹ đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Trẻ nhỏ đi học ở trường hay được gửi trong các nhà trẻ. Chúng tham gia các câu lạc bộ bóng đá, các hội đoàn hóa trang trong mùa lễ Carnival. Rất nhiều người lấy vợ Đức, họ sống ở đây, thậm chí ở lại hẳn một khi xuất ngũ.
13: Dans la ville de 6.500 habitants, l'éventuel départ de 5.000 soldats américains.
14: Do vậy đối với cả thành phố này, việc Mỹ thông báo rút 5.000 quân khỏi nước Đức là một điều bất ngờ. Chỉ riêng căn cứ quân sự tại Vilsack mỗi năm đem về 700 triệu euro doanh thu cho chính quyền địa phương. Valanchi, 32 tuổi, vừa từ Anh Quốc đến đây mở một hiệu ăn chủ yếu để phục vụ các thực khách Mỹ. Nhà hàng của anh chỉ cách căn cứ Goldsboro vài trăm mét. Anh nói.
16: Chúng tôi đã thu xếp tất cả để phục vụ các quân nhân Mỹ, chiều theo khẩu vị của họ. Ở đây có món bánh mì kẹp thịt ba chỉ, sốt barbecue và thịt heo xé phay. Nếu mà người Mỹ bỏ đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhà hàng phải đóng cửa. Tháng trước họ ra nước ngoài một tháng để tập luyện. Lượng khách hàng của chúng tôi lập tức đã giảm đi mất 70%.
12: Nói cách khác thì chỉ cần Hoa Kỳ rút bớt quân số khỏi Đức cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều những lĩnh vực kinh tế khác nhau của người dân địa phương, không chỉ có doanh thu của các cửa hàng mua bán mà còn cả đến thị trường địa ốc của những thành phố như là Stuttgart hay Kaiserslautern v.v. cũng sẽ bị tác động mạnh. Công việc làm của hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn người tại những địa điểm có căn cứ quân sự của Mỹ cũng bị đe dọa. Thực ra thì từ cuối năm ngoái, Nhà Trắng đã báo trước là đang rà soát lại để bố trí lại sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu và trên toàn thế giới. Theo các nhà phân tích được báo Le Monde trích dẫn, đúng là những thông báo từ phía chính quyền Trump gây hoang mang cho các đối tác châu Âu, nhưng cho đến hiện tại thì Washington cũng đang duy trì khoảng 80.000 binh sĩ trên lục địa già. Chỉ cần thu hẹp sự hiện diện quân sự đang từ 80.000 xuống còn 76.000 quân thì chính quyền của Tổng thống Trump cũng vẫn cần phải có cái sự chấp thuận của Quốc hội. Trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức, chuyên gia quân sự giảng dạy tại Đại học Sorbonne Guillaume Lasconjarias nhắc lại, trước Donald Trump thì từ 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng chủ trương phải giảm sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu. Riêng trong giai đoạn 2022-2023, khi mà nước Nga bắt đầu đưa quân xâm chiếm Ukraine, thì nhất thời dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden, quân số Mỹ tại châu Âu đã được tăng lên đến 100.000 người. Cái nghịch lý ở đây là 2025-2026, vào lúc mà những mối căng thẳng về địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới không ngừng gia tăng, không chỉ vì chiến tranh Iran và xung đột ở Ukraine, thì Mỹ lại thông báo các kế hoạch thu hẹp sự hiện diện quân sự. Về câu hỏi Hoa Kỳ giảm quân tại châu Âu sẽ dẫn đến những hệ quả nào đối với an ninh của châu lục này, chuyên gia về quân sự Jean-Baptiste Noé, chủ nhiệm tạp chí chuyên đề Conflit, lưu ý Mỹ hiện nay có hơn 20 căn cứ quân sự thường trực, mà phần lớn là đặt tại các quốc gia Tây Âu như ở Ý, Đức, Tây Ban Nha hay Anh Quốc. Bên cạnh đó thì lính Mỹ cũng đã được triển khai tại các căn cứ của các nước châu Âu mà chủ yếu là ở các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. Trên đài truyền hình Arte, nhà nghiên cứu Aurélien Duchesne thuộc cơ quan tư vấn Eurocreative đặc trách về khu vực Trung và Đông Âu giải thích vì sao Hoa Kỳ là quốc gia đã thiết lập một mạng lưới căn cứ ở hải ngoại dày đặc tại châu Âu.
19: Ils ont une double mission. Ils ont d'abord une mission de réassurance. Vous prenez le cas des soldats américains en Estonie, par exemple. Leur présence ne suffirait pas à repousser une attaque russe.
7: Các căn cứ quân sự của Mỹ ở hải ngoại đóng một vai trò kép. Sự hiện diện của lính Mỹ tại một quốc gia như Estonia không làm Moscow thay đổi chiến lược nếu Nga muốn xâm chiếm quốc gia vùng Baltic này. Thế nhưng Điện Kremlin cũng phải cân nhắc rất kỹ khi biết rằng can thiệp vào Estonia, nơi có các đơn vị của Mỹ đồn trú, tức là sẽ phải đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ. Nói cách khác, các căn cứ của Mỹ trong trường hợp này là một công cụ răn đe. Bên cạnh đó, các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu còn đóng vai trò hậu cần, các trạm tiếp liệu cho các chiến dịch ở ngoài lãnh thổ Mỹ như trong trường hợp xung đột tại Trung Đông hiện nay. Căn cứ Ramstein tại Đức có thể ví như một hàng không mẫu hạm khổng